0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Men når det neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så...
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
17: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
18: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
19: Det lyden av lepper mot cupcake.
20: Du hører. Smoothie.
19: Er det smoothie?
20: Smoothie.
19: I P4s radiofrokost, velkommen. Det altså, vi er i et hus som er, Viaplay-eid, fordi det et konsern som eier P4, og som eier også oss.
21: Ja, og vår, la oss heller kalle det søsterkanal på TV da.
19: Ja, det kan vi gjøre.
21: I stedet for eiere, det ser litt sånn kjipt ut. Ja. Så vi er jo ja. Oss selv.
20: Det rart ikke P4 sponsor mer Viaplay-kamper og sånn. Bare Champions League presentert av ja. Irina Øystein og Bjørn i P4s radiofrokost.
19: Ja, det hyggelig.
21: Ja, men kan vi ikke insistere på det da?
20: Mm.
21: Uansett så er dette da, ifølge konsernsjefen, årets viktigste helg.
19: Ja, han sier det.
21: Ja, han sier det, og det er jo fordi Premier League starter, som er en big deal for veldig, veldig mange.
19: Og da drypper det på klokkeren i form
21: ja,
19: av disse godsakene vi har fått i studio denne morgenen.
21: Mm. Og det må jeg si at denne smoothien her, den var kjempegod.
20: Ja.
21: Mens jeg usikker på grønn...
20: Ja, men det pistasje, vet du. Mm.
21: Grønn krem med sånne gullkuler oppå.
20: Pistasje, ostekrem, lime. Er det det? Er du fargeblind på smak også, du?
21: Jeg lurer på om jeg skal spise dette, eller om jeg skal spise noe resten av dagen.
20: Vet du hva, hvis jeg kunne velge, så tror jeg vel jeg hadde mer godsaker i nyttelsesfredag enn mat. Men dere sånn matgutter. Jeg litt dessert, jente.
19: Jeg elsker dessert, ja, men nå fikk vi jo begge dere i dag, da.
20: Det gjorde vi.
21: Vi var ute og spiste i går. Du spiste bare halvparten av desserten din. Jeg måtte spise resten.
20: Ja, ja. Men det koselig. Men det bare litt søtmomsen liksom, på slutten. Bare sånn litt søtt. Ja. Ja, men
21: jeg er
20: ikke
21: enig, altså, det trenger meg, det, gjerne bare litt grann. Så hjemme hos oss er jo, vi er så glad i mat, så det blir veldig ofte sånn at vi skulle hatt dessert, men vi orker kanskje ikke likevel.
20: Nei, det er jo fullt i maga på sånn.
21: Ja, det er det fort. Ja. Dessertmaga er ikke så stor lenger når man er voksen.
19: Å nei.
20: Ja. Og derfor
19: da er ikke jeg voksen.
20: Så bør man spise
21: det. Nei, det er jo ikke.
20: Men man bør spise dessert først. Jeg er nesten sånn, for jeg tar alltid kaffe først, fordi jeg er så trøtt når vi setter oss på de møtene, og da er det godt med noe søtt til.
19: Ja, ja.
20: Og så blir du sulten, og da er det deilig med mat.
19: Ja, det er ikke dum. Christer Behren, som var her i dag, vår mat- og vinekspert, han slang noe på bordet som gjorde at Eirin viste avsky og avstand, og måtte få hjelp.
20: Ikke avsky, men jeg er en liten prinsesse, vet dere, og da sa jeg, dette klarer ikke jeg, og da sa Christer, jeg skal fikse det for deg, og han fiksa det for meg, det får du høre snart.
19: Hva slang han på bordet? Svaret kommer her i dagens sending.
3: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
19: Nå kommer sommerens høydepunkt. Og tenk det i slutten av august, for sommer er mer enn morgenbad, sol og soling. Sommer kan være så mye mer, og det kommer nå, og det har kommet nå. Dette er et retro, ganske tregt. Hva smiler du av?
20: Nei, du er jo veldig søt, for du har fått kritikk hele uka, fordi du sier at sommeren er ikke over, så sier vi tenk på Nord-Norge, og nå modererer du deg.
19: Det er riktig, ja. Men også for å understreke at sommer er mer enn vær, og her kommer altså et retro, ganske tregt sommertegn, som jeg selv ikke har sett på flere år, kanskje 10 år siden jeg så dette sommertegnet sist,
11: wow.
19: Inntil i går.
20: Yes.
19: Og hvilket retro sommertegn har du snakket om da, tror dere?
20: Retro sommertegn? Nei, har du
11: skikkelig brent, kanskje?
19: Nei.
11: Er det nesten ingen spørringer?
20: Har du skrevet i skoledagbok til noen?
19: Ja, det kunne det vært, men jeg har med...
20: Kort!
11: Postkort, ja.
20: Postkort
19: fra, ser du hvor det kommer fra?
20: Mallorca med to katter på stranda som bærer med seg solkrem og har solbriller.
19: Veldig søte katter, og du ser også den ene katten her har hatt, og så har han hull til ørene som stikker opp gjennom hatten. Så det er en veldig, veldig søt katt da. Men postkort på sommeren, altså jeg har ikke fått det på 10 år omtrent. Altså, julekort kommer jo i ny og ned, mens sommerpostkort, så koselig å få i kassa.
20: Så koselig!
19: Og dette kommer da fra naboene våre, fordi vi passet katta deres mens de var på Mallorca. Så den kom i kassa i går, og da er spørsmålet hvor fort går, er postgangen nå fra Espania, tariffa B når du betaler det, hjem til Norge, tror dere?
20: 14 dager, kanskje?
11: Ja, altså det har jo alltid tatt litt tid fra den siden av verden, men nå tar jo sannelig meg en uke å sende fra Oslo til Bergen nå.
19: Ja, for denne her ble postlagt, står her på stempelet, 27.7. Altså noe nærmere, ja, 3 uker siden omtrent da.
20: Ja.
19: Så det er jo, de er jo hjemme for lengst.
20: Ja, men for en glede, kan vi ikke begynne med det alle som hører på nå, kan vi ikke begynne å sende postkort? Det var så koselig på slutten av ferien. Så satt man sånn ned på kafé, så var det sånn, må jeg skrive de kortene?
19: Ja.
20: Og så måtte du plukke ut fint kort og sette på frimerker.
11: Jeg hadde en kjempeliste alltid med meg, navn og adresser som jeg sendte til.
19: Ja, så koselig. Og det er fortsatt like koselig å få det. Så jeg for øvrig at min bror sendte meldinger i sommer digitalt postkort, og så skrev han, her i Danmark hvor han var på ferie, så har de avsluttet frimerker og brev. Han fikk hvertfall ikke tak i det, han hadde lyst til å gjøre det, men der var det ikke mulig.
20: Hæ? Fikk han ikke sendt kort?
19: Nei, han sa det. Men det er mulig å være en billig unnskyldning, for han ikke gadd.
11: Men det har alltid vært litt vanskelig å få tak i frimerker i en del sånne sydlige land, så det, av en eller annen grunn så er det de tobakksjappene, som du også har blitt færre av da.
20: Ja.
11: De solgte alltid frimerker, husker jeg.
19: Men så koselig altså, så takk for postkortet fra Anders, Camilla og Tilde på Mallorca. Oppfordres. Det som for mange er frokosten, den fysiske, faktiske frokostens høydepunkt hver eneste morgen, det mange gleder seg til, meg inkludert, kvelden før når man går og legger seg. Og jeg gleder meg til i morgen tidlig, fordi da skal jeg...
20: Drikke kaffe.
19: Kaffe er så deilig og så viktig nå på morgenen for veldig, veldig mange. Og her skal du få en kaffelærdom fra en mann som hadde sin egen kaffebinge. Velkommen til...
3: Øysteins... Kaffeskole.
11: Kaffeskole?
19: Ja, traktoren er i gang, og den putrer mens vi titter inn i D2, helgemagasinet til Dagens Næringsliv i dag. Herman Friele, han er der inne. Kaffekongen, som har sitt eget navn på kaffeposene, den tidligere Bergensordføreren. Men hvor stor er bingen til Friele den dag i dag, tror dere? Han har blitt pensjonist fra eget kaffehus nå.
20: Pengebingen hans?
19: Ja, kaffe. Man kan jo se for seg at han er en slags onkel skrue innen kaffe.
20: Ja, at han har kaffebønner.
19: Så mye kaffe har han tilgang på.
11: Ja, fordi hvis jeg først skal velge å svømme i noe, så er det ganske ubehagelig i gullmynter, mens i kaffe kunne man kanskje svømt i.
19: Ja, og da han var sjef hos Friele, så var det sånn at alle pensjonistene på Friele, de fikk gratis, så lenge de levde, 6 kaffeposer hver eneste måned, som takk for lang og tro tjeneste.
11: Wow.
19: Men så kom det noen amerikanske eiere som kjøpte opp hele greia, så da Friele selv gikk av med pensjon, så får de nå null kaffe.
20: Ja, profitt og grådighet over hele linja. tenk deg, altså, det skal så lite til for å gjøre folk fornøyde.
0: Han går nå på butikken på Nordnes I Bergen og handler kaffe på tilbud. Han sånn som deg, Bjørn.
20: Og, Frile.
0: Ja, Frile. Kjøper da Frile kaffe på tilbud, og folk spør I kassa, I alle dager kjøper du egen kaffe? Ja, ja. Det må han gjøre, sier han. Og så forteller han også at han gjør en ting hver eneste morgen han åpner seg en ny kaffepose, det at han lukter, og han lukter etter tre enkle ting.
20: Okay.
0: Og her kommer kaffeskolen inn I bildet. Han lukter for det første etter friskhet. Han forteller du skal få en levende kaffeduft med en gang. Lukter det svagt, flatt eller ingenting, så kaffen gammel, og det ikke greit. Så lukter den etter aromaene. Det sjokolade, nøtter, karamell, krydder, det bær, det frukt I kaffen I dag? Og så lukter den etter om det noe gærent. Hvis det, du kjenner hint av fett, papp, kjeller, mugg eller gummi, så det noe gærent. Da kan du klage.
21: Ja, og da klager den antagelig.
20: Da ringer
21: ja,
20: den. Ja. Ringer den til fabrikken.
21: Hallo, det Herman her. Kaffen min.
20: Nå skal jeg fortelle hvordan barna skal få det bra på skolen. For mange elever jo snart ferdig med sin første skoleuke. Og Norges ypperste helseforskere ved NTNU, de har en anbefaling.
0: Ja vel.
20: Det her da egentlig tre punkter, for det ene punktet jo aktivitet, fysisk aktivitet som vi vet. Og så det andre bedre helsekunnskaper. Altså, du skal skjønne at du skal spise et eple og ikke en sjokolade. Liksom, hvorfor skal man det?
0: Det vanskelig også I voksen alder.
20: Ja, det det. Og det påpekes jo også at dette trenger ikke å komme på skolen. Dette kan komme hjemmefra, at du skal lære deg om det. Men så det altså dette store punktet for at barn skal ha det bra på skolen, og som Norges landslag ikke opplevde under England-kampen. Mestring.
0: Ja.
20: Mestring enormt viktig. For å få det bra på skolen så må du være god nok I noe. Det veldig viktig at barn får øve på det de brenner for og kan bli gode I. Og husk at mestring, det betyr ikke nødvendigvis lett. For mestring betyr at det litt motstand, ikke sant?
0: Ja.
20: Og sånn det jo ikke alltid, fordi I skolen så blir jo elevene satt å øve ekstra mye på det de dårlige I. I stedet for det de mestrer. Må det være sånn? Dette slipper jo vi voksne. Det jo ingen som sier til meg, Eirin, nå går du bort til Sivert, så tar du over jobben på teknisk.
0: Nei.
20: Eller nå går du over til salg, og så gjør du det som Helen, vår superseller, driver med. Det, de hadde jo aldri I verden sagt det. Jeg mestrer jo ikke det, jeg. Så hva var det du mestret på skolen, Øystein, og hva var det du ikke mestret?
0: Jeg mestret ikke mange ting, deriblant jeg husker godt slåball, at man skulle ta imot ballen, gjerne enhåndspol, som Kim Fredrik var veldig god på, og som jeg aldri klarte, og da ble, det var veldig lite mestring I det, ja. Mens det var mestring I, husker jeg godt, brodering.
20: Ja!
0: For det brodering, det synes jeg, og det henger fortsatt som lite broderi på hytta av som en mann I sol, og så står det hei der I en liten snakkebobler.
20: Ja.
0: Det synes jeg var gøy faktisk.
20: Ja, men...
0: Mestret det.
20: Ja, og da hadde du jo lyst til å brodere mye mer enn å ta tak I den der ballen.
0: Absolutt.
20: Hva med deg, Bjørn?
21: Jeg var jo veldig glad I matte, og det var nok sannsynligvis fordi jeg var ganske god I det. Og,
20: ja.
21: Og så var jeg veldig, veldig glad I å sparke fotball I friminuttene. Og jeg må ha vært veldig god der også, for jeg ble alltid valgt sist.
20: Ja, og jeg kan bare legge til at på Island så har de noe som heter lidenskapstimen. Siste timen hver dag får elevene gjøre akkurat det de brenner for. Og tror du, hva tror du om skoleresultatene på Island?
0: Blir det gå bra?
20: Tippt opp, tommel opp.
0: Ja,
21: det det Norge kanskje I hvert fall.
20: Ja, det går veldig bra på Island.
0: Kom da opp og prøve I hvert fall da. Det fredag, og det Christer Behrens I radioen, fordi det blir, liksom ingen fredag uten deg på kjøkkenet, Christer.
2: Nei, det blir ikke det,
0: va? Nei, og hva skal vi hitta på I dag?
2: Hva skal vi hitta på noe spennende I dag? Jeg har vært I Sverige og kjøpt litt skaldyr, for I Sverige så det någonting I august, og det krepselag.
0: Ja,
2: yes.
0: Det det som heter kreftskiva?
2: Kreftskiva, helt riktigt. Ja. Och då är det sång och nubber, alltså sån dram, och så spiser man kreps.
0: Kan jag gjette på att detta är något du liker gott?
2: Ja. Det ja. Men jag är sån att jag syndar lite eftersom jag bor I Norge så jag tar både räkor, krabba och för jag älskar skaldyr så jag tar inte bara kräftor liksom.
0: Oh, ja.
2: Så jag faktiskt till vårat lilla krepselag här så har jag köpt in räkor från Strömstad.

0: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savannah med sett.
8: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: For å si det, da.
11: Vi har Espanja. Charterfeber. På Viaplay og TV3.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så er det så seriøst da.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Steinsprut. Rispilglass.
9: 0909. Pappa?
10: Ja?
9: Har vi som stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett med eget nett.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
20: Financiamos todos nuestros servicios.
21: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Nina.
2: Hei, Nina, det David Twinings Lipton fra språkundervisningen som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du, din arbeidsgiver har bedt meg hjelpe fordi du har sagt du ikke så veldig glad å prate engelsk med kunder og sånt.
1: Ja, det stemmer.
2: Det språkferdigheter, eller bare det å kaste seg ut i det?
1: Ja, begge deler, tror jeg. At du ikke er så komfortabel å uttale ting.
2: Ja, det riktig. Jeg forstår, det veldig vanlig, og det ikke noe bekymres over, så vi bare følger opp. Tenker vi bare prøver oss på å ha en liten samtale. Det forsikringskunder du jobber med, eller?
1: Ja, det det.
2: Så da engelsk og har problemer med min bil, jeg ringer til deg, og du kan så hjelpe meg litt på engelsk, ok?
1: Ja, nå?
2: Ja.
1: Okay.
2: So we'll do it in English from now. All right?
1: Yeah, can try.
2: Ring, ring.
1: Okay. Maybe I can help you.
2: Yeah.
1: What kind of problem do you have?
2: Well, I think the carburetor might be mixing the gas in there a little too lean. You know, the pistons are all mashed up and everything. So you'll cover that, right?
1: I would check the insurance.
2: It's not my fault, is it?
1: I don't actually know. I think we need to speak to a car place you can fix your car.
2: You understand what I mean?
1: Yeah, I understand what you mean. Yeah.
2: So jeg synes du klarer deg veldig bra her.
1: Okay, jeg husker ikke hva verksted var på engelsk.
2: Oh, it's just the shop.
1: The shop, okay.
2: Yeah. Så vi går videre til neste øvelse, hvor jeg har funnet fram noe lyd fra en britisk rapper som heter DC Rascal, og du skal få høre litt grann, og så må du gjenta.
1: Okay.
2: Du har litt rytme, og jeg klar?
1: Ja, jeg
2: vil
1: få prøve
2: det. Vi begynner med en av de enkle. Her kommer den. Bare hør på dette.
3: Eastside boy, I make the paper rise. Never bet anything like your fake car, guys.
2: Og så det din tur.
1: Det klarer jeg ikke.
2: Ikke vær redd nå. Det bare å tenke, vi slipper oss løs, og så kan du lage tulle engelsk av resten, ok?
1: Okay.
2: Vi prøver en gang til her.
3: Eastside boy, I make the paper rise. Never bet anything like your fake car, guys.
2: Du, jeg kan ta det som er litt lettere. Bare hør på den her.
3: He knows, she knows, we're tough negroes forever ready and I'll be ready forever. You don't wanna try, ting up what holds in your liver.
2: Ja, nå det din tur.
1: He knows, she knows, we're tough negroes forever ready and I'll be ready forever. Beklager, jeg klarer jeg ikke, altså.
2: Men du, da tar vi heller den her.
3: Don't be silly, come with your Millie, I'm like Billy. Don't be dumb, come with your girl, I ain't fun. When I come, I come with the stun, you get bun.
2: Den lett.
1: Nei, jeg fikk ikke med meg
2: noe. Det var ingenting du fikk med deg i det hele tatt.
1: Nei.
2: Så det vi gjør da, hvis det vanskelig for folk å fange opp der, da kan du freestyle.
1: Nei. Det klarer jeg ikke.
2: Og freestyle?
1: Nei, jeg er ikke så veldig into rap.
2: Det er ikke så farlig om det er jo ikke en sånn musikkonkurranse. Dette er bare for jeg skal bare hjelpe deg på vei for å få litt flyt i språket. Litt mer tempo.
1: Det er det som er meningen. Ja, men jeg kan ikke rap. Kan ikke du si noe jeg kan, så kan jeg etterligne det da.
2: For eksempel, hva har du en favorittartist?
1: Ja, vi får bare ta, si Spice Girls da.
2: Spice Girls? Alright, go ahead.
1: If you wanna be my, nei, jeg rapper liksom.
2: Ja, all the heads rapper.
1: If you wanna be my lover,
2: yeah.
1: You gotta get with my friend.
2: Wicked!
1: Make it last forever.
2: Right.
1: Friendship never ends.
2: Ja, veldig bra.
1: Ja.
2: Nå blir jeg kjempeimponert.
1: Ja, det var veldig flaut.
2: Det er godt det ikke er så mange som hører det. Det var grusomt at det var på radio eller noe sånt.
1: Ja. Men det er ikke tull dette her, eller?
2: Hva sa du?
1: Det er ikke noe radio. Kan du si at det er det, eller?
2: Jeg må sjekke. Har du P4 på radioen din?
1: Nei.
2: Kan du bare høre om det?
1: Nei!
2: Har du en radio i nærheten?
1: Da, hvis det er mannen min, da døver jeg.
2: Du tenker på Olav?
1: Nei, fy! Kuller du?
2: Ja, det er vel akkurat det vi gjør.
1: Nei! Det er på radio.
2: Føler du at du har gått litt fem på, eller?
1: Ja, om jeg har.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg?
4: Ja.
3: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Mitt navn er Bernt Kjulske.
7: Og mitt er Aurora Gude.
6: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: Hallo! Jeg har gifta meg.
12: Gratulerer!
13: Ja, takk. I dag.
12: Oi!
13: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
12: Så hyggelig.
13: Ja, det er 2026.
12: Ja.
13: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa vi.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du,
18: ja?
19: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
19: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
19: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
19: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
20: Savanna med Z.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Det er jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Fanger meg så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og hører på dere hver dag, og det er jo fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.
11: P4.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
1: Hater vinter,
0: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay. Og TV3.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
9: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
10: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
9: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
11: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
12: Som til noen man maler.
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Ice, sett med eget nett.
15: Dette en podcastversjon av Misjonen Destillert fra P4.
16: Misjonen Destillert med Antonsen og Golden.
17: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke på arbeidsplassen. Så det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer I denne takken, kan du si da.
18: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Nå begynner nå.
17: Ja.
16: Du hører misjon med Antonsen.
17: Det har skjedd ting I livet mitt som en ganske stor omveltning, og jeg vil bare advare folk, nå mange I livsfare, inkludert meg selv, for jeg har kjøpt meg båt.
18: Du har kjøpt deg båt?
17: Jeg har rett og slett kjøpt meg båt, jeg behøver kanskje ikke nevne at jeg kommer fra båtfylket Oppland, nå innlandet. Det fire stykker der som har båt på Mjøsa, men det omtrent det beløper seg til. Det fordi folk skjønner at vi skal ikke ha båt, vi.
18: Nei, så Mjøsa og Oppland jo kjent for måten dere ferdes på Mjøsa.
17: Ja.
18: Jo på vinterstid når dere kjører bil på isen.
17: Nettopp.
18: Det jo sånn, og ispilke, det jo død. Det ute I båt med bil.
17: Ja, det lov. Og til og med å lande med småfly på Mjøsa I gamle dager, da var du ute med båt. Ja. Altså på vinteren, vil jeg merke.
18: Riktig.
17: Det det nærmeste vi skal være.
18: Ja.
17: Men åpenbart så har jeg begynt å bli storkar, stor på det, har sikkert for mye penger også, og altså kjøpt ting jeg ikke skal ha.
18: Nei, som resten av landet. Altså alle kjøper jo båt, for hvis du ser ned, det jo ikke en båt å oppdrive. Alle skal plutselig ut, for man kan ikke gjøre noe, så derfor skal man ut I båt.
17: Ja.
18: Jeg har jo lurt veldig mye på, og nå har du vært tatt deg en tur I båt, Atle.
17: Jeg har jo hentet den båten der I Arendal. Det var en, det vil si det dekker uttrykket skrekk blandet fryd 100% perfekt. Jeg hadde skuldre over ørene I 2 dager. Selv om jeg hadde med en meget kyndig kompis som gammel styrmann på Shark og har vært ute I storm, så likevel så satt jeg der og tenkte dette livsfarlig.
18: Jeg snakket jo med deg, ja. Og du fortalte at dere hadde møtt litt sjø og litt vær. Og så snakket jeg med
17: skipperen. Oi, det blåser opp til fønvind.
18: Ja, og så snakket jeg med skipperen, for jeg hadde jo gleden av å snakke på han. Jeg hørte dere, jeg møtte dere noe sjø, eller? Nei.
17: Nei.
18: Jeg var det ikke noe vær. Ingenting.
17: Nei, det var ingenting. To sekundmeter vind, og 40 centimeter bølger. Og jeg tror det nå, vet du hva, nå velger vi. Nå velter båten, nå går vi ned. Og det jo en båt som bygd for uvær.
18: Kan alle stå i midten av båten? Dette heller sånn til ene siden.
17: Ja, men det var numre før jeg bare hoppet over bord, og bare tenkte at nå får dette, da får de seile sin egen sjø. Det var, jeg hadde jo sønner der, var bare ferdig med å forlate dem også. Nå hopper jeg. Og så får de bare klare seg selv, rett og slett.
18: Jeg hadde jo gleden av å... jeg syklet...
17: Du har jo båt og har jo hatt det i mange år, så du har jo blitt en kyndig sjåfør, som jeg kaller det.
18: Ja, men jeg måtte jo hørte når du sa, nå er vi er ikke så lenge til vi i Oslo, da kastet jeg meg på sykkelen, og syklet ned til Bygdøy, for å få lov å stå på brygga og se når du skulle legge land for første gang.
17: Ja.
18: Og der, men jeg sier, der leverte du.
17: Gikk forbøsende bra.
18: Ja, helt til du gikk av båten.
17: Ja, for ja. Da ble jeg deg.
18: Da sa det, plopp, ja. Hva skjedde nå?
17: I det gikk av båten for aller første gang på den båtplassen som jeg har fått, fått har jeg ikke betalt for, heter det. Da falt mobilen rett i vannet med en gang, og tenkte jeg, fader, nå har jeg blitt Johan Golden. Nå er det sånn det skal gå, nå skal jeg overta alt fra deg, så for dine er jo et eventyr. Men det som er noe av utfordringen min nå om dagen, som en litt sånn bieffekt og bihistorie rundt dette, at for det første holder jeg på nå med en serie hvor jeg spiller en konge.
18: Ja.
17: Altså Kong Johan av Norge i en dramakomedie, og det jo artig nok i og for seg. Men har jo også da måttet skaffe meg båtplass. Folk har sikkert fått med seg overskrift om at det vanskelig om dagen.
18: Ja.
17: Det vil si det vanskelig inntil du betaler for den. Ja. Litt dyrere privat, for eksempel.
18: Nei, da lar det seg gjøre.
17: Det har vært budd på. Ja. Det har da endt med at jeg har jo nå båtplass på samme brygge som Kong Harald.
18: Ja.
17: Altså, i Oslo, det er ikke bra. For det første skal jeg nå spille en norsk konge i denne serien, og så kan jeg risikere å møte på kongen. Vet du, jeg kommer ikke til å tørre å være der engang. Det er rett og slett flaut.
18: Du mener han fra kongen befaler som der også, eller?
17: Ja, han også.
18: Ja.
17: Han som bare driver med kongen-ting.
18: Ja.
17: Han skal møte, kanskje har uflaks å møte den ekte kongen i båthavna,
18: ja.
17: på den brygga. Altså, her er det så mye som ikke stemmer.
18: Ja da, og det er jo ikke noe flaut hvis ikke noen av de andre rundt båtplassen din tenker over det samme. Det gjør de jo.
17: De gjør jo det.
18: Det er jo blitt nevnt allerede.
17: Ja, det skal jo gå på TV 2. Folk får jo med seg dette etter hvert.
18: Er det kongen?
17: Ja,
18: kongen er kongen her. Hvem er som er ekte kongen da?
17: Ja. Enten så selger jeg båten, eller så sender vi ikke serien. Det er et av to. Dette kan bli vondt, rett og slett. Hvis jeg går dit, skal jeg dra dit veldig sent, sånn 12 på natta, og skal jeg gå inn på båten, ikke slå på lysene, og bare ligge rett på dekket.
18: Men du vet det, man er ikke, du ligger der nede, du har hytte på vannet, for det er det du har kjøpt deg, og så har du vært på fest, og koser deg, vært en tur ut der, man har hengt med god mat og drikke i båten, og så videre. Du våkner om morgenen litt sånn småklein, og så må du gå rett ut, så må du diskutere litt med Kong Harald, hvordan?
17: Nå har du noe material til sesong 2 av Harald. Ja. Nei, vet du hva? Dette er stint og ubehag allerede. Dette burde aldri skjedd. Dette du, kunne jeg holdt meg for god til.
18: Bare et helt spørsmål på slutten.
17: Ja.
18: Du er jo blind per def, egentlig. Det synet ditt ser innover i den grad det ser. Hvordan er det å være på vann med totalt fraværende dybdesyn?
17: Jeg ser bare på den skjermen foran meg. Ser ikke ut av båten i det hele tatt. Jeg håpet på nærhet til havet ved å kjøpe båt, for jeg liker jo havet. Men det jeg har nærhet til er en skjerm med kart. Det er det jeg har nærhet til. Så det er mye mer nærhet. Det er som å sitte i baksetet på bilen da jeg var liten og leste NAF-boka. Akkurat sånn er det nå. Ikke se ut av vinduet en eneste gang.
18: Nei.
17: Så dette blir bra, skjønner du?
18: Dette blir bra.
17: Ja, bare glede seg. Pysse.
16: Dette er Misjon med Antonsen og Golden.
17: Det er ofte mye hjelp til selvhjelp, vet vi, rundt omkring i spalter, og innimellom så kommer det noen tips og råd man ikke var klar over, altså noe helt nytt da.
7: Og det alltid spennende med noe som helt nytt. Det ikke dermed sagt at man kommer til å drive med det, men likevel, for eksempel denne, du kaster vel ikke lo fra tørketrommelen?
18: Du, det må jeg svare på. Du, det gjør
7: nei,
18: jeg.
7: Nei, nei, nei, kaster du det?
18: Ja, jeg gjør dessverre det.
7: Uff, av meg, det sånn som å kaste, du kaster vel ikke kaffegruten som plantene dine har så godt av?
18: Det gjør jeg også.
7: Gjør du det også?
18: Nei, og hvis du har kaffegrut nå, kan lage kaffekopp.
7: Nei.
18: Nettopp. Så den må du ikke kaste.
7: Du kan støpe deg en kaffegrut kaffekopp.
18: Jep,
7: akkurat. Du blander den med mørtel, eller?
18: Plast.
7: Plast, ja. Flott. Det høres veldig, veldig bra ut. Nei da, du, nå skal du høre her, Johan. Varmt tøystøv ikke nødvendigvis bare søppel. Det tre ting. Tre ting ja. Som du kan lage av hybelkaninene på badet. Og det filtret, det blir jo utrolig mye filter i det lofiltret som man glemmer å tømme hele tiden, som bare stapper seg stappfullt. Du kan blant annet lage deg gratis tennbriketter.
18: Ja.
7: Har du peis, kamin eller liker å tenne bål ute, bruker du kanskje noen opptenningsknep, men tennbriketter ikke gratis. Hvorfor ikke heller lage dem selv med noen du ellers ville kaste til noe? Ja. Og det, hvordan skal du gjøre dette? Jo, du tar de tomme doruller. Det gjør du.
18: Ja,
7: tomme doruller, og så fyller du de med lo.
18: Ja.
7: Ja. Og så tenner du på, det jo ikke noe ræva i det i og for seg.
18: Nei, men det jo en del plast. Fra hvis du har flis og sånn, så vil jeg jo... Ja. Nei, nei, det en god idé.
7: Det en god idé hvis man tar seg bryet, selvfølgelig.
18: Det kjempedyrt med tennbriketter.
7: Nei, det bruker jeg det lite. Altså, jeg bruker det på hytta.
18: Ja.
7: Men jeg kommer ikke til å fylle disse hjemme i Oslo, så dra på hytta med en doruller full av lo.
18: Men jeg lager mine egne V-kubber.
7: Gjør du det?
18: Yep.
7: Hvordan, ja, du tar en V-kubbe og hugger?
18: Nei, jeg tager avis, ruller den sammen, putter den i en melkekartong,
7: ja,
18: og så
7: absolutt.
18: Er det V-kubbe.
7: Gamle trikset der, men det fin opptenning, det riktig, det har vi gjort på hytta i alle år.
18: Ikke sant.
7: Ja, det fint at du trodde det hadde kommet på noe helt nytt.
18: Jeg har kommet på noe helt nytt. Man kan bruke avispapir i peis.
7: Det du også kan gjøre er å kompostere, loet, i en kompost. Du må kjøpe en boller til kompost, og så kan dette brytes gradvis ned, så kan det bli til gjørsel.
18: Lo?
7: Ja, tydeligvis.
18: Lo?
7: Ja, tydeligvis.
18: Gjøsle med lo?
7: Ja.
18: Ja, man gjøsler med bæsj, så hvorfor ikke lo?
7: Nei, jeg vet ikke. Det jo litt forskjell på det, ikke det? Hvor mye næring det i lo?
18: Jeg vet ikke.
7: Og så det da selvfølgelig mye til å bruke dette og fylle, hvis du, som du ofte gjør, hvis du strikker en sånn lang slange, vet du?
18: Ja, ja, ja.
7: Strikker som en type skjerf, og så syrer sammen skjerfet, så blir det en slange, så kan du fylle lo inne der.
18: Du har strikket en sånn artig mus.
7: Sier at du fyller en sånn, kjøper en sånn slange, det tar sikkert bare, si at du vaskemaskinen i 5 år da, før du har nok lo til å fylle den slangen.
18: Da har du det, sånn innmatte kosedyr og sånn.
7: Ja,
18: ja,
7: for eksempel.
18: Nei, da,
7: det kan du bruke det til, så da vet vi det.
18: Ja, nei, og hvis ikke det alle gjør det, så går jorda under, står det der også.
7: Ja, jeg tror dette må alle gjøre.
18: Ja,
7: Ellers
18: så er vi helt på bærtur.
7: Absolutt.
18: Det
7: er noe sånt.
16: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
18: Vi var jo så vidt innom det. Atle, du skal spille en ny serie hvor du skal være konge.
7: Ja.
18: Og det...
7: For øvrig.
18: Ja, det egentlig litt...
7: Stort og fint, at du ikke var tysk konge.
18: Likegyldig.
7: Ja.
18: Du skal være konge.
7: Ja.
18: Når du da skal gå inn i rollen, så bruker du Stanislavski-metoden. Du jobber deg jo inn i...
7: Jeg er method actor, ja.
18: Ja, du må jobbe deg inn i rollen på en måte.
7: Nettopp.
18: Og da...
7: Men derfor har jeg vært i Kongen Befaler også nå, i 4 sesonger. Jeg er nettopp derfor.
18: Og da henter man jo inspirasjon fra steder og personer og annet som kan hjelpe deg i rollen.
7: Mm.
18: Og i dette tilfellet skal du være konge, altså best, på mange måter.
7: Ja.
18: Og da valgte du å navngi karakteren din for Johan.
7: Ja,
18: og det
7: med
18: jeg da har sagt at det synes jeg var litt overraskende, for vi har hatt denne diskusjonen før,
7: hvor
18: jeg har ment at Johan er et mye bedre navn enn Atle, rent estetisk. Og du har vært uenig.
7: Er det?
18: Og
7: jeg kan ikke huske jeg har vært uenig med det.
18: Jeg vil allerede komme med forskjell. Du kan si Atle er ikke et kongenavn, så du kunne ikke ha valgt det. Johan er jo et kongenavn. Det stemmer ikke.
7: Attila kunne vært, det kunne funket.
18: Så det stemmer ikke. Du har da valgt og tenkt, Ja, jeg går rett og slett for Johan. Mm. Og det vil jeg bare benytte anledningen for å si det. Det
17: vil du takke meg, eller vil du kritisere meg?
18: Nei, jeg vil på en måte ikke takke deg. Jeg applauderer dette her. Jeg forstår det, og jeg synes det interessant at du har da valgt meg.
17: Jeg ville nok ventet med å snakke så mye om det til du ser hvordan kongen er.
18: Nei, det vil jo bety... Dette er på en magefølelse. Ja. Du skal være kongen. Ja. At du da velger Johan. Mm. Altså, det vil jo si... Roper folk hei Johan til deg på sett og sånn, eller?
17: Gjør nok det.
18: Har dere noen sexscener hvor hun sier, å, Johan?
17: Vi har nok det. Men det jeg tenker...
18: Er ikke det noe rart?
17: Jeg tenker rundt dette, at dette er jo nå endelig en mulighet for å gjenreise ditt navn, for det, du er jo til... Altså, ditt navn er jo et begrep på å være ordentlig målbo. Å være helt Johan er jo ikke noe positivt, selv om du har kanskje tenkt det. Så tenker ingen andre det. Fy faen, er du helt Johan, eller? Da er du dust. Og nå kan jo muligheten komme til kanskje at Johan får en slags revival på det aller, aller øverste nivået. Da Karl Johan, for eksempel, var regent i sin tid, sto jo det navnet sterkt. Ja. Målet er jo nå, så jeg ser på dette som en slags gest mer enn overfor deg, til at nå kanskje du...

0: Vi har spilt inn så mye,
1: ja, riktig.
0: Så det husker jeg ikke. Men kanskje.
1: Jeg hadde nemlig reagert på hvis jeg hadde måttet stå der og det sto et fruentimmer og gjorde det samme og skrek Atle, da hadde jeg svart han ikke her.
0: Nei, ja, det hadde nok det.
1: Det får være grenser.
0: Det som liksom. Redder denne situasjonen at jeg kaller deg for Golden. Jeg husker nesten ikke at du har noe fornavn.
1: Nei.
0: Det fordelen. Du kaller meg Atle, jeg kaller deg Golden. Så det du som har driter deg ut her, for når det kommer en eller annen karakter med mitt navn som du skal spille, for, for eksempel en skjørtejeger av rang, pikenes, ikke Jens, men Atle.
1: Pikenes
0: for eksempel,
1: Atle,
0: du hører ikke at jeg tror du skal spille pikenes Atle. Og vips, så sliter du. Kan vi få et annet navn? Nei, sier regissøren. Det det navnet figuren skal ha. Kjør!
1: Hvordan pikenes Atle? Ikke så god på damer.
0: Det blir noen damer. kanskje det den historien. Kanskje det den historien, ja. At det ikke gikk så bra, at det ironisk. Ja. Nei, la oss ikke forfølge den tanken. Den skal vi innlede med å snakke litt om kanskje det historisk sett mest meningsløse spiseproduktet jeg noensinne har vært borte I. For jeg har nå smakt min aller første scones.
1: Her det noe å ta tak I. Har du ikke smakt scones?
0: Nei, jeg har ikke smakt scones før. Jeg har ikke egentlig helt klart vært klar over hva dette scones som alle snakker om, og det sier alle, så mener jeg kona mi og datteren min særlig. Ja. Det alle, ta med noen scones, ta med noen, kjøp noen scones. Jeg spiste en nydelig scone oppe på kaffebrenneriet. Det var god scones de hadde der. Og så tenkte jeg, har vi gått glipp av noe da? Men jeg har ikke kjøpt det selv.
1: Nei, så du har ikke tatt med scones?
0: Nei, men de, en av dem tok med scones. Det ble en scones til over, så jeg tok den med hjemme. Jeg tenkte, ok, greit, scones. Så skal jeg smake på scones. Og scones, det for de som ikke helt sikre på det, en slags blanding av julekake og kavring.
1: Ja, det på en måte kavringens brunch. Den ligger midt imellom.
0: Altså, her kommer det seg på hva man sammenligner med.
1: Hadde du en lys scones eller en grov scones?
0: Jeg tror det var en grov. Den virket litt grov. Den var I hvert fall tørr!
1: Ja.
0: Og det jævla godt gjort når man skjønner at scones jo ikke engang sunt. Den bare fremstår sunt. Det en slags luremus. Den påstår at den litt grov og sunn, og så det bare semmer I hele sconesen. Så det blir skikkelig tjukk hvis du driver scones opp og I mente.
1: Ja.
0: Smaken altså som tørr julekake. Jeg ikke noe glad I julekake heller. Men jeg vet I hvert fall at den bedre når den ikke tørr.
1: Ja, tørr ikke noe bra.
0: Nei, knuska tørr. Altså, kjeks kan være tørr. Og kavring skal jo være tørr, men da må du ha på noe pålegg og sånn. Men det skal du ikke på scones nødvendigvis, den skal du bare spise som den Den smuldrer også, veldig.
1: Ja, den smuldrer helt, det ikke helt riktig her. Jeg nå inne på scones-sidene.
0: Den smuldrer.
1: Her står det nybakte scones skal nytes med clotted cream, lemon curd og rørte bær.
0: Dette ting jeg aldri kommer til å få vite.
1: Lemon curd, det høres jo det bare.
0: altså sitronskall, eller
1: noe sånt? Har de bare funnet på noe?
0: Det marengs?
1: Ta på noe clotted cream.
0: Ja, ja, ja. Noe slottet snikadu.
1: Ja, noe blappet
0: det var godt med weep snickers. Det ikke spiselig. Altså, du dør ikke av det, men det altså av alle alternativer du kan spise. Du kan gå inn på den samme butikken og kjøpe deg et skolebrød, og det antagelig like mye kalorier I det. Det er bare smør.
1: Ja,
0: men de har gjort alt de kan, for at, og vi vet jo det at smør jo godt I de aller fleste sammenhenger. Meierismør for eksempel,
1: ja, ja.
0: Det sånn som en fyr som absolutt skal holde seg mest mulig unna. Noe jeg også forsøker å gjøre. Men da har de stappet denne sconesen full av smør, og så har de fremstilt dette produktet, så det ikke et spor av smørsmak heller. Så du får I deg alle kaloriene på en knusktørre måte.
1: Ja.
0: Smuldrette, knuska tørre måte.
1: Vil du vite?
0: Scones! Jeg mener, hva det? Hva slags påfunn? De påstår at de liker det.
1: Ja,
0: vet du hva? Nå må jeg bare opp og få meg en scones. Ja, men jeg blir ikke meg selv om morgenen hvis jeg ikke får meg en scones. Hvor blir det morgenskonesene?
1: Nei.
0: Nei, men skjønner du? Det jo rabblet et eller annet sted.
1: Ja, og jeg nå inne på hvordan...

0: Du lurer det nå på, Atle?
1: Nei, jeg lurer ikke på noen ting mer når det gjelder scones. Det er så ferdig lurt.
0: Du lurer på hvordan man lager scones.
1: Nei, ja, men det er det. Du tar semmer!
0: Du tar 7 dl vetemel, 4 teskjer bakepulver, 100 gram kaldt smør.
1: Ja, det er såpass, ja. Og det er til én scones.
0: Ett egg og 3 melk. Det er til én porsjon. Og vet du hva de regner som én porsjon scones?
1: Nei.
0: 15.
1: 15 stykker, ja.
0: Det er én porsjon scones.
1: Greit.
0: Og så står det, ikke jobb for lenge med den når du rører, for da blir den seg noe som fører til tørre scones.
1: Ja, men for faen, det er jo det de er.
0: Ja,
1: men de mener at sånn som den skal smake, da den altså også er tørr.
0: Ja.
1: Men den blir feil tørr da, eller?
0: Ja, den blir for tørr. Jeg tror bare aldri noen har fått til å lage scones. For det er jo ingen som skal ha den tørre. Det er altså, når du smuler så mye at du bare, det er jo knekker.
1: Dratt til helvete, altså! Nei, jeg mener det, virkelig, det er scones. Ja, men jeg mener at det bør bli forbudt.
0: Ja.
1: Tenk, hvis vi hadde kommet ut av koronaen nå, og på den andre siden så finnes ikke scones, faen meg nesten vært verdt, ass.
0: Ja, men
1: det mener jeg, det er det verdt. Det er ikke noe tap.
0: Nei, nå må jeg minne deg på at du har bare spist det en gang.
1: Ja, og det blir det gire med den ene gangen, det kan jeg love deg.
2: Mission.
1: En liten ting jeg har lyst til å bemerke er, jeg må innrømme at jeg er glad i å være en avviker. Jeg er glad i å ikke være...
0: Flaks for deg?
1: Ja, veldig flaks for meg, da jeg er det, fra naturens side også. Men en avviker, ikke på alle mulige plan, men å ikke følge den gemene hop, mener jeg selv at jeg liker å være.
0: Ja.
1: Og det er liksom så tøft å være. Ikke som alle andre, ensom ulv, alt det greiene der.
0: Ja.
1: Stemmer jo sjelden. Jeg er heller i dette tilfellet, men den saken jeg skal frem til nå...
0: Det er derfor du kjører en Honda CR-V.
1: Ja. Mm. Det er helt riktig.
0: Ja.
1: Det er bare Passat som er mer folkets bil. Nok om det. Det som er utgangspunktet her er at vi skal til slik skiller økologikunden seg ut. Det vil si de som kjøper økologiske matvarer.
0: Mm.
1: Og de skiller seg ut ved å lese Morgenbladet, Dagsavisen og Aftenposten Insekt.
0: Ok.
1: De bruker parfymefritt vaskemiddel,
0: ja,
1: spiser camembert og rucola, og drikker Fairtrade-kaffe. Dette er i utgangspunktet avvikere.
0: Er det avvikere?
1: Ja, og jeg avviker fra avvikere også. Jeg avviker fra dette.
0: Ja.
1: Og da må vi ta diskusjonen etterpå om det er like fort en pluss eller minus, men i hvert fall så jeg abonnerer på Morgenbladet, leser ikke Dagsavisen,
0: nei,
1: sjelden Aftenposten Insekt, men bruker parfymert vaskemiddel, parfymefritt med det.
0: Ja, du gjør det,
1: ja. Ja. Spiser camembert meget sjelden, så sjelden at vi kan si nei. Er ikke noe glad i rucola, og drikker ikke Fairtrade-kaffe, bortsett fra når jeg får det servert. Burde du gjort det? Gjør det ikke.
0: Ja.
1: Har derimot Fairtrade underbukse.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Hvordan fungerer det?
1: Fikk den.
0: En Fairtrade underbukse?
1: Ja.
0: Den er da... Sydd
1: fer? Den er sydd før, ja.
0: Fer?
1: Den er sydd veldig fer.
0: Ja.
1: Den er så fer sydd, den underbuksa.
0: Hvordan merker du at den er fer?
1: Den er lagd på Snåsa.
0: Ja, det er fer.
1: Fer.
0: Det er ganske fer.
1: At folk på Snåsa fortsatt har jobb er fer. Nei, det er jo et produkt dyr. Vet ikke, den var jo da for min del gratis.
0: Er ikke det et paradoks? At du har fått en Fairtrade under bukse. Det er ikke hele poenget med Fairtrade at du skal betale en fair pris overfor hva det koster.
1: Nei, ikke for min del, for da, jeg hadde nok ikke kjøpt den siden jeg ikke hadde kommet på den.
0: Nei, riktig.
1: For jeg har mitt faste merke, og går ikke over på Fairtrade under bukser av meg selv.
0: Er de fine? Sitter de bra?
1: De er ordentlig.
0: Ja.
1: Mm. Det er ikke så gjerne.
0: Nei.
1: Det er ikke som favoritten.
0: Nei.
1: Men det er det nest beste jeg har hatt på meg.
0: Greit.
1: Det er det nest beste jeg har hatt på ræva.
0: Du, det er ikke, det er jo, du har hatt mye dritt på ræva.
1: Yep.
0: Oi.
1: Så den gjør jobben.
0: Men
1: var det vi skulle snakke om? Nei, vi skulle snakke om at jeg avviker fra avvikerne. Det var det vi skulle snakke om.
0: Ja.
1: Det er jeg veldig, veldig glad for at det er. Jeg er innenfor på halvparten av dette. Men jeg handler jo ikke økologisk.
0: Nei.
1: Det skjer yderst sjelden, og bare hvis det faller seg slik. Folk handler økologisk fordi de mener at det er mye bedre for kroppen sin, stort sett. Så det er vel der, det har ikke jeg merket noe forskjell på.
0: Nei.
1: Altså, så fint er jeg ikke. Alt går i grisen, og bare jeg blir like mett prosent av økologisk som er vanlig, så er det greit.
0: Ja, jeg støtter økologisk, jeg, men på en annen side så bruker jeg altså tobakk, så ja, det blir for dust.
1: Jeg er opptatt av god mat og sånn, men jeg jo da mest opptatt av det på det viset at nok mat er et vellykket måltid.
0: Det er et vellykket måltid.
1: Så jeg innenfor på halvparten, utenfor på den andre halvparten, vil jeg da si at det veldig, veldig vanlig, men har et par avvik inn imot det å abonnere på Morgenbladet og kjøre parfymefritt vaskemiddel, eller er det motsatt at jeg da avviker fra før og enda mer avvikende enn avvikeren selv?
0: Jeg tror jeg vil summere det opp som at du nok en ganske vanlig avviker.
1: Ja. En idiot, altså.
0: En ganske stor dust.
1: Ja, to streker under svaret.
2: Misjonen.
3: I dag morges så gikk jeg inn på VG-nett, for å se hva som foregår I verden og der over hele den forsiden så fikk jeg altså en annonse opp, og den vel da basert på hva jeg liker for de forandrer seg jo hele tiden og, etter algoritmer og sånn og dette her må jeg ta opp med deg Atle, for du fra regionen det viste seg å være en reklame for Hamar som da var over hele
1: Jeg jo ikke fra Hamar-regionen, jeg fra Lidhammer-regionen, men det betyr jo også at jeg en evig beef med Hamar.
3: Ja, riktig. Sånn det. Voksenferie eller familieferie? Opplev sommerdrømmen I Hamar. Allerede der det jo noe jeg reagerer på.
1: Ja.
3: Og det ordet drøm og Hamar I samme setning.
1: Dette forutsetter jo at du har drømt om å være på Hamar om sommeren.
3: Jeg drøm. Hva det du drømmer om da, Johan? Nei, det blir Hamar.
1: Ja,
3: jo.
1: Jo, nei, men altså, jeg skjønner jo, nå jo alle skal feriere I Norge. Hyggelig hvis folk sprer seg litt.
3: Det det.
1: Og hvis Hamar kan ta litt grann for oss som skal andre steder, så det jo bare positivt.
3: Og hvis du lurer på hvorfor, så har de kommet opp med en tagline. Hamar-regionen pluss sommer lik sant.
1: Ja, det er mye de kan bruke dette stupetårnet sitt til. Det som kostet var 1 milliard det ble til slutt, i hvert fall dyrt. Men det lett å glemme at Mjøsen, den kald.
3: Den kald.
1: Selv Lillehammer, som jeg kommer fra, de jo ikke reklamerer så mye med Lillehammer-drømmen. Det på en måte vinterbyen, og så det hyggeligere om sommeren selvfølgelig.
3: Ja.
1: Men det først og fremst en vintersportsby og en vinterby som stikker seg frem. Hamar har vel hverken sommer eller vinter I noe særlig grad?
3: Å jo da, her det. Og vi har jo vært innom det før, at i det de kaller Hamar-regionen, jo Norges Toskana, ifølge de.
1: Ja, regionen vel Stange.
3: Ja, Stange. Men og et annet selling point, og nå kommer du til å pakke baggen din og dra til Hamar umiddelbart.
1: Bare.
3: Tenk at selveste Edvard Munch født I Løten.
1: Han det?
3: Ja, tenk det.
1: Ja, tenk det.
3: Tenk det.
1: Ja.
3: Tenk det.
1: Finner du hans Graceland på Løten?
3: Nei, det tror jeg ikke. Men han født der.
1: Ja.
3: Tenk det.
1: Ja, jeg tenker på det nå.
3: Ja.
1: Men det noe mer rundt han? Jeg har aldri hørt at noen på løten av det var rappet Munch I noen særlig grad.
3: Nei, det vel fordi han nok knapt var født der. Da. Det skal vi se, det berømmelige stuper sommerbyen Hamar.
1: Ja, det står jo stupetårnet.
3: Ja.
1: Nå kan endelig begynne å bruke det til noe positivt.
3: Ja, det ikke bare verdens trolig dyreste. I følge mange hamarsinger verdt hver komma på prislappen.
1: Men jeg skal gi Hamar at det har blitt veldig fint nede ved Mjøsa der. Det skal de ha, de har fått en promenade der.
3: Ja, den 8 kilometer lang.
1: Den så lang? Ja, den ganske lang, men der har det blitt veldig fint. Altså, de har rustet opp de siste årene. Hamar har jo vært litt grann sånn innlandets Drammen på en måte, men har tatt litt de samme grepa som Drammen også, og har brøsjet opp og sett verdien I å få det nydelig. Så der nede jeg skal strekke meg til og si at der det mulig å være.
3: Toskana, eller?
1: Nei, det ikke Toskana.
3: Nei.
1: Det strandpromenaden, ved Mjøsens bredd.
3: Riktig.
1: Inkludert da stupetårnet og det hele.
3: Ja. Niss, kan vi si det.
1: Må man sammenligne, tenker
3: jeg. Ja, det de som alltid gjør det. Nei, men det som du kan svare på, fordi dette I området, selv om jeg skjønner at det en annen region.
1: Mm-hmm.
3: Matkultur og utendørsteater en overskrift der.
1: Ja, jeg vet at de har noe borte på det domkirkeodden det heter der da. Der har de noe utendørsteater. Matkultur?
3: Hamars, hva matkulturen på
1: Hamar? Ja, jeg usikker. Vi har jo ikke noe vis. Jeg fikk jo tapas på Hamar en gang. Den kalte jeg bare for Hamar-tapas. Det var I jula. Det jeg fikk var julemat I småtallerkener.
3: Ja.
1: Altså, jeg fikk...
3: ribbe, poteter, surkål.
1: Ja, så hadde jeg slengt med noen svartpølse I en liten tallerken også.
3: Ja.
1: Ved siden av. Også, men det var ikke poteter, nei.
0: Nei.
1: Det var ikke patatas bravas. Så det var ikke poteter med, så jeg måtte spise med distepølse som poteter, så jeg tok to ekstra med distepølser. Det passet meg egentlig ganske bra, så jeg ble glad I hamartapas.
0: Ja, hamartapas. Ja. Og så claimer de jo skiblander. Det lov?
1: Nei. Den går innom der, men ja, den men... like mye Lillehammersinn den altså. Og Gjøvik også faktisk.
0: Det ikke der den ligger da?
1: Nei, nå om vinteren ligger den ved Minnesund nå.
0: Ja, ok. Ja,
1: så jeg tror den base der. Men du vet ikke hvor sommerbasen egentlig.
0: Nei.
1: Det er ikke Hamar, for den skal jo starte en ene og slutte en annen, og Hamar på midten, så det kan det ikke være. Og hvis de sier at det det, ja. Nei, det kan det ikke være.
0: Nei, det kan det ikke være. Nei. Eller til slutt da, legg ut på en skikkelig tidsreise på det store Norsk Jernbanemuseum, hvor alt fra stasjonskiosken og venteværelse til de gamle damplokomotiver bidrar til dagdrømmen.
1: Ja, nettopp. Ja, de kjører på drøm fortsatt.
0: Ja.
1: Jeg hadde glemt
0: jeg å drømme. Ja, jeg drømmer om stasjonskiosken.
1: Får vi ta en tur da?
0: Ja, må nok det.
1: Ja.
2: Dette Mission med Antonsen og Golden.
1: Det jo populært med by og land, ikke akkurat hand I hand om dagen.
0: Veldig.
1: Vi jo nå egentlig forkjempere for det motsatte. Vi jo begge I og for seg landsens gutter, hvis vi skal kalle Halden og Lillehammer for landet, og det skal vi jo.
0: Hadde jeg vært fra Halden, så jeg jo helt enig I det.
1: Ja, Halden og Guadeloupe og Kjelsås.
0: Kjelsås landet.
1: Ja, men vi, altså, akkurat nå passer det best at du fra Halden.
0: Jep, jeg kan, fra Halden.
1: Ja, bra. Det der hybridopplegget du holder på med. Du skal liksom en blanding av alt både raser og steder og alt, liksom.
0: Det
1: Og det skal være det sterkeste fortrinn, ikke sant? Ja. Ja, mitt sterkeste fortrinn at jeg et slags verdensbarn.
0: Ja, ja.
1: Jeg en blanding av absolutt alt.
0: Jeg skal ikke gå inn og rette på noen ting, men det bare det at jeg var ikke klar om at man var fra et sted når man aldri har bodd der. Men det jo... Men jeg kan også ta, ikke feil, men jeg kan ha hørt noe rart.
1: Hilsen Johan Golden fra Halden. Og altså jeg, som fra Lillehammer, og hele Gudbrandsdalen, men ikke noe mer enn det heller.
0: Nei.
1: Jeg har nå sjekket slekta mi, fikk et slektstre tilsendt helt tilbake til 1200-tallet.
0: De har aldri vært utenfor Lillehammer?
1: Det ikke vært ingen som har vært utenfor Dovre. Jeg tror ikke det blandet noe. Altså, jeg det tyske forbildet. Jeg så arisk nordisk som du kan få.
0: Du I familie med en som har ligget med en moskus, sannsynligvis en eller annen gang.
1: Ja, men det var vanligere før.
0: Ja, nettopp.
1: Om ikke muskus, så I hvert fall noe med hår.
0: Ja, ja. Det jo ett eller...
1: Så noe som gikk på fire, kan vi si.
0: Ja, ja.
1: Bare skjære litt av
0: en kamp. Noen I femmen din har gjort det. Det
1: men,
0: jo gøy.
1: Men det pustet I hvert fall.
0: Det viktigste. Ikke utenfor dalen.
1: Ikke utenfor dalen.
0: Antonsens arena. I dalen her et eller annet
1: sted? Det egentlig fra Rutsbygda, altså Boasånbygda,
0: ja.
1: Og hele veien opp til, jeg vil si, det var noen sjåk og lomme og sånn oppi der.
0: Altså. Dombås?
1: Ja, nei, jeg vet ikke om vi vet faktisk om det var noe fra Dombås. Jeg tror det for langt ord.
0: Det for langt ord,
1: ja. Nei, men det I hvert fall en herlig mix av kun Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Nok om det. Ja, hvorfor begynte du å boble om det egentlig?
0: Du har fått deg et slektstre, det jo artig.
1: Ja, men det var ikke et slektstre jeg skulle inn på nå. Jo, det var inngangen til det vi skal snakke om.
0: Ja.
1: Som nå nesten ikke har tid til å snakke om.
0: Nei.
1: Fordi poenget jo at vi vet jo hvordan det skal være på landsbygda.
0: Ja.
1: Og landsbygda leverer ikke lenger.
0: Mm.
1: For det skal være sånn at når det fest på lokalet, da skal det være slossing, det skal være drekking utenfor, altså du skal gå med hjembrenten på lomma, gå rundt hjørnet, drekke, sette den ned I snøen, gå inn og danse og slåss, og gå ut igjen og drekke mer.
0: Og det skal være folk I alle aldre, det skal være folk på 18 og 91 inne I samme lokal.
1: Og alle skal slåss.
0: Alt hele tiden, med et smil.
1: Her vi altså I Fosen av folket, som har hatt en bygdefest med 450 som betalt for å komme inn. Null bråk! Arrangementskomiteen skryter av ungdommen nå til dags. De oppfører seg som folk I byen. Dette går jo ikke an.
0: Dette her blir bondelandets endelikt.
1: Det mot av det som kult med bondelandet. Alt lov!
0: Ja, ja.
1: Alt lov! Og en lensmann skal bare stå. Nei, det den ungdommen. Nå stikker hverandre med kniv. Sånn skal de stå.
0: Det Larsen som driver og bråker igjen. Han har alltid vært huskeren, for han var på skolen. Bråkemaker.
1: Nå spretter han opp naboen.
0: Men han sier unnskyld I såret.
1: Han, ja, ja. Han har alltid vært god med kniven, han. Ja, ja.
0: Sånn skal det være.
1: Sånn skal det være, og det mener jeg det sterkeste og beste fortrinnet med å bo på landsbygda. Så kommer jeg her med dritten her. Vet du, jeg så skuffet. Jeg har ikke lyst til å dra hjem mer.
0: Nei, det skjønner jeg godt.
1: Nå jeg glad jeg flyttet, ass.
0: Ja, jeg skal også
1: flytte. Det var nesten det som holdt meg tilbake der. Her kan jeg jo tross at gjøre hva jeg vil. Sånn, nei, jeg tar en tur innover, så ser jeg. Så ble jeg jo... Men nå var jo, jeg gjorde det rette.
0: Ja, du gjorde det rette. Send oss gjerne noen eksempler hvis dere har noen steder hvor vi kan dra og få lov å oppleve ekte landsbygda igjen. Fordi dette her, det går ikke.
1: Dette går ikke.
0: Dette går ikke.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Mitt navn Bernt Kjulske.
3: Og mitt Aurora Gude.
2: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
3: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
4: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så fag...
7: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: naturen. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg lojal.
1: Våkne opp. Jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt.
5: Alt.
3: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett deg eget nett.
11: Hei på deg.
12: Hei.
11: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten. En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kommer fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3. Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Sissel, du jobber I et firma som har et velklingende navn.
2: Det stemmer, det heter Bolt.
1: Bolt, ja. Samme som sparkesyklene som står rundt omkring I Oslo.
2: Men vi heter Bolt Communication.
1: Og driver med grafisk design.
2: Ja.
1: Og dere har en daglig leder som får noen henvendelser av og til, eller?
2: Ukentlig så får vi henvendelser fra mennesker som ikke får startet sparkesyklen sin, eller irriterer seg over at de ligger henslengt overalt.
1: Da det vel på tide med en henvendelse til henne, da?
2: Ja, det synes jeg.
1: Hva heter hun?
2: Det synes jeg. Cecilie Skøyen.
1: Ok, vi ringer til Cecilie.
2: Takk.
3: Hallo, Cecilie.
1: Ja, Cecilie, dette Bjørn Inge Sæther. Jeg styreleder I sameiet Toftesgate 29.
3: Hei.
1: Du står oppført som daglig leder for Bolt.
3: Ja, det kommer litt an på hvilke Bolt du skal ha. Jeg aner meg at du ringer for på grunn av noen sparkesykler.
1: Det helt riktig.
3: Ja, og vi jobber med
1: grafisk. For å si det rett ut, vi har sett oss mektig lei. Nå har jeg på vegne av sameiet samlet.
3: Nei,
1: nå skal aller først må jeg få si.
3: Du har ikke feil firma. Vi har ikke noe med Bolt sparkesykler å gjøre.
1: Jeg regnet med.
3: Vi har ingenting med Bolt sparkesykler å gjøre. Du har ringt et grafisk designbyrå som heter Bolt.
1: Jeg hører hva du sier, og dette ansvarsfraskrivelse, og hva jeg regnet med å høre fra deg.
3: Ja.
1: Men vi har altså samlet nærmere 20 av sparkesyklene dere, som har ligget strødd utenfor dørene våre.
3: Ja, men hører du ikke hva jeg sier? Vi har
1: jeg hører veldig godt hva...
3: Vi sånn... etablert for 12 år siden, og heter, har samme navn.
1: Nettopp.
3: Men vi har ikke... Nettopp, så nå men... du vise deg som en styreleder, da.
1: Ja, det det jeg gjør.
3: Så, du ringer men... feil firma.
1: Du burde vært politiker. Sånn som du snor deg under ansvaret her.
3: Skjønner du ikke norsk?
1: Vi sitter og prater norsk sammen.
3: Men... Hvorfor selger du ut meg da?
1: Jeg selger deg ikke ut. Jeg prøver å forklare deg at jeg har tatt saken I egne hender.
3: Vi like sure som deg.
1: Det hører jeg.
3: Telefoner som dette hver eneste dag, og det jeg som får kjeft.
1: Bra, for nå det nok av disse sparkesyklene.
3: Vi har ikke noe med dem å gjøre.
1: Ok, du tydeligvis ikke interessert I å snakke fornuft.
3: Vi har ingenting med Bolt sparkesykkel å gjøre.
1: Jeg har sendt en lastebil nå med 20 av de sparkesyklene hjem til din bolig I Vold terrasse ute på Jar. Så de nå...
3: Du kan ikke sende det til min privatadresse.
1: Jo, de står... Dere har latt dem ligge utenfor vårt sameies private adresse. Og nå har vi tatt affære, og nå står halvparten av dem I et drivhus som vi fant I hagen din. Og noen står ute ved innkjøslen, og så det noen som har hengt opp I tre. Hallo? Sissel, du der fortsatt. Jeg tror sjefen din la på. Du ikke uten jobb, du det nå?
3: Jeg vet ikke, jeg håper ikke det.
1: Kan du gå igjen din telefon, eller?
3: Ja, et lite øyeblikk, her får du henne. Hallo, det Cecilie.
1: Hvem det jeg snakker med nå?
3: Nå snakker du med daglig leder.
1: Ah, ja, regningen for den lastebilen, det greit om jeg bare sender den til deg?
3: Ja, det bare hyggelig. Vi tar alt med sparkesykler.
1: Hei, Cecilie. Du skjønner kanskje hva du har blitt utsatt for.
3: Ja, vet du hva? Akkurat I det jeg la på røret, så kjente jeg igjen stemmen. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå har jeg ikke rett og slett stemme på. Men det veldig, veldig, veldig plagsomt med disse telefonene. Folk dritsure.
1: Ja, ja. Du, da ringer vi deg igjen I morgen, da.
3: Ja, veldig hyggelig.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det litt greier når man student, for eksempel. Kan vi ikke møtes på torsdag? Ja, alle bare, ja, det gjør vi. Men når du voksen, og etter hvert kanskje noen har familie og alt sånt nå, folk har skaffet seg jobb, og så det ikke slutt å finne en dag lenger.
2: Nei.
1: Nei.
2: Vi får gå en tur I 2028, sier jeg til slutt.
1: Ja, ikke sant?
2: For det vanskelig.
1: Ja, det liksom, hvis åtte stykker skal møtes, så det sånn syv stykker. Ja, da, da var den åttende selvfølgelig. Nei, da skal jeg det og det. Det går ikke. Da var ikke en ny dato. Og akkurat nå så vi I gang med, vi skal se om vi kan møtes noen I den gode gamle realisasjonen jeg jobbet I på 80- og 90-tallet.
2: Prater om eksene dine foran meg her nå, Bjørn.
1: Det helt riktig. Ekser, sånn som Rune for eksempel. Og da prøver jeg å finne dato, og så begynner folk å slenge ut bare sånn for sikkerhets skyld. Altså, 8. til 10. September, da I Rotterdam, sier Rune her, og 27. og 28. August ut av byen, jeg bare nevner det. Og da slenger Jon Morten seg på og sier, ja, 13. til 19.9. Jeg I Palma, og så I Tromsø, eller så mye åpent. Jan legger på 16. til 19.9. I Tyskland, eller så skal det se greit ut. Så fortsetter Lars. Jeg på jobb for Vogue I Paris fra 1. til 15. September. Drar rett derfra til Mauritius på lansering av den nye Aston Martin Valhalla før jeg skal en liten ferie til på Hawaii I oktober med frua.
2: Luring.
1: Neida. Jeg kan stort sett hele tiden.
2: Ja, vet du hva? Folk må slutte å si hva de skal. De må bare si hvilken dato de kan. Og I min vennegjeng så legger vi bare ut I en linje. Altså lørdag 28. Søndag 29. Mandag 30. Sånn. Så trykker du tommel opp på den du kan. Det tips til deg, Bjørn.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette lyden av Norge.
10: P4.
11: P4.
12: P4.
13: Musikk som glad.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor det nå skal handle om frekke, frekke sommerspøker som kommer... Nå smiler du. Du smiler allerede.
2: Men nå skal du ta meg og Bjørn på nå.
1: Ja, ja, det tror jeg.
3: Ok.
1: Noen skal i hvert fall tas, for det som har skjedd er ikke greit. Det er noe som skjer. Jeg har vært borte i 7 uker her nå og jobbet litt på VM og hatt en ferie. Men så er det noe som skjer når sjefer er borte og sommerpatruljen liksom rykker inn og ikke alle er på jobb, for da føler man man får en frihet til å bare gjøre hva man vil av spik og spenn og påfunn, sånn at når andre hardtarbeidende kolleger kommer tilbake på arbeidet, så blir arbeidsdagen ødelagt. Så hvem av dere har hatt for lite å gjøre på jobb i sommer og begynt å finne på andre ting på jobben?
2: Jeg skjønner ikke hvor
1: skjønner
2: du vil.
1: Ikke.
2: Hvor er det du vil?
1: Nei, det som skjedde var at jeg er litt kjølig i dag, fordi det er, sommeren er bitt litt på hell da, tross alt. Jeg går i shorts og t-skjorte, men så tenkte jeg måtte ha på en sånn genser, en sånn deilig ullgenser, som jeg kan ta på meg. Nesten kåpete, som jeg tar på meg når det blir litt kaldt på jobb.
2: Ja, den mindre pene lørvete greia der, ja.
1: Fy flate, jeg synes det kjempedigg.
2: Okay.
1: Så er greia, så skal jeg ta den på meg, inn med armen i den ene ærmet, og så skal jeg inn i det andre ærmet, og så står jeg kåla ganske lenge her nå om å få armen inn.
3: Oi,
2: er den sydd fast?
3: Er den sydd igjen?
1: Ja, den er sydd igjen.
2: Er det noen som har sydd igjen ærmet?
1: Ja, og da er spørsmålet, hvem har hatt for lite å høre på jobb her i sommer? Hvem har sydd i støkker, genseren min? Ja,
2: det kan jeg gi deg et svar på. Det er vår eminente prosent
1: dyrvekke.
2: Det må være det, for jeg er så rampete.
1: Hun er hovedmistenkt, jeg er enig. Men hva er det? Jeg tenkte lenge at hva er galt med
2: rykken
1: min? Jeg får den ikke på meg.
3: Det hender jo at man gjør sånn, og jeg føler seg litt klønt. Litt som Mr. Bean når man ikke får på noe.
2: Men det er verdens beste prank.
1: Hele hullet er sydd igjen. Ja. Så dere spiller godt nå hvis det er dere som har gjort dette.
2: Nei. Jeg har jo tidligere spurt om vi skal dra på sykurs, så jeg kan jo ikke drive og sy igjen ting.
1: For det er veldig nennsomt sydd igjen også.
2: Få se.
1: Ja.
2: Hæ?
1: Se her.
3: Dette er helt klart. Dyrvekke har for mye tid.
1: Når det er sagt, så var du en god en. Det er gjennomført. Det er meget gjennomført.
2: Sydd igjen, altså.
3: Ja, veldig bra. Hvis du har noen venner som ikke hører på P4, og ikke får med seg sånn nå, så vet du hva du kan finne på med dem neste gang.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er ganske forutsigbar, Øystein, men akkurat i dag så skjedde det litt merkelig, for han beskyldte jo først Eirin og meg for at vi kunne ha begått noe med genseren din. Hva er dette for noe? Ja,
2: vi snakker om pranks på jobben, da, for dette er noe som har skjedd i løpet av sommeren. Jeg har akkurat kommet tilbake, skulle ta på meg genseren, så når jeg tar over, og trodde jeg hadde mistet evnen til å kle på meg, for jeg får ikke venstre arm inn i ærmet på venstre genser.
3: Nei, og side. Det du ikke så da, det var at halve kontoret satt og fulgte med, for de har gledet seg nå et halvt år nesten til at du skal ta på den genseren som Dyveke, vår produsent, har sydd igjen.
2: Fy flate, Dyveke!
4: Jeg tilstår. Ja. Jeg har gledet meg til du skal komme tilbake.
2: Ekstremt irriterende. Samtidig så klarer jeg ikke å la være å bli fascinert over din kreativitet. Og hvordan kom du på denne ideen?
4: Jeg bare så det for meg. Hvor gøy er det ikke når man prøver å ta på seg en strikkejakke, og så er det sydd igjen helt oppe ved skulderen, og så du ikke får armen ut i ærmet. Da blir man stående sånn.
1: Da ser man så mistebine ut.
4: Det gjør man. Og så er det veldig lett å gjøre det. Jeg tok med meg hjem, og bare sidde en søm med symaskinen.
1: Og du kjørte maskinen, jeg var så imponert over at det var så grundig gjort.
2: Ja, veldig. Og hvordan får man denne?
4: Det er bare sprett opp.
2: Ja, det er bare det, ja.
4: Ja,
2: så bra. Og du sitter og humrer, Marius Koppel.
5: Jeg synes det er så herlig med prank på jobben.
2: Ja,
5: det er veldig gøy.
2: Du har vel flere som egentlig skulle fått gjennomgå det, Vekke?
4: Ja, og jeg er litt usikker på. Altså, hvordan ser skuteren din ut, Marius Koppel?
5: Den som jeg kjørte til jobben i dag er en klassisk Vespa-skuter fra 70-tallet. Den er en nydelig, jeg har lakket den i en 50-talls Vespa-farge, da, som er sånn sementgrå med litt skjær av grønt i. Sånn svak sjøgrønn.
4: Ja.
5: Ikke mint, men mer, ja.
4: Men hadde du fått en parkeringsbot her en dag?
5: Nei.
4: Nei, ikke sant? For jeg har satt parkeringsbot, falsk parkeringsbot på feil
3: vinterskjøring. Nei,
5: du trodde det var min, så er det noen andre som har fått en falsk parkeringsbot.
2: Og hva står det på den gule lappen?
4: Nei, jeg printet ut en knallgul lapp hvor jeg skrev med bitte liten skrift. Du trodde du hadde fått bot nå?
2: Til inspirasjon hvis du har litt lite å høre på jobben.
1: Ja.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Trumf er spart, spart. Trumf er spart.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limerick. Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
2: Endelig lyden av Norge tilbake. Gjett lyden, vinn pengene. Opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 21:15, 01:15 og 16:15. Vi høres.

0: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk. I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det er 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad. Musikk som

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har en glamorøs musikalstjerne ja, på kveldstid på besøk, men på dagtid, Silja Nymoen, så er det snekkerbuks og høner i Eidrum.
2: Stemmer.
1: For dere har jo dyr, og tidligere i år så hadde en høne noe å plukke med deg. Gi oss den dramatiske historien.
2: Jeg klarer ikke å konsentrere meg, det var så mye høner i bakgrunnen.
3: Ok, tar det ikke.
2: Nei, altså, ok. Jeg sa jo at min favoritthøne var Loretta, og det er jo egentlig Doris som er min favoritt, men nå sa jeg Loretta, for dette Loretta skal ut i hardt vær nå, for det var hun som dessverre trodde at mitt øyeeple, jeg så bort, jeg så en annen vei, jeg så ikke rett på Loretta, og de er jo veldig sånn nysgjerrige på ting, så hun trodde at mitt øyeeple var en snack. Oi. Så hun skulle bare helt uskyldig ta den snacken. Litt. Og da, siden jeg så vekk, så rakk ikke jeg refleks, jeg rakk ikke å reagere, sånn at hun kom jo rett inn i, ja, det var altså så vondt. Altså, men hun traff ikke, liksom, øyet, så jeg ble ikke blind, men jeg var jo redd, jeg bare, for det var så vondt, at jeg tenkte, nå er jeg blind. Ja. Men jeg ble jo rød med en gang, og så bare ble det jo helt, så jo helt forferdelig ut. Det så jo verre ut enn det, liksom. Men jeg fikk noe antibiotikakrem. Ja. Jeg tilga, det så mange som har spurt, ja, da ble det vel hønsefrikk, altså, jeg bare la rett, jeg bare, nei, hun er tilgitt. Hun lever i beste velgående.
1: Ja.
2: Men hun var jo bare en høne. Hun skulle bare ha en snack.
1: Ja, ja, ja. Men du har jo veldig nærkontakt med høne.
2: Altså,
1: hvis jeg, hun kunne gå så tett opp til.
2: Ja, for det, da, det som jeg ikke sa nå var at jeg satt på huk. Hun sto på en benk foran meg, og så hadde jeg to høne på ryggen, for de liker å hoppe. Hvis du setter deg ned, så hopper de gjerne på ryggen. Altså, jeg begynner jo hver morgen med å ha en høne på fanget og drikke kaffe. Altså, for at de er så tamme og gøye alle. Elsker høne.
1: Men du, Doris?
2: Ja. Doris, ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om personligheten de forskjellige hønene i hønsegården din?
2: Nå skal jeg fortelle. Altså, Doris er hun, hvis jeg setter meg ned, så hopper hun på fanget med en gang, og så vil hun gjerne bli, få massasje under vingene. Og så legger hun hodet på skulderen, og så altså, hun lukker øynene. Altså, hvor nydelig er det? Og så har du Bonnie, som er litt sånn, hun er litt space-katet, får ikke med seg når de andre går og sånn, så står det, men hun er også veldig kosete, egentlig. Og så har du da Patsy og Edwina, de er litt sånn...
3: Patsy og Edwina er veldig rød.
2: De vil jo stikke av, sånn. Og så har du Loretta, da, som er den vakre, hun vet at hun er den vakreste. Hun er veldig pen. Ja. Så hun vet det, og kjører sin egen greie, egentlig.
1: Det er så nydelig, for et galleri!
2: Ja, det er nydelig.
3: Ja, helt nydelig. Og alle disse hønsene, jeg trodde jo uttrykket hønsegjerne stemte, at de, men de har altså så personlighet.
2: Å ja, de har det. De er veldig forskjellige. Og så er hvis du, for vi har jo hatt de siden de var en dag gamle, liksom, så da, hvis du bruker mye tid, han blir jo en høne selv, bruker mye tid med de når de er små, så blir de veldig, veldig tamme, og så kan du få det til å liksom, bli kosete da.
1: Så deilig å ha høne.
2: Ikke sant, det høres som de bråker veldig nå, de bråker ikke så mye.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei, det gjør ikke det.
1: Silja Nymoen, lykke til med premiere, Musikalen Chicago, 2. september, og Forræder på fredag.
2: Yeah!

0: det er vakkert. Hallo og god morgen, det Øystein, Erin og Bjørn på plass denne lørdagen med det beste fra uka i radiofrokosten. Og vi har fått reisegaver fra Øystein, fra et eksotisk land.
1: Ja, og det var mer enn bare posene som dere var veldig begeistret for, men det var noe oppi posene også som vi skal komme til.
2: Ja, det var veldig eksotisk. Og så var Kasper Wikestad på besøk med en liten VM-debrief, han kommenterte jo der, men han er også bitter og snakker nå ut om Englandskampen da.
1: Ja, og de kampene han ikke kommenterte, så han live, og hvordan er det å se kampen som menigmann kontra som kommentator egentlig?
3: Ja, det var litt mer analytisk, men i den var det veldig mye følelser. Man er jo fan på tribuna i en sånn kamp egentlig, og så lå det jo litt i potten for Kristoffer Løkberg og meg også da, i og med at de visste at Brasil hadde vunnet dagen før.
1: Ja.
3: Så vi visste jo hva som lå i den andre enden, også hvis vi slo Elfenbenskysten, at da ble det Norge-Brasil på NRK da.
1: Som du skulle kommentere?
3: Ja, ja,
1: og da var du rimelig høy da jeg møtte deg nede i intervjusonen der.
3: Ja, det var en stor kveld, det var jo det, og så hadde jo fri dagen etter, så vi tok en liten feiring etterpå på hotellet, og vi bodde jo på samme hotell som Elfenbenskysten.
2: Oi!
3: Så de var jo på samme sted, og flere av de var ordentlig litt sånn halvveis i humøret der. Ja. Så vi prøvde å være respektfulle overfor det da.
1: Ja. Prøvde.
2: Mm. Men hvordan reagerte dine kolleger fra andre land på Norge og Holland og Roingen? Og vi fikk jo mye oppmerksomhet.
3: Ja, vi var vel egentlig den store kjæledegga i hele USA, egentlig.
2: Vi elsker å høre det.
3: Ja, med fans og med spillere og med Haaland, ikke minst. Haaland i Dallas har kjøpt seg jo en cowboyhatt.
2: Ja.
3: Og du så jo kanskje TV-sendingene dagen etter, var jo direkte sending fra den butikken han hadde kjøpt cowboyhatten sin.
1: Utsolgt.
3: Alt var utsolgt og alt mulig, så... Norge ble jo de store, store kjæledeggene, og mye på grunn av fansen også. Jeg satt jo så farge på alle steder de var, og med den roinga og med alt mulig, så det var helt fantastisk egentlig, og alle var opptatt av det.
0: Ja, og alle var opptatt av Haaland, selvfølgelig den største stjerne av alle, og til helgen så er jo Haaland tilbake igjen, og Kasper Wikestad er jo der når Premier League sparkes i gang, mer om det straks.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei!
5: Nei, holla, holla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei, nei.
4: Hvor lenge er det til du skal av?
5: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
5: Ja, gjør det beste ut av det.
4: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det med ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
5: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Mitt navn er Bernt Kjulske.
12: Og mitt er Aurora Gude.
11: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
12: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
13: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Endelig er lyden av Norge tilbake. Gjett lyden, vinn pengene. Opp til 200 000 kroner.
19: Ja!
18: Alle hverdager, 7:15, 9:15, 13:15 og 16:15. Vi høres.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Norge, England, kvartfinale, fotball-VM. Vi snakket om det i går, men du stoppet meg hver gang jeg begynte på England, og at vi hadde jo forskjellige sanger der til
2: meg,
1: Rin.
2: Ja, det hugger tak i meg. Ikke, don't mention the war. Vi snakker ikke om England, har jeg sagt nå. Vi er så bittre.
1: Ja.
2: Men Kasper Wikestad, når vi har deg her, skal vi snakke litt om England?
3: Vi kan godt snakke litt om England, for den er vanskelig å komme seg over, faktisk. Den gjør fortsatt vondt, den gjør det. Det var en ren skandale. Vi skulle selvfølgelig ha vunnet, og vi skulle vært i semifinale. Hadde vi vært i semifinale, så hadde vi vært i en bronsefinale eller finale også. Så det var det vi egentlig ble snytt for av... ja, rett og slett en liten arrangørskandale.
1: Ja, hvorfor var det en skandale?
3: Nei, for det første, når en ball går opp i denne kameravajeren i lufta, så skal jo dommer blåse, og ballen skal droppes. Nå var det ingen som fanget opp at den traff vajeren, og England skåret 1-1, og det er jo en skandale i seg selv. Det er jo en ren arrangørskandale. Og så har du jo VAR da, som det er denne subjektive vurderingen på om ting er straffbart eller ikke, eller om ting er clear and obvious eller ikke. Og det betyr jo at man kan cherrypicke egentlig de situasjonene man ønsker, og man har sett den situasjonen som oppstod da mellom Haaland eller Anderson, har man sett flere ganger oppstå i VM i andre kamper, hvor den ikke har blitt tatt, og så plutselig skulle den bli tatt der da Torbjørn Heggem skårer 2-1 til Norge. Så det er to steder vi absolutt kan følge oss nytt, men den første er jo en ren objektiv skandale.
4: Ja, fordi der, hvor Haaland da dytter, så får vi jo da bare se akkurat det, og det er jo det de viser til dommeren også fra VAR. Ikke all knuffingen som er alltid feltet foran en sånn...
3: Nei, og Elliot Anderson holder jo Haaland først.
4: Ja.
3: Absolutt.
1: Og vi sitter og er litt sånn bitter fra dag til dag, Kasper, og jeg tenkte at nå får vi slutte å være bittere langt ut på sensommeren, men det deilige var jo at du helt uoppfordret sa her, at du fortsatt er bitter du
3: også. Man tenker litt på det. Ja. Samtidig, man må skille tankene. Det var fantastisk og helt ufattelig fint at jeg fikk kommet meg hjem, så jeg fikk vært med på den bussparaden og fikk sett hvordan Karl Johan faktisk var i løpet av VM. Det synes jeg var helt fantastisk. Så det må vi ta med på den ene siden, og så kan vi være irritert på det som skjedde i kvartfinalen. Og så kan vi tenke at om 2 år
1: ja.
3: Så slår vi England i semifinalen i EM.
1: Ja!
3: På deres egen hjemmebane. Yes, yes, og da får vi vår revansj.
4: Ja. England staying home.
1: Takk skal du ha, Kasper Wikestad.

0: på 400 meter lørdag kveld.
1: Fantastisk overskrift fra VG, Jeger Meister, den hadde de ventet på, den hadde de lagt inn.
0: Ja, ja, ja, den fin. Og det interessante at faren til Jeger, gullvinneren, forteller til Aftenposten at hver gang Henriette hjemme i Aremark i Indre Østfold, så spiller de jatsi. Hun har et ekstremt konkurranseinstinkt og vil alltid konkurrere, og med fatteren så jatsi den foretrukne. Så forteller han, og nå kommer det interessante, Jeg prøver alt jeg kan, jeg lar henne ikke vinne, men hun slår meg 8 av 10 ganger. Jeg vet ikke hvorfor, jeg sier til henne at det tilfeldig med Yatzy, men hun sier at hun kan det bedre enn meg. Og da jo spørsmålet, Yatzy bare flaks eller ikke?
1: Ja, for du, dette tirret deg, da våkna spillgutten i hjertet ditt.
0: Ja, hvor jeg også spilt Yatzy med min kone på sommerferie nå i sommer, og jeg mener jo, hevder Harnak, at Yatzy ikke tilfeldig, det ikke flaks, det prioriteringer, og da må vi bare ta for gitt at du ikke spiller tvungen, for tvungen ikke Yatzy, det tull.
2: Det, for, ja, for det 100% flaks.
0: Ja.
1: Men, tvungen, hva mener du? Nei, altså, du, ikke tvungen når du bare kaster, og så putter du det der hvor det passer.
0: Ja, det helt riktig. Og spørsmålet jo hvordan du prioriterer, hvor du velger å sette poengene du får, og hva du velger å satse på etter første kast.
1: Da det taktikk.
0: For eksempel slår du 1, 2, 3, 4, 4. Se det for dere. 5 terninger. 1, 2, 3, 4, 4. Da kan du velge å jakte liten strit, eller så kan du velge å jakte den tredje fireren for å få bonus over streken. Og hva velger dere?
1: Eller jeg hadde valgt 2 like.
0: 2 like går 4, du for?
1: 4.
0: Ja, og derfor taper du Yatzy.
1: Ja, og derfor så synes jeg Yatzy dritkjedelig også.
0: Nei, slutt da.
2: Hva blir det for noe? 20% eller litt under det sjanse for at du skal få den femmeren der som du mangler?
0: Ja, det akkurat det.
2: På kasse.
0: Ja, og derfor så mener jeg at er du god Yatzy-spiller, så satser du på å få en tredje firer eller flere, sånn at du får firerne over streken ferdig. Og hvis du skal sette det på strid, da må du slå det ved flaks. Og det litt flaks da. Litt flaks, men det mye dyktighet, og det jeg enig med Jeger.
2: Det morsomt at du sier street.
0: Ja.
2: For det jo, dette kommer jo fra, det som pokeruttrykk egentlig, det jo straight.
0: Men det mange som sier street.
1: Det ikke deilig at vi to plukker på deg, du som som spillentusiast.
0: Dette har jeg savnet. Ja, hyggelig å være tilbake.
1: Ja, som er landsplayen av meg og Bjørn.
2: Streite pakker.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay. Og TV3.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om forskjellen på norske og svenske butikker, og her en gave eller to på vei faktisk. Bare ta med melding fra Kjetil, som slenger seg på her i SMS-inboksen og forteller at kameraten min var ikke så god i svensk da vi sto i pølsekø og skulle kjøpe pølser. Så sa han to pølser i brød, takk, og fikk da til svar, skal ni ha korv, eller korva? Nei takk, jeg tar de bare i hånda, svarte han.
2: Kjempegod på svensk.
3: Ja. Så det vanskelig. En grei. Pølse i kurv, ja, det bra.
2: Korva.
1: De gode i svenske butikker. De gode i svenske butikker når det gjelder å skanne seg gjennom butikken, når det gjelder å dyrevelferd og merking av dyrevelferd, om eggene har vært kom fra høner som har gått innomhus eller utomhus. Jeg var, var på en sånn den i helga, og så kjøpte jeg også med de to tingene som overrasket meg mest, og som jeg tenker at hvorfor i alle dager har vi ikke dette i Norge og i norske butikker. En gave til deg, Bjørn, aller først, og dette har du jo mange versjoner av, og den kan du kose deg med.
3: Får jeg pakke opp?
1: Vær så god.
3: Ja. Skal vi se, her er det tomatpuré fra Felix.
1: På? Hvordan?
3: På tube!
1: For det er ekstremt praktisk, for skal du lage pizza, så er du alt mot alltid kjøpt sånne svære greier å helle utover, ikke sant? Det blir for mye, og så renner det utover. Men her kan du klemme det ut
3: via tube. Riktig. Og det andre er at tube holder jo kjempelenge, fordi luft ikke kommer til. For hvem har ikke sånne halve glass med sånn taco, fyller sånn stående inne i kjøleskapet, og så har det stått i 4 uker, og så har ingen lyst på det lenger, så lar du stå i 2 uker til, så kaster du det.
1: Ja.
3: Ja. Men dette, kjempebra.
2: La oss få alt på tube.
3: Ja, ja. Er det noe som ikke kan på tube, egentlig?
1: Ja, kanskje dette her, fordi det skal du få, Eirin, og du er veldig klar, lanken er fremme.
2: Gi meg det!
1: Dette er altså, de har slått sammen i Sverige, de har skjønt det, slått sammen de to beste tingene man kan spise til middag, og det skal du få spise til middag i dag.
2: Å, jeg kjenner på det, det kjennes jo som pølser.
1: Ja vel, og hva slags pølser er det i så fall da? For de har slått sammen nå.
2: Taco-pølser.
1: Det er slått sammen taco og pølse. De to beste middagsrettene igjen.
2: Taco-pølse, så deilig.
1: Ja.
2: Da kan jeg bare ha salsa på da, i lumpa, liksom.
1: Ja.
2: Jeg putter den rett i maislumpe med salsa på, så har jeg fullstendig taco.
1: To middager igjen.
2: Fy søderøystein, gutten. Så snill du er.
1: Ja da.
2: Bare ting som du, altså.
3: Så du fulgte ikke med noe korv til halen min?
2: Korv? Nei, okay. Skal jeg putte dem i en korv, eller?
1: Ta det bare i hånda, du.
2: Ok.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: For mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
16: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
20: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokken er 8, her er P4-nyhetene. Det er full stans i togtrafikken på Oslo S nå i morgentimene, melder Bane NOR. Årsaken er jordfeil, og selskapet jobber med å finne feilen, sier det usikkert hvor lang tid dette kan ta, melder Bane NOR. Og flere avganger fra Gardermoen og Flesland er da kansellert på grunn av flygelederstreiken. 12 flygeledere tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og Spekter i går. Monica Hasting er kommunikasjonssjef i Avinor.
1: Dagen i dag har startet med noen kanselleringer. Det vi vet per nå er at vi kommer til å se en del forsinkelser på Vestlandet, også sannsynligvis økende på Bergen Lufthavn Flesland gjennom dagen og utover kvelden. Så er det også forventet at det vil bli store begrensninger i luftrommet over Vestlandet utover kvelden.
0: Hva bør folk gjøre?
1: Skal du ut og reise, så er det veldig viktig at du følger med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt, både gjennom dagen og gjennom helgen. For det her tas du vurderinger fortløpende, og det er også de som gir deg informasjon om din flyvning.
0: Det kom i natt giftig røyk fra en brann i en plastbedrift i Søgne ved Kristiansand. Det ble sendt ut nødvarsel til beboere i området om å holde vinduer og dører lukket, melder politiet. Da brannvesenet kom til stedet, så brant det kraftig sort røyk hadde spredt seg i hele området, sier politiet. 4 personer pågrepet et tyveriforsøk i Nannestad i natt, melder Øst politidistrikt. Like før klokka 12:30 i natt så fikk Østpolitiet en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull i et gjerde. Politiet rykket ut med flere patruljer, hunder og drone. Da de kom til stedet så løp 4 personer fra åstedet. 2 ble stanset raskt, sier politiet. De siste 2 løp inn i en låve. Og mann nummer 2 og 3 ble pågrepet inne i låven, og mann nummer 4 løp videre bortover et jorde før han ble innhentet og lagt i jern, skriver politiet. Og ifølge politiet så var det Bane NORs lager på steder som var mål for dette tyveriforsøket. USA og Kanada gir hverandre 12% på 50%. Det er klart etter at USAs president Donald Trumps frist ved midnatt i natt, klokken 6 i dag tidlig norsk tid, ikke hadde fått på plass en avtale om 12 mellom de 2 landene. Kanadas statsminister Mark Carney sier at det ikke ble gjort nok fremgang til å kunne ivareta kanadiske interesser. Og USA legger en 12% på 50% på alle kanadiske varer, og statsminister Mark Carney sier at Kanada vil gjengjelde denne 12 dollar for dollar. P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen nå klokken 8, og da fortsetter høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: da.
1: Da. Good morning.
0: Good morning, mates, ladies and gents. Her vi I P4s radiofrokost. En time til med selve rosinen I pølsa fra uka som gikk.
2: Ja, ja.
3: Ja, det sukkaten I øyet, jeg vet ikke. For det greit å sende meldinger på kvelden? Den diskusjonen var det mange som mente noe om. Lytterne var mest enige med en av oss. Jeg skal ikke nevne hvem, men ja.
4: Vi skal få høre mer om det senere denne timen. Og så var skuespiller og moromann Jakob Skøyen Andersen på besøk. Og vi spurte hvor stor påkjenning det å spille musikal I rollen som naiv misjonær I den ganske drøye og satiriske musikalen Book of Mormon.
5: Det veldig, det en intens forestilling. Det jo, det høy energi og glede og nyfrelst og misjonering og masse dansenummer og masse sang. Så, og jeg jo en av hovedrollene, så jeg ganske mye på scenen, så I første akt der så jeg nesten bare av på en låt, og så du tar et magadrag og drikker et glass vann og løper på igjen.
0: Så
5: jeg helt gjennomvått og sliten etterpå, men det veldig gøy da.
0: Det fra skaperne av South Park, ikke sant? For de som ikke kjenner dette her. Ja. Veldig koko, veldig gøy, og drøyt, ganske drøy ja. Musikal, bare så det sagt. Så Absolutt. Bergen, nå kan dere forberede dere, for ja. det blir også en del nakenhet.
4: Ja, og hvilken, det en replikk du gleder deg spesielt til? Har du fått en favorittreplikk nå, Jakob?
5: Altså, det en sang jeg har hvor jeg havner I helvete, og da kommer Jesus, eller hvor jeg drømmer at jeg havner I helvete, og da kommer Jesus og kaller meg en kukk.
4: Ja.
5: Og så sier jeg, sånn, så det sånn, bom, så stopper hele låta, og så tar jeg det innom meg og sier, jeg kan ikke tro Jesus kalte meg en kukk. For det kan han ikke tro, da, for han mener. Ser at han den Guds utvalgte misjonær så han helt I sjokk og at Jesus kan være så stygg I munnen så nå måtte jeg være litt stygg I munnen her da, 10 over 8 men det får vi bare ta
3: ja. Ja. Ja. Og da skjer jo litt av hvert I bakgrunnen her også da danser du vel
5: masse Hitler til stede og ja. Jeffrey Dahmer danser og det masse dæmoner og Satan til stede og ja. Spiller elgitar og det mye som skjer
0: Book of Mormon I Bergen I oktober men Jakob vi skal bli bedre kjent og har mange strenger å spille på du spiller trommer også men vi skal rette en liten morgenrevolver.
5: Oi.
0: Litt kjappe spørsmål, litt kjappe svar. Okay.

0: London, en stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til...
7: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromfa spart.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
15: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jakob Skøyen Andersen her, både skuespiller og aktuell med Book of Mormon I Bergen. Denne høsten, men også da som musikant. Ja. Og har du en favorittlinje fra eget band, Jakob?
2: Jeg glad I, det en sang som heter Send Dudes, hvor det slosshanske spikka trommestikker, nushako, e-strenger og raust med frontkicker. Oho! Serverer hoffs opphøgde tryner og kvantumsrabatt fra med karamell fra griner.
1: Boom! Boom! Den fin, for det aktiv dødshjelp som bandet til Jakob.

0: er hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der er du trommis.
2: Der er trommis.
1: Og hva
2: det er som spiller sekketekke, pakketekke.
0: Ja, ja, du var fornøyd med
2: sekketekke,
1: ja. Vi er så vant til at du er sånn tøysete komiker. Dette er jo ordentlig band, selv om det er, det er jo humor her også. Men ja, dere er jo flinke musikere.
2: Jo, takk for det, ja, ja.
1: Men hva er mest slitsomt, spille musikal eller trommis i punkkonsert?
2: Jeg er mer klissvåt, gjennomvåt av å spille konsert.
1: Ja, sitte med bak trommene.
2: Sitte og spille trommene med det tempo hardt. Der i en time er, blir jeg svettere av enn en å spille Book of Mormon.
0: Ja. Og når du da spiller med Aktiv Dødshjelp, så det skjer ting underveis, forstår vi. Blant annet så har publikum med seg mye rart.
2: Ja, vi har en sang som heter Dolce Vita, som handler om å lage pasta. Og den, det var en konsert hvor vi skjønte ikke en dritt, men vi spilte den låta for første gang egentlig, så kom det flyvende noen greier fra salen, og det var sånn tørr pasta da, ukokt pasta. Og vi trodde først det var liksom noen som begynte å, som du følte at du ble kastet epler og tomater på, liksom, noen som var rasende. Men det var jo bare de som syntes, pasta, liksom, pasta.
1: Ja, pasta.
2: Men jeg skal hilse og si at det sånn tørr pasta, det blir jo helt sånn skli på scenegulvet der.
0: Kullager, ja.
2: Ja, så de sklei rundt, og det var jo, ja. Så de kom tilbake i en annen konsert, måtte be dem å vente litt med det.
1: Men dere har jo også på en måte mange effekter, for eksempel røyk er ganske kult.
2: Ja, vi hadde en konsert hvor vi skulle teste sånn low fog, altså røyk som ligger langs bakken.
1: Ah,
2: det var liksom, det var release gig for det første albumet vårt, og så går vi på og skal liksom starte i mørket der, men det vi ikke tenkte på var at så gitaristen kom på scenen, de ser jo da ikke pedalbrettet sitt, altså til gitaren, hvor de skal skru på rette.
1: Derfor det er røyk nede på bakken?
2: Ja, der ligger jo low fog der og koser seg,
0: så ser ikke meg av
2: det, og så er det så mørkt inni, det er så mørkt der inne, at de ser jo ikke heller hvor de skal spille første akkord på gitaren. Så er det helt pitch black, og jeg sparker bort en lampe.
1: Nei.
2: Og det er bare, vi går på med liksom verst mulig kort, men så kommer vi i gang, så går det greit.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer et dilemma, og vi trenger din hjelp til å løse det. Se for deg at det sent på kvelden. Du trøtt, og du har satt på Yoga Meditation for Better Sleep fra YouTube på anlegget ditt. Du har drukket litt varm te for å sove bedre. Og så har du lagt bort mobilen for å unngå blålyset, som du har hørt at gjør at du sover dårlig. Men så... tekstmelding, så sent. Fra Bjørn, som spør hvordan det går, og må jeg glede meg til sendingen morgen tidlig. Og da lurer jeg på...
2: Er det greit
1: å sende tekstmelding sent på kvelden til venner, bekjente og kolleger? Det du som avgjør dagens dilemma, men først en liten runde her i studio. Hva synes du, Eirin Skarstein?
3: Det eneste du skal få etter klokka 11, det en god gammeldags booty call, det i så fall innenfor. Men utover det, ja, da føler man seg attraktiv selv om man ikke tilgjengelig og sånt. Så det det eneste som skal plinge inn, ellers så skal det være stille. Det grenser mellom fritid og tilgjengelighet. Hadde det vært fast telefon, så hadde du ikke plukket opp den og ringt hjem til noen klokka 11.
1: Nei.
3: Da må du ikke sende melding heller, fordi hvis det veldig viktig, ja, da kan du ringe. Men hvis det bare litt viktig, da kan du holde deg for god til å invadere folks privatliv på kveldstid.
1: Ok, vi går til tekstmelder Bjørn Forlund. Det greit å sende melding sent på kvelden?
4: Ja, visst det. Selvfølgelig. Eirin jo inne på det her. Det var noe annet under fast telefonstid. Den gang telefonen, den stod på gangen. Den ringte så hele familien. Hvem det som ringer nå? Det jo ikke sånn lenger. Vi har hver vår telefon, og når du skal ta yoga-teamen din, Øystein, eller når jeg skal legge meg, ja, da setter jeg telefonen på lydløs. Det jo ikke snakk om at noen skal komme gjennom der.
1: Lydløs er løsningen.
4: Lydløs er løsningen.
1: Hva sier du til det, Eirin?
3: Digitale grenser viktig, sier jeg. En usynlig linje som vi pusher mer med. Til slutt så har du glemt å ta lydløs, og så sitter du der som utbrent rotte.
1: Ja.
3: Vil du det, Øystein?
1: Du gjør en utbrent, Bjørn.
4: Ja, stakkars, Eirin, skal jeg lære deg hvordan du kan få telefonen til å gjøre dette automatisk? Den Nei. Kan koble seg opp på lydløs.
3: Vet du hva? Det skal starte i folket selv. De skal ikke føre til at vi av hverandre blir utbrent, og vi skal ha respekt for hverandre og tenke, vet du hva? Mitt behov for å sende deg den beskjeden, det kan jeg utsette og gi deg en beskjed
1: okay,
3: i morgen.
1: Ok, og se her kommer en melding der til deg, Eirin, faktisk. Det står, du ledig i kveld? Og da det greit.
3: Da blir jeg smigret, men sier nei, takk jeg. Okay. Takk, gutten min.
1: Spørsmålet altså det å sende meldinger sent på kvelden.
0: Det greit?

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Mitt navn Bernt Kjulske.
16: Og mitt Aurora Gude.
15: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
16: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
17: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
18: Det litt...
19: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
18: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
20: Mer til overs.
21: Når det mat?
22: Yes! Skal vi ha taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: P4.
25: Musikk som gjør deg glad.
26: Det så det sånn godt humør da.
25: P4.
26: P4.
27: Lyden av Norge.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi spoler fram en 12-13 timers tid. Endelig så er det leggetid. Du har funnet fram sovemaska. Agurkskivene, de har vetet øyelokkene dine i et kvarters tid.
2: Sovemaske og agurkskiver?
1: Ja, ikke verst. Hele omgangen da. Og så har Jon Blund meldt sin ankomst om få minutter, men plutselig så... melding så sent på kvelden!
0: Er det greit?
1: Det skal vi avgjøre nå. Vi har spurt både på tekstmelding og på Instagram.
3: Ja, det er klart det er greit. Camilla her sier, helle måned nå i disse tider er jo alt lov. Folk setter jo på ikke forstyrr. Så velger du jo selv da, om du vil bli forstyrret eller ikke. Og dessuten som en annen sier her, jeg husker jo ikke dagen etter hva jeg skulle beskjed om, og selv om jeg sender melding, så trenger du ikke svare før i morgen. Så slapp av der under agurkskivene dine.
2: Legger ansvaret over på oss andre, ja. Ja. Mm. Men... skal vi se her, du støtter vel meg, Hege fra Stavanger. Er det greit å sende meldinger på kvelden?
4: Nei, ikke etter klokka 10.
1: Klokka 10, der setter du grensa. Hvorfor det da?
4: Nei, da skal det være veldig viktig. For da må du få lov til å ha litt privatliv og begynne å gjøre seg klar for natten.
1: Ja. Ja, og jeg ser at du har et konkret minne, Hege. Hva er det for noe?
4: At det er minne for 25 år siden, cirka. Da var det en jeg gikk i klasse med, ringte til meg i 10-10 på kvelden for å høre hva karakter jeg hadde fått på en mattetentamen. Ja. For at det ikke var skolen den dagen vi hadde fått den ut.
2: Og fytter akkurat dette her har brent seg fast.
3: Ja, du har ikke glemt det enda.
2: Det var 25 år siden.
4: Det har brent seg fast, ja.
1: Men, men hvordan gikk det på den tentamen? Har du noe med det å gjøre, den irritasjonen?
4: Nei, jeg fikk vel 4 år, så. Det var nesten dette klassen, så.
1: Ja, ikke sant?
2: Men det var søren ikke greit å ringe på kvelden, det er helt enig. Det jo. Der skal man holde seg for god for.
3: Jo, men den gang, Hege, så hadde man jo kanskje fortsatt fast telefon og sånn. Nå kan du bare sette telefonen på lydløs. Er det noe problem?
4: Jeg hadde mobil også, men jeg hadde ikke sånn på lydløs da.
1: Nei, ikke sant? Og da er det folkesjekk, rett og slett, Hege, mener du?
4: Helt klart.
1: Ja, nå skal det avgjøres. Her kommer meldingen med resultatet på SMS for det å sende meldinger sent på kvelden.
0: Er det greit?
1: Ja! Svarer flertallet. 57% av de som har stemt på Insta-storyen vår sier at ja, det er absolutt greit å sende melding i 10-11-tida på kvelden, sånn som Bjørn.
2: Ansvarsfraskrivelse?
3: Nei, det handler jo om å ta litt ansvar selv også. Ikke sant? For egen helse.
2: Du kan huske det du skal si til meg på morgenen, fordi det vil ikke at du skal plage meg på kvelden, Bjørn.
3: Programmer telefonen din sånn at når noen viktige i livet ditt, eldre foreldre for eksempel, sånn som jeg har,
1: kommer rett igjennom.
3: De kommer igjennom hvis de ringer 2 ganger etter hverandre. Der var de. Ja,
2: den effekten er god. Den har du vist meg. Den heter Sove på iPhone, og den bruker jeg støtt og stadig.
1: Ja, men flertallet mener altså at det er innenfor å tekste på kvelden.
2: Idioter.

lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 7:15, 13:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Skål, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
4: Så vil jeg si det da.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Bank, bank.
6: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
7: En gang i året?
6: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
12: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
17: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Vi I P4s radiofrokost takker for uka sammen. Hvis du har hengt litt med oss, så synes vi det veldig hyggelig. Vi tilbake igjen på mandag morgen klokka 6.
1: Ja, og da gleder vi oss til å henge med deg, men bli her da, fordi Morten Skott Jansen kommer jo innom nå.
2: Ja, Morten fra Sporten på radio, som jo blant annet kommenterte våre VM-kamper.
0: Ja, og det blir sport med Morten I dag også, fordi Kasper Wikestad en av frokostgjestene I P4s helgefrokost ganske snart. Altså han som kommenterte blant annet Norge-Brasil og flere av VM-kampene da på NRK. Nå han jo på hos oss I Viaplay og kommenterer Premier League nå I helgen.
1: Og når jeg hører de to stemmene, så blir jeg så glad I hjertet mitt. Det blir litt som de der langrennssendingene på vinteren når du hadde, hva heter de to gamle gutta?
0: Rike og Carlsen!
1: Ja! Når jeg hører Morten Skott Jansen, derfor godfølelse, og Kasper Wikestad, det det jeg hører på TV, og begge to får du I samme smekken her på B4, altså.
2: Og I løpet av uka for øret, så skal jo vi feire 70-tallet også. Vi skal jo fredag om en uke da sende fra 70-tallshuset. Og Maihaugen.
0: Gleder meg.
2: Og der skal vi blant annet ta en prat med Arne Hjeltnes I løpet av uka. For han har altså da skrevet en fantastisk bok, som jeg koser meg med innimellom, om alle tv-sendingene på 70-tallet, og også litt inn på 80-tallet. Og tippekampen var jo da en av dem.
1: Ja,
2: den legendariske tippekampen. Den gangen var det én fotballkamp I uka.
1: Tenk på det.
2: Det et par til nå, ikke det?
0: Det har blitt en del flere.
1: Tenk på det. Alt var bedre før, Bjørn, eller?
2: Ja, nesten.
1: Nei, men først og fremst så det lørdag.
0: Det
1: Grip lørdagen og helgen.
0: Kos deg med det, og kos deg med P4 Selgefrokost, og så høres vi til uka.

0: Riktig god morgen, klokken har blitt 9. Vi skal få siste nytt her på P4 av Svein Tore Andersen.
1: Det i morgentimen i dag forsinkelser og innstillinger i togtrafikket på Oslo S. Det melder Bane Nor. Årsaken jordfeil. Selskapet jobber nå med å finne feil, sier det. Usikkert hvor lang tid dette kommer til å ta. Og flere avganger fra Gardermoen og Flesland i dag innstilt på grunn av flygelederstreiken. 12 flygeledere tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene i går mellom Norsk Flygelederforening og Spekter. Monica Fasting kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Dagen i dag har startet med noen kanselleringer. Det vi vet per nå at vi kommer til å se en del forsinkelser på Vestlandet, og også sannsynligvis økende på Bergen Lufthavn Flesland gjennom dagen og utover kvelden.
1: Ja, flere innstillinger både i dag og i morgen, sier Avinor.
2: Vi forventer at det kan bli en litt ruskete dag i dag også, i og med at Flesland såpass rammet, og vi vet også at det kanselleringer og noen forsinkelser på Oslo Lufthavn. Så er nok den dagen vi kommer til å se de aller største konsekvensene i morgen, for da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
1: Hva bør folk gjøre i forhold til morgendagen? Har du noe råd der?
2: Skal man ut og reise i morgen, så må man belage seg på store forsinkelser og kanselleringer, så følg godt med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt gjennom dagen.
1: Kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor. Og forbundets styrke ble i morges enig med NHO Luftfart. Det blir ikke streik i offshore-helikopterbransjen. Avtalen gjelder for styrkes over 80 medlemmer i helikopter offshore gjennom selskapene CHC, Helikopterservice, Bristow og Heli One. Det tyske venstrepartiet Die Linke leder nå på ny meningsmåling foran delstatsvalget i Berlin i neste måned. Die Linke et venstreparti som har en oppslutning på 22% ifølge målingen til T-Online. Og de ligger da godt foran forbundskansler Friedrich Merz CDU og også foran ytre høyreparti AFD som begge har 18% hver. De grønne i dette delstatsvalget får i meningsmålingen 16%, sosialdemokraterne SPD lenge bak med 12. Valget holdes 20. september og Berlin styres nå i dag av en koalisjon mellom CDU og SPD. Og så kommer det melding fra USA om at både USA og Kanada nå gir hverandre en toll på 50%. USA-president Donald Trump satte frist ved midnatt i natt, klokken 6 i dag tidlig norsk tid, med å få på plass en tollavtale mellom de to landene. Kanadas statsminister Mark Carney sier at det ikke ble gjort nok fremgang til å kunne ivareta kanadiske interesser, og USA legger en toll på 50% på kanadiske varer. Carney sier at Kanada vil gjengjelde denne tollen dollar for dollar. Ingenting som en lang, god frokost, Morten. Særlig her på P4. Du klar for frokosten?
0: Ja, jeg klar for frokost. 4 timer med helgefrokost og litt jorda rundt etter hvert. Men aller først så skal vi jo da by deg på en mulighet til å sikre helgen og starte helgen godt med Lyden av Norge om bare noen minutter. Vil du være med, så følg nøye med nå.
3: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner. Vil du gjette hva dette send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
0: Ja, lyden på sms også til 1904 for å bli med nå 9:15. 90 000 kroner i premiepotten denne lørdagen. Vi starter sammen med Foreign nå. I wanna know what love is.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig. God morgen. Lørdag. Vi skriver 22. august allerede, og håper du har kommet deg greit ut av dyna I gang denne lørdagen, og eventuelt har du fortsatt lov til å ligge og kose deg, siden det tross alt lørdag. Vi skal spille Lyden av Norge om bare noen få minutter. 90 000 kroner I premiepotten, men la oss nå kikke ut på hvordan været blir denne lørdagen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
1: I Troms og Finnmark stort sett skyet med regnbyger fra vest, minkende bygevær mot kveld. Nordland får også der skyer og regnbyger, mest av de nordligste områdene, så minker det litt utover dagen, og man kan til og med få litt sol I løpet av dagen. I Trøndelag skyet med kort og gløtt av sol, regnbyger først I Møre og Romsdal. Vestlandet ellers får enkelte regnbyger, men mye sol innimellom. Tilskyene og litt mer av skyer også mot kvelden, og så blåser helt opp I stiv kuling langs kysten. Agder og Telemark, der blir det skiftende skydekke, enkelte regnbyger utover dagen, og også der nordlig kuling ved Lindesnes. Østlandet får noen regnbyger først ved Mjøsa, trolig litt torden og brak og lyn, og så blir det litt kaldere, men det blir også forhåpentligvis litt fint vær innimellom.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Love is all around, synger Wet Wet Wet her på P4. Nå til dagens første høydepunkt.
1: Lyden av Norge.
0: Og vi skal ta turen til Molde. Der møter vi Miriam Åsheim. God morgen, Miriam.
2: God morgen.
0: Du er spent nå, skjønner jeg.
2: Ja, jeg det.
0: Litt nervøs. Hva, har du puls? Har du pulsmåler, eller?
2: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, heldigvis ikke. Men hyggelig planer litt senere i dag, for da kommer barnebarn på besøk.
2: Ja, jeg skal dit og passe barnebarn.
0: Ja, hun var to år?
2: To år, ja.
0: Og da blir det full fart og stormende jubel når bestemor kommer.
2: Ja, det tror jeg.
0: Vi satser på stormende jubel nå, vi, at du skal stikke av gårde med premiepotten. Her skal du få lyden en gang til for å gjøre deg litt ekstra usikker.
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 90 000 kroner.
0: Ja, hva i all verden kan dette være lyden av, Miriam?
2: Ja, det kan du si. Jeg har vært innom veldig mange ting.
0: Ja, du har det.
2: Ja,
0: men, er det noe du kjenner igjen?
2: Ja, jeg føler på en måte at den lyden der har de vært borte veldig ofte.
0: Ja, og da tror du at det er?
2: Ja, jeg tror det er rett og slett at du drar gardina for eller igjen.
0: Ok, hva er det vi hører lyden av da i så fall?
2: Da er det skinnene, eller det gardinene festet i.
0: Ja, gardinstanga, eller altså feste på stanga, ja, riktig. Gardiner ja. Som rives opp eller igjen, da låser vi det svaret, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Festene på gardiner. Ja, hva sier du til det da, dommer? Er det rett og slett noen gardiner vi hører her til en verdi av 90 000 kroner i lyden av Norge?
1: Svaret er, skal vi se, feil.
0: Ja, det var som vanlig det. Ja, det var ikke det, men da har vi avklart det liksom. Det er jo greit det, og så få det ut av lista. Så kan du, for da kan du gå videre på neste forsøk, kan du ikke det?
2: Da kan du gå videre på neste, ja.
0: Du får ikke lov akkurat nå, men du kan prøve deg igjen senere i dag. Ha en strålende dag med barnebarn.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det så lenge, og flere ligger med det. Og flere muligheter igjen på P4 allerede i ettermiddag.
1: Lyden av Norge. Neste mulighet, kvart over fire.
0: Og du deltar ved å sende sms-lyden til 1904. Du må gjøre det med en gang nå, for da du med også i ettermiddag.
3: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
5: Jeg er klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka seks.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir to stykker.
8: To? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på ovnen.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
13: ja?
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Bank, bank.
19: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
20: En gang i året?
19: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
20: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
19: Helt enig.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
19: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
20: Se hva du går glipp av på penny.no.
21: Penny.
5: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Straks hører vi Michael Jackson her på P4 denne lørdagsmorgenen. Nå, ja, snart halv ti. Hver eneste dag så lurer Marius noen I vår faste spalte fem på, og I dag så det Hege som har tipset om sin svært skikkelige venninne som spiller golf. Men kan det hende da at noen andre spillere likevel har reagert litt på hennes oppførsel?
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Hallo, Camilla.
3: Hei Camilla, det Preben Ping fra Norges Golfforbund.
2: Hei du.
3: For å si det rett ut, vi får av og til noen henvendelser som går på enkeltpersoner, og så har det kommet en på deg da.
2: Ok.
3: Du var og spilte på Randsfjorden Golfklubb I forrige uke.
2: Ja.
3: Det går på språkbruk da.
2: Hæ?
3: Ja.
2: Ok, kan vi ikke...
3: Hva sa du nå?
2: Nei, altså jeg kan ikke si at de fire hullene vi spilte den dagen, at vi det hele tatt skrek eller laget noe leven, det tror jeg ikke.
3: Nei, for jeg hører jo, du responderer jo...

0: Noe som virkelig får I gang følelsene, selv om godt voksne mannfolk, det jo fotball, og I går startet endelig Premier League igjen da. Arsenal møtte Coventry, og helt I starten av andre gang så fikk vi denne situasjonen. Martin Ødegaard fikk scoring I første kamp I år. Straks skal vi høre hans egne reaksjoner på det her på P4.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk, I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: går braket det løs I Premier League. Det var seriemester Arsenal som møtte nyopprykkede og I og for seg da seriemester fra Championship Coventry I første kamp I Premier League. Havertz startet ballet med 1-0 for Arsenal etter 15 minutter. Så var det Saka etter 23 minutter med 2-0. Og så gikk de til pause på det. I andre omgang så kommer gjengen til Arsenal I farta. Martin Ødegaard starter det hele og ender opp også med å, hva skal vi si, tuppe ballen I mål. Det var litt flaksskåring. Det ble det for Martin Ødegaard, men hans første skåring denne sesongen I hvert fall et faktum. Han møtte Jan-Åge Fjørtoft fra Viaplay rett etter kampen, og ett mål I fjor. Da vi jo allerede I rute da, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, det ikke bra nok, så ja, vi måtte steppe opp litt, og det fint å være godt I gang her nå, så det deilig det.
2: Når var du I den formen som du I akkurat nå, og nå mener jeg også kroppslig?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, jeg føler meg bra nå. Fjordet som sagt var det mye rart og mye frustrasjon og alt sånt, men nå føler jeg meg veldig bra og har gjort en god jobb, både mentalt og fysisk for å være klar. Så, nei, jeg føler meg bra.
2: Hva målet for sesongen å score ett mål mer enn siste
1: sesongen? Nei, det ikke bra nok, altså, vi må mer enn det.
0: Ja, mer enn det, og det lover Martin Ødegaard, så får vi se da. Det roses I hvert fall både hans rolle og Arsenals seriestart I går. Straks skal vi kose oss med musikk fra Synnevo og hennes versjon av Under våre laken, men aller først St. Elmo's Fire, dette John Parr.

0: prater alle med og digger med,
1: ja. Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: Straks flere P4-favoritter når Britney Spears kommer på besøk.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin, oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Hola, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så da sier jeg sånn.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: da klokka blitt 10. Vi får siste nytt på P4 av Svein Tore Andersen.
1: Flere avganger fra Gardermoen og Flesland kanslert I dag på grunn av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef Monica Fasting I Avinor sier det blir flere innstillinger både I dag og I morgen.
2: Vi forventer at det kan bli en litt ruskete dag I dag også, I og med at Flesland såpass rammet, og vi vet også at det kansleringer og noen forsinkelser på Oslo lufthavn. Så det nok den dagen vi kommer til å se de aller største konsekvensene I morgen, for da vil Oslo lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk I 5 timer på formiddagen.
1: Hva bør folk gjøre I forhold til morgendagen? Har du noe råd der?
2: Skal man ut og reise I morgen, så må man belage seg på store forsinkelser og kanselleringer, så følg godt med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt gjennom dagen.
1: Sa Monica Fasting. Og forbundet Styrke ble I morges enig med NHO Luftfart, dermed blir det ikke streik I offshore-helikopterbransjen. Fortsatt forsinkelser og innstillinger I togtrafikken på Oslo S nå etter stans på grunn av jordfeil I dag tidlig med banen nord. Også forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen på grunn av feil på sporet ved Asker. Det var en 17 år gammel jente som ble drept I Fagersta, nordvest for Stockholm I går, det melder lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann pågrepet mistenkt for drap og drapsforsøk. Og jenta ble drept med et sverd på Brinellskolan, en kommunal videregående skole I Fagersta, opplyser svensk politi. To gutter mellom 12 og 17 alvorlig skadet, og ytterligere en person lettere skadet, melder politiet. Det tyske venstrepartiet Die Linke leder nå på ny meningsmåling foran delstatsvalget I Berlin neste måned. Die Linke har en oppslutning på 22% ifølge denne målingen, som foretatt av T-Online. Forbundskansler Friedrich Merz, parti CDU og ytre høyre parti AFD får begge 18% I denne målingen. Og de grønne får 16%, sosialdemokraterne. Demokraten SPD får 12, valget holdes 20. September, og Berlin styres I dag av en koalisjon mellom CDU og SPD. USA og Kanada gir hverandre 50% toll. USAs president Donald Trump hadde satt frist til midnatt I natt, klokken 6 I dag tidlig norsk tid, med å få på plass en tollavtale mellom de to landene. Kanadas statsminister Mark Carney sier at det ikke ble gjort nok fremgang til at dette kunne ivareta kanadiske interesser. USA legger en toll på 50% på alle kanadiske varer. Statsminister Carney sier at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Tilbake til deg, Morten.
0: Ja, det her ikke dollar, men det masse kroner som står på spill. 100 000 kroner I jackpot, om ikke så alt for lenge. Det blant annet noe av det vi skal oppleve. Så skal vi snakke litt om TV-programmet Forreder, som hadde premiere I går. Men aller først, her noe av det raffeste som laget innenfor popmusikken. Dette Queen og Bohemian Rhapsody.

0: Du hører P4 Selgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god morgen. Vi godt I gang denne lørdagsmorgen. Det masse trøbbel hvis du skal ut og fly, som du sikkert har forstått, og det også da togstans på Oslo S. Så her det greit å være forberedt hvis du har planer om å reise et eller annet sted med ja, den type transport I dag. La oss også se hvordan været blir denne lørdagen.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
1: Og det jo en god del vær I dag også. Troms og Finnmark skyet med noe sol innimellom. Særlig I Finnmark så dukker sola opp I dag. Det kan også komme noen spredte regn eller yrbyger. Det blir det også I Nordland. Det minker utover dagen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det skyet med litt spredt regn her og der. Mindre regn utover lørdagen. Vestlandet får, resten av Vestlandet får enkelte regnbyger med mye sol imellom. De skyer til I kveld. Og så blåser det opp I stiv kuling langs kysten. Agder og Telemark får også der enkelte regnbyger I dag utover dagen og skyet vær. Det blåser opp I nordlig kuling ved Lindesnes. Østlandet får også en del regn denne lørdagen. Først så kommer bygene rundt Mjøsa, og så blir det også litt dunder og brak etter hvert. Litt torden kan det komme utover dagen, og da blir det også litt kaldere.
2: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Elton John på P4. Og noen ganger så må vi gjøre et offer eller sacrifice som han synger om her. Et av dem som pappa, det jo at man måtte være med barna for å se på konserter med artister som man kanskje ikke var sånn kjempeinteressert i selv. Men det låter jo bra, og man ble jo nesten litt fan av likevel når jeg var på konsert både med Justin Bieber og ikke minst One Direction. Og en av frontfigurerne der, Harry Styles, han straks klar på P4.
1: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Og hvis du vil være med og vinne inntil 100 000 kroner altså, om cirka 20 minutter her på P4, så spør vi i dag hvem programleder for TV-programmet Forræder på TV2. Hvem også programleder for Forræder på TV2? Du melder deg på SMS JP til 1904. Hvem programleder for Forræder på TV2?
1: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en SMS med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Det litt.
9: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
10: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
15: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4 hvis Ellen har fått spyttet ut alle fluene som hun svelget tidligere i uka.
16: Sikkert 100 fluer. Det merkelig, det svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter.
15: Dessuten skal vi sette ny verdensrekord i skriking.
16: No!
1: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig.

0: As It Was, sang Harry Styles på P4, en av de som jeg har stått og sett på som pappa, sammen med jentene mine når det var på konsert med One Direction da, blant annet. I dag så det jo mulighet til å se på konsert for noe som kanskje passer bedre for pappaer enn for døttere, for den saks skyld, i hvert fall for oss som pusher 50, og det jo selvfølgelig da Postgiro Bygge som ute nå på en liten jubileumsturné. De i Oslo i ettermiddag på Bislett fra klokka 5 spiller selveste Postgiro Bygge, og så det Bergenshus festning neste lørdag. Har du mulighet til å oppleve tidenes, ja, skal vi si, norske sommerband. Det ble jo allerede i 2019 kåret til tidenes sommerlåt her på HP4, og her forklarer Arne Hulen litt om hvordan låta Idyll ble til.
1: Det var solnedgang, det var natten, det var sand.
2: Det husker jeg veldig godt. Det tok ikke mer enn et kvarter. Jeg satt og leste til matteksamen som student i Trondheim, og plutselig så begynte jeg bare å kjede meg, så da skrev jeg en tekst i kladdeboka i margen. Og da det var ferdig, så gikk jeg inn i rommet i siden av der stod en gitar, og så dro jeg en G-dur, og så kom bare akkordene underveis, og så lå den der da i 2,5 år, vel? Så da spilte vi det.
0: Ja, idyll altså. Tidenes sommerlåt kåret tilbake på P4 i 2019. Og i dag kommer sikkert ganske mange tusen til å synge med på Bislett når det jubileumskonsert i Bergen også neste lørdag. Nå synger vi med på P4. Her det Postgiro Bygge, idyll.

0: Det var årets VM-låt I fotball, Shakira med Burna Boy her på P4, Dai Dai. Og I dag starter en annen stor fotballbegivenhet, da starter nemlig Køppen. Køpp Køpp, som vi vet. NM I med fotball for menn starter med første runde akkurat I dag. Og det massevis av lokaloppgjør rundt omkring da I Kongeriket. Og nå jo også mange av topplagene I aksjon. KFM skal blant annet møte Ready I kamp I dag. Stabæk møter naboen helt. Gaming, og så videre, og så videre. Så klikk deg inn på din nærmeste side på fotball.no, så kan du se hvordan det går I køppen. Den starter også I dag, og avsluttes da først neste år. I fjor var det jo Fredrikstad som løftet den store pokalen.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned. Ha

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. I butikk og på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hola, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så da sier jeg sånn.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
13: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf har spart. Tromf har spart.

0: I'm Out of Love, synger Anastasia her på P4. Vi tar en rask tur ut I trafikken. Og der trøbbel I Bergen, E16 utenfor Bergen ved Nyborg. Der det vært tre biler involvert I en kollisjon. Heldigvis ingen fastklemt, men flere I sjokk, forteller politiet. Og E16 akkurat nå stengt. Fem personer blitt fraktet til Haukeland, forteller politiet fra Bergen I Nyborg også. E16 akkurat nå stengt.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Og I dag skal vi ta turen til Trøndelag, det vel? Vi møter deg I Hege Rønsberg I Selbu.
2: Ja, det som
0: Ja, hvordan det der I dag?
2: Nei, det lett oversiden, som vanlig.
0: Som vanlig, ja. Og så, sånn har det vært. Nei, ikke sant, men sånn har det mer eller mindre vært hele sommer, det ikke det?
2: Ja, det har det.
0: Ja, så det ikke noe gøy I det hele tatt, si?
2: Nei, det egentlig ikke,
0: nei. Nei, men du sprudler jo som sola uansett, så det bra det.
2: Ja.
0: Du skal stikke av gårde og se på sønnen din spille fotball.
2: Ja, det skal jeg.
0: Hvor gode de?
2: De veldig gode, den.
0: Ja, og han en ny eier eller noe sånt eller, på landslag om noen år?
2: Ja, vi satte på det.
0: Ja, ja. Hva heter han da, sånn at vi vet hva vi skal se etter om et par år?
2: Han heter Mikkel.
0: Mikkel, ja. Ja, det bra. Mikkel Rønsberg, da skal vi se etter han om et par år på det norske landslaget. Skal vi prøve oss på dagens oppgaver, hvor første spørsmål var hvem som var programleder, eller programleder for Forræder på TV2?
2: Ja, det Mats Hansen.
0: Det Mats Hansen, vet du. Det ikke noe tvil om det. Skal vi prøve oss på resten av oppgaven da?
2: Ja, vi prøver.
0: Ja, sier jeg bare tvi, og lykke til. Hvem dette, spør vi I dag.
2: Hvem det?
0: Ja, hvem det? Du kan si pass her også, da.
2: Ja, jeg sier Bon Jovi, da.
0: Nei, det Richard Marx, dette her. Neste New York hovedstaden I staten New York? Ja eller nei?
2: Ja.
0: Nei, det ikke. I hvilket fylke ligger Fauske?
2: Nordland.
0: Nordland riktig. Hvilke farger har Ukrainas flagg?
2: Blå og gul.
0: Det også riktig. Hva kan være en svært kjent artist og et kjent maleri av Edvard Munch?
2: Pass.
0: Madonna. I hvilket fylke ligger isbreen Folgefonna da?
2: Pass.
0: Det I Vestland. I hvilket land Debrecen den nest største byen?
2: Belgia.
0: Nei, det I Ungarn. I hvilket land hadde fangeøya Djeveløya I Atlanterhavet?
2: Nei,
0: det Frankrike. Og hvilken nordmann spiller en hovedrolle I den svenske serien Blodoffer, skulle jeg spørre om helt på tampen.
2: Og det han Oftebro.
0: Ja, det han Oftebro, men den fikk du ikke, for den ble for sen dessverre.
2: Nei.
0: Og da blir det litt sånn mager telling her. Nei, det blir 1-2 bare blir det ut av dette I dag.
2: Ja, farsken.
0: Det var farsken, ja. For da blir det rett og slett ingenting å hente igjen her. Så, sånn det. Men da får du prøve igjen en annen dag, får vi si det på den måten. Og så lykke til med fotballkampen da.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Det kommer nok sikkert til å gå bra. Da det nye muligheter til å dele ut gavekort igjen fra Joker når vi kommer I gang med jackpot igjen I morgen. Nå kommer vi I gang med Mr. Mister på P4. Her de noen minutter med Broken Wings.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
5: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
6: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
5: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: har klokka blitt 11. Vi får siste nytt på P4 av Svein Tore Andersen.
1: Hull I tennene blir et stadig mindre problem for landets unge. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt I fjor har aldri hatt hull I tennene, det melder Statistisk sentralbyrå. De unges tannhelse har blitt stadig bedre de siste 40 årene. Innføring av fluor I tannkremen og bedre generell munnhygiene. Tannpuss både morgen og kveld blant de viktigste årsakene, meldes det. Og skal du ut og reise I dag eller I morgen, eller I dagene som kommer, så må du sjekke flyet ditt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser. Det sier Monica Fasting I Avinor.
2: Det vi vet per nå hittil I dag, det at det noen kansleringer og forsinkelser, og så tror jeg nok ikke vi ser de helt store konsekvensene før vi kommer ut på ettermiddagen. Da det varslet at det kan bli litt mer trøblete på Flesland, og I tillegg så vil vi ha begrensninger for vanlig passasjertrafikk I luftrommet over Vestlandet I perioder av kvelden. Så jo kanskje den mest trøblete dagen vi vet om per nå I morgen. Da vil Oslo Lufthavn per definisjon være stengt for vanlig passasjertrafikk I 5 timer på formiddagen.
1: Hva kan du si om uken som kommer da?
2: Nå det varslet opptrapping av streiken fra tirsdag. Da det ytterligere 8 flygeledere som tas ut I streik. Da vil dette få konsekvenser også for Tromsø Lufthavn. Det vil få konsekvenser for luftrommet over Midt-Norge og Helgeland. I tillegg til at det også trappes opp på de flyplassene som allerede rammet, som Flesland og Oslo Lufthavn.
1: Kommunikasjonssjef I Avinor Oslo Lufthavn, Monica Fasting. Nordmenn har liten tro på at store nye datasentre vil gi noe tilbake til lokalsamfunnene. En undersøkelse gjort av responsanalyse viser at bare 1 av 4 positiv. Kun 16% tror datasentrene vil skape økte verdier når de etableres.
3: Det I distriktene at skepsisen størst og færrest positive til datasenteret. Det også der mange av de nye anleggene blir bygget. Det I dag over 100 datasenter I Norge, og en rekke nye står I kø. Rundt halvparten av alle søknader om tilknytning til det norske strømnettet som kommer inn til Statnett og NVE kommer fra datasenteret, og på bare 3,5 år det ventet at datasentrenes kraftbruk I Norden vil tredobles. Men folk altså skeptiske og tror ikke det vil lønne seg lokalt. Veldig mange, 6 av 10, også bekymret for at det vil gå ut over tilgangen til strøm I Norge I fremtiden.
1: Reporter Jon Skjerpen. Forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen på grunn av feil på sporet ved Asker, melder Bane NOR nå. De jobber med å rette feilen. Vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Venter vi litt med å dra til Drammen, kanskje da, Morten?
4: Ja, det venter vi med. Og I Bergen det også trøbbel, har vi fortalt om. I trafikken på E16, den jo stengt nå etter en trafikkelykke. 3 biler involvert og totalt 8 personer altså fraktet til sykehus I Haukeland for videre undersøkelse. For jeg håper at det gått bra. Men E16 ved Nyborg I Drammen, den stengt forløpig. Her nå Bryan Adams på P4 før vi skal ta turen til England. Her Bryan med låta Heaven.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god, vi sier fortsatt morgen vi, 6-7 minutter over 11, nå har klokka rukket fram til denne lørdagen. Trømmer det altså i trafikken i Bergen, E16 ved Nyborg, der har det også vært et stygt duell. 8 personer fraktet til Haukeland for videre undersøkelse, forteller politiet, og de sier også at veien er stengt inn til videre, men nå er bilberget på plass, så vi håper at hvertfall veien blir åpnet om ikke så alt for lenge. Vi skal straks ta turen til England og høre litt om første serierunde, som startet med brak og scoring for Martin Ødegaard i går. Det er bare et par timer nå til det braker løs igjen, og da skal vi ta turen til England og møte Kasper Wikestad om få straks her på P4. Men la oss titte på det norske været aller først.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Ikke det at været i Norge er så mye å skryte av, men det blir i Troms og Finnmark i dag hovedsakelig skyet, men litt sol. Særlig så får Finnmark litt flaks i dag og får litt sol utover dagen. Men det kan også komme noen spredte regn eller yrbyger. Skyet med regn også i Nordland, men det minker utover dagen. Trøndelag, Møre og Romsdal får også skyet med regn. Minker også heldigvis der utover dagen. Vestlandet får også enkelte regnbyger, men mye sol i mellomslagen og bygene. Tilskyende mot kvelden igjen, og det blåser opp i stiv kuling på kysten. Det gjør det også i Agder og Telemark. Ved Lindesnes er det nordlig kuling, skiftende skydøkke ellers med enkelte regnbyger. Østlandet får også litt regnbyger i dag, og det starter i Mjøsområdet, og da blir det også litt torden og lyn sånn innemellom, som det sikkert var også i går. Men aller først på P4 nå, så skal vi videre med Ariana Grande og sette dette låta Break Free.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: hører på P4, 12 minutter over 11 denne lørdagen. I går var det endelig altså klart for seriestart i England. Premier League er i gang igjen. Sesongen 26-27 startet da med regjerende seriemester Arsenal mot da nyopprykkede Coventry i går. Kasper Wikestad koset seg i midtsirkelen med kameraer fra himmelen. Så at du koser deg da, Kasper?
1: Ja, du vet, vi fra Norge, vi må passe litt på de der kameraene med veier
0: og ja,
1: sørge for at de holder trygg avstand og sånt, så jeg måtte ut og sjekke det litt.
0: Ja, her jo ikke noen norske keepere da, men allikevel, så det var bra det, men det funket det der.
1: Ja, absolutt, og det var jo moro å være i gang igjen da, og Arsenal ser jo råsterk ut i år igjen.
0: Ja, og Martin Ødegaard også, vil jeg få påstå, ble vel kåret til banens beste i går også?
1: Ja, han ser virkelig sylskarp ut, begynte skilt for en uke siden. Kampen i går har jeg på et helt vanvittig nivå for tiden, og det jo veldig morsomt å se på da.
0: Ja, og nå har han jo da tatt igjen skårerekorden sin, eller ikke rekorden, men antall mål fra i fjor allerede, så det blir i hvert fall det dobbelt i år, Hobby.
1: Definitivt, og hvis vi er greie å ta med Community Shield også, så har han vel dobblet antallet fra forrige sesong i tillegg, så det lover meget, meget bra.
0: Ja, det var bra start i går. Nå skal du til en av de klubbene som veldig mange nordmenn bryr seg om å møte og se Manchester United, da mot, ja, det er vel en nordmann som skal i aksjon i dag også, i Hull?
1: Ja, Jens Hjertedal spiller jo der nå, og jeg skal ikke bare se Manchester United, jeg har sett Manchester United for så vidt også, for her i hotellet. Lobbyen så har det vært fullt kaos, for spillerne har tydeligvis bodd her i natt, så jeg krasjet med et par av de akkurat inn til frokosten her i morges, og fullt av barn som har tatt plass, som er ferdig med å forlate det her nå, for nå har Manchester United-spillerne dratt, men det har vært ordentlig liv her i morges og veldig gøy.
0: Ja, hva tror vi om Manchester United i år da?
1: Jeg tror at Manchester United kommer til å fortsette fremgangene fra forrige sesong under Michael Carrick. Jeg synes det ser ut som de har gjort mye smart i sommer, og så ser det jo endelig ut som et lag igjen. Da. Og hvis Michael Carrick klarer å lage dem til det og klarer å ta steg videre, så vil det være fantastisk for dem. Da. Men det er litt sånn en småskummel oppgave i dag da, med et nyopprykket Hull som alle tipper på 20. og siste plass. Man skal helst ikke starte sesongen med å tape poeng der.
0: Nei, og det har de jo gjort før, dette United-laget tapte dårlig hele starten, for å si det mildt. Men du er klar, du, for nye kamper. Allerede 13:30 er det kampstart.
1: 13:30 er kampstart, og så kommer det som perle på en snor i hele dag og hele morgen, og det til og med mandagskamp, så det jo fantastisk å være i gang igjen da.
0: Ja, da sier vi tvi-tvi og Kasper, og takk for praten så langt i Hull.
1: I like måte.
0: Ja, Kasper Wikestad altså direkte fra Hull i England. Kampstart 13:30, Hull mot Manchester United på Viaplay. Her og nå, kampstart for Ronan Keating. When you say nothing at all.

0: you say it best when they say nothing at all. Det stemmer jo ikke helt for fotballkommentatorer som Kasper Wikestad og undertegnet for den saks skyld, som vi akkurat hørte. Premier League altså I gang, og hvis du har lyst til å vinne en tur for å oppleve en Premier League-kamp et eller annet på valgfritt sted da, I England, så skal du klikke deg inn på nettsiden vår, lydenavnorge.no. Lydenavnorge.no, der kan du vinne en tur for to på, med en verdi av inntil 50 000 kroner. Det hadde vært noe det å dra til England med din kjære eller en kompis og se en valgfri kamp I løpet av da, denne sesongen. Men lydenavnorge.no også, det stedet for å melde seg på her og nå. Og en som meldte seg på I går, det var jo Martin Ødegaard, landslagskaptein, Arsenal-kaptein, klarte til og med da å få, skal vi si, rota inn en scoring I går. Det var ikke så veldig elegant, men mål mål.
1: Ja, nei, det ikke bra nok, så ja, vi måtte steppe opp litt, og det fint å være godt I gang her nå, så det deilig det.
2: Når var du I den formen som du I akkurat nå, og nå mener jeg også kroppslig?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det jeg føler meg bra nå. Fjordet som sagt var det mye rart og mye frustrasjon og alt sånt, men nå føler jeg meg veldig bra og gjort en god jobb, både mentalt og fysisk for å være klar. Så nei, jeg føler meg bra.
2: Hva målet for sesongen å score ett mål mer enn siste sesongen?
1: Nei, det ikke bra nok, så vi må mer enn det.
0: Ja, han har vel egentlig gjort det allerede da, for han scoret også Community Shield, som Kasper også sa her tidligere. Premier League altså I gang for fullt på Viaplay og på engelske baner da. Du ser neste kamp altså allerede for 13:30 I ettermiddag. Her på B4 så det straks klart for Alex Warren og Hella Henderson med låta Carry You Home.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: For å si det sånn.
8: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian. Bank, bank.
19: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
20: En gang I året?
19: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
20: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
19: Helt enig.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
19: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
20: Se hva du går glipp av på Penny.no.
12: Det litt...
21: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
12: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos

0: minutt i halv tolv på P4. Vi hører Celine Dion. I går så var de tilbake igjen på jobb etter en lengre sommerferie. Atle Antonsen og Johan Golden. Det betyr at vi får misjon lokale nyheter her og nå.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi starter med en overskrift i Solør.

0: www.nrk.no, som øverst på sin side kan skrive «Bli abonnent på isolør.no». Klikk her og betal litt kroner, så får du denne blekka på nett. Mm. Og da det jo fint å ha en ganske fin overskrift da, som kan få lokket deg inn på dette her. Mm. Overskriften som følger. Mm. «Knut i Knappom har to høner og tre haner». Det det. Og så det bildet av Knut.
1: Men jeg liker det, for det, alt ved det vante.
0: Han har to høner og tre haner. Jeg har ikke klikket meg videre.
1: Nei, jeg ikke, men det har vært fint å få det uttypet.
0: Ja.
1: Vi skal til en av de jeg vil påstå mest tipset gjennom sommeren, siste 14 dagene i hvert fall. Og det en fyr i vår ånd. Det Freddy. Skal ikke betale ei krone i bompenger. Jeg skal aldri underlegge meg staten. Freddy Volstad, som han heter, han ser forbaska ut. Han har ikke prøvd å smile på bildet heller. Der det rett og slett full trøkk. Jeg vil heller skytes på offentlig plass enn å betale ei krone i bompenger.
0: Og det, jeg vil bare få lov å smette inn. Dette mener han, bokstavelig.
1: Dette ikke noe lure på engang.
0: Han
1: hadde gjennomført det avrettingen av seg selv fremfor dette. Freddy Volstad hadde revet bruktbutikken Mormors kjeller i Øvre Langgate siden 70-tallet. Vi har skrevet et Tønsberg blad her. Og Tønsberg, nå tar han på nytt opp kampen mot bompengeselskap og staten. Kan ta alt jeg eier, det spiller ingen rolle. Jeg skal aldri underlegge meg staten, sier Freddy Volstad.
0: Det en feil hvis de tar alt han eier, så underlegger han seg på en måte.
1: Absolutt, på mange vis, for det et slags regelverk som gjør at de kan ta alt han eier også.
0: Ja, ja, og da har han faktisk betalt, selv om han ikke fysisk. Ja.
1: Han mener at det menneskerettighetsbrudd, fakturer fra bomselskapet dukker stadig opp, men betalt blir de neppe. I 2011 var Volstad i samme situasjon. De havner i søppelkassa, det skal de fortsette med, sier han. Volstad mener bompengeordningen rent tyveri, og tar seg derfor ikke brye med å betale, selv om han daglig kjører gjennom samtlige bomringer. Han altså en som bruker disse veiene veldig mye også. Jeg kan forstå at jeg hisser de som må være med og over skatteseddelen betale for veier de ikke bruker, men han en storforbruker av vei. Da det mer vanskelig å forstå det, at det menneskerettighetsbrudd i hvert fall. Forrige oppgjør med bompengeselskapet endte i forliksrådet, der fikk han en dom på å betale et inkassokrav på tilsammen 13.845 kroner. Forrige gang elsket folk at det stod opp med urettferdigheten, så det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for å dekke regninga. Jeg kommer til å gå til retten igjen, denne gangen jeg sikker på at jeg vinner.
0: Ja.
1: Jeg skal holde på til dagen jeg dør.

0: Atle Antonsen og Jan Golden hører du igjen på P4 her fra klokka 13 i dag. Det de på plass med misjonen Destillert, og du finner den nyeste utgaven også på podcast. Straks finner du en dame sittende på en knusekule på musikktallerken, klart her på P4.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Faen!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du,
10: ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
0: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Ja da, vi skal ha gang med jorda rundt om 11 minutter her på P4, og der skal vi også stille deg spørsmål som gjør at du kan stikke av gårde med tusenlapp også i den timen. Og hvis du har lyst til å være en av våre tre deltakere i dag, så skal du fortelle meg om en norsk skikonge som debuterte på svenske TV-skjermer Let's Dance i går kveld. Det altså Søtabrors versjon da av Skal vi danse. Han fikk 10 av 40 mulige poeng i går, men hva heter han? Hvis du vet hva denne tidligere skikongen heter, så sender du oss en sms, starter meldingen med P4 og sender det til 1904. Hva heter den norske skikongen altså som deltar i svenske Let's Dance? P4 på sms til 1904 for å stikke av gårde med en tusenlapp og bli en av våre tre deltakere i løpet av den neste timen. Nå skal vi til en låt som har satt seg på hjernen hos meg, i hvert fall gjennom sommeren. Går alltid og plusser på den, dere har hørt den, og da varer det gjerne noen timer. Nå kan du plussere i vei selv også. Kjartan Lauritsen Åstres, dette er Friskis.

0: å være med på Jorda rundt på P4 mellom 12 og 1, som en av våre tre deltakere også var etter den norske skikongen som deltar i svenske Skal vi danse. P4 på sms'en først, og så ditt navn til nummer 1904. P4 til 1904.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
2: Så kan jeg si det da.
3: Charterferier. På Viaplay. På Tele 3. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry her på P4. Nå minner vi om inngangsspørsmålet på jorda rundt. Hva heter altså skikongen som deltar I svenske Skal vi danse? Vet du svaret? P4 til 1904. Nå klokka blitt 12 helt nøyaktig. Her siste nytt på P4 ved Svein Tore Andersen.
1: Nordmenn har liten tro på at store nye datasentre vil gi så mye tilbake til lokalsamfunnene. En undersøkelse gjort av Responsanalyse viser at bare en av fire nordmenn positiv til dette. Kun 16% tror datasentrene vil skape økte verdier der de etableres.
2: Det I distriktene at skepsisen størst, og færrest positive til datasenteret. Det også der mange av de nye anleggene blir bygget. Det I dag over 100 datasenter I Norge, og en rekke nye står I kø. Rundt halvparten av alle søknader om tilknytning til det norske strømnettet som kommer inn til Statnett og NVE kommer fra datasenteret, og på bare 3,5 år det ventet at datasentrenes kraftbruk I Norden vil tredobles. Men folk altså skeptiske og tror ikke det vil lønne seg lokalt. Veldig mange, 6 av 10, også bekymret for at det vil gå ut over tilgangen til strøm I Norge I fremtiden.
1: Sa Jon Skjerpen. Skal du ut og reise I dag eller I morgen I dagene som kommer, så må du sjekke flyavgangen din. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser. Økende utover dagen, men mest I morgen og kanskje også I neste uke, sier Avinor. Hull I tennene blir stadig et mindre problem for landets unge. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt I fjor har aldri hatt hull, det melder Statistisk sentralbyrå. Og de unges tannhelse har blitt stadig bedre de siste 40 årene. Innføring av fluor I tannkremen og bedre generell munnhygiene med tannpuss både morgen og kveld blant de viktigste årsakene. Det tyske venstrepartiet Die Linke leder nå på meningsmåling foran delstatsvalget I Berlin neste måned. Die Linke har en oppslutning på 22% ifølge målingen til T-Online, og forbundskansler Friedrich Merz, CDU-parti og ytre høyre AFD får begge 18% I denne målingen. De grønne får 16, sosialdemokraterne SPD får 12, og valget holdes 20. september. Seriestart I England I går. Premier League I gang igjen. Manchester United møter Hull I første kamp klokka 13:30 nå I ettermiddag. VGs Premier League-kommentator Kasper Wikestad har tro på United.
3: Jeg tror at Manchester United kommer til å fortsette fremgangene fra forrige sesong under Michael Carrick. Jeg synes det ser ut som de har gjort mye smart I sommer, og så ser det jo endelig ut som et lag igjen. Da. Og hvis Michael Carrick klarer å lage dem til det og klare å ta steg videre, så vil det være fantastisk for dem. Da. Men det en litt sånn der, en småskummel oppgave I dag, da, med et nyopprykket hull som alle tipper på 20. og siste plass. Man skal helst ikke starte sesongen med å tape poeng der.
1: Og norske Jens Hjerte Dahl debuterer I Premier League for Hull I dagens kamp mot United. Med sport og musikk på P4 utover dagen, med aller først jorda rundt. Og Morten, nå feilen på spor I aske rettet.
0: Ja, det var godt.
1: Da kom vi I hvert fall til Drammen.
0: Ja, da kom vi også og går I den veien. Jeg skal le av det. Det trist for alle de som står der ute.
1: Ja.
0: For å komme seg fram på en eller annen måte. Og skal du ut og reise denne helgen, så det smart å sjekke uansett, for det har vært trøbbel både her og der, og ikke da minst I lufta, som vi også har hørt. En som driver og sveiper over dansegulvene I Sverige til 10 av 40 poeng mulig. Det en tidlig norsk skikonge. Hva heter han? Spør vi som inngangsspørsmål på jorda rundt I dag. P4 på sms til 1904. Før vi tar første deltaker, her Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Og nå skal vi ta turen til et berømt sted i Norge, til stedet hvor egentlig ikke sola lyser noe særlig på vinteren, nemlig til Rjukan, for der du på besøk nå, Linda Lindstad Martinsen.
3: Ja, det jeg, og jeg bekrefter hva du sier, for her ikke så veldig bra vær.
2: Nei, det ikke det. Sola har ikke nådd ned i dalsiden i dag heller.
3: Nei, det har ikke det.
2: Men du der for å se på dette berømte museet, tungtvannsaksjonen på Rjukan, Vemork-museet.
3: Ja, det jeg. Det egentlig tredje gangen jeg her, så jeg synes det veldig fint sted, for nå reiste vi familien, den eldre generasjonen, reiste opp dit i dag for å se litt til.
2: Ja, nei, men det jeg enig i, det er spennende sted, og det har blitt et flott museum også, så det har vært en tur rett og slett. Så det var et lite reisetips da på starten her for oss i dag.
3: Skal vi
2: kaste oss i oppgavene da, så se hvordan det går, inntil 15 spørsmål på 80 sekunder, og du sier pass hvis du ikke kan det.
3: Ja.
2: Ja, da sier jeg tvi og lykke til.
3: Takk.
2: Og vi starter med hvem som ga ut låta Slapp Reggae i 1979 med tekstlinjene Orker ikke, gidder ikke. Husker du den?
3: Pass.
2: Det var Trond-Viggo Torgersen. Hvilken stilling eller jobb hadde han fra 1989 til 1995?
3: Lege.
2: Ja, han var lege, men han var også...
3: Tannlege?
2: Nei. Hva sa du?
3: Psykolog?
2: Nei, det var, vi tenkte på barneombud. Hvem er det som er barneombud nå da, vet du det?
3: Nei, det passer.
2: Mina Gerhardsen, i hvilket fylke ligger Beieren kommune?
3: Pass.
2: Vi skal nordover, så vi skal til Nordland. Bor det over 200 000 i Nordland fylke?
3: Nei.
2: Jo, det gjør det. Hva heter den store innsjøen i Andesfjellen da, som ligger nesten 4000 meter over vannet, havet?
3: Aner ikke, pass.
2: Titicaca-sjøen heter den. I hvilket fylke ligger Tyrifjorden da?
3: Hadeland?
2: Jemdaker? Hadder? Nei, det er Buskerud som vi skulle til der nå, før vi får resten av landet. Hvilket tettsted ved Tyrifjorden er mest kjent for sin store hoppbakke da?
3: Vikersund
2: er riktig, og hvilket land? Ja, da er rikkongegongen vår. Ja, hva skal vi si?
3: At dette gikk som det jeg hadde forberedt.
2: Ja, det var litt mer selvtillit at dette har gått bra, men det ble jo en riktig da, for Vikersund var riktig i hvert fall, så det ikke gærent.
3: Ja, nei, det skal jeg være fornøyd med den.
2: Ja, det synes jeg du skal være. Ha en fin dag videre på Vemork.
3: Tusen takk,
2: ha finnått også. Ha det bra, og vi prøver oss med en ny deltaker om noen minutter. Men nå, aha, The Sun Always Shines on TV, i hvert fall.

0: vanskelig, og sjelden det skinner sol altså på Rjukan. Da har jeg satt opp speil til meg for å få sola ned på vinterstid, men på TV så skinner det alltid da, som å ha sang om. Vi skal videre, vi fra Linda som var med oss fra Vemork og Rjukan I dag til, ja vi skal utenlands til og med, jeg skal over grensa på Harrytur med den neste deltaker I jorda rundt om få minutter.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Det litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Og ikke minst med dagens andre deltaker, Jørgen Fagerstrand fra Sørumsand, men på vei på harrytur, Jørgen.
3: Det stemmer.
2: Ja, og det ikke noe sånn der som du gjør annen uke, skjønner jeg. Det litt sånn...
3: Nei, det tar vi litt sånn innimellom når du har lyst på en tur.
2: Ja, når du har lyst på en tur og smågodt og kjøtt og litt andre ting.
3: Ja.
2: Ja, ikke sant i det helt tatt. Ja, det skal handles i dag, det hyggelig det. Nå du midt ute i Vestmarka, var det det?
3: Stemmer. Mange... Litt av lomme med dekning.
2: Det jo masse trær.
3: Her det.

0: Ophelia, The Fate of Ophelia på P4. Jeg har lyst til å vinne en tur til Premier League til en verdi av 50 000 kroner og se en kamp sammen med en du glad I, eller som du har lyst til å ha med på kamp, så kan du gå inn på nettsiden vår lydenorge.no og melde deg på en tur skal vi dele ut også I samarbeid med Alente. Lydenorge.no stedet for å bli med på det. Straks skal vi avgjøre også dagens lille quiz her på P4 med jorda rundt. Siste deltaker klar om noen minutter. For det så skal vi musikalsk til Drammen om bare få strakser.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med sett.
8: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4 hvis Ellen har fått spyttet ut alle fluene som hun svelget tidligere i uka.
9: Sikkert 100 fluer. Det merkelig, det svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter.
8: Dessuten skal vi sette ny verdensrekord i skriking.
9: No!
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig

0: Whitesnake på P4. 11 minutter før klokka blir rett, og nå skal vi avgjøre jorda rundt.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
2: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
0: Og dagens siste deltaker som klar for å klatre øverst på pallen, Linda Vinstad fra Gjerdrum. Hei, Linda.
3: Hei, det var det.
0: Unnskyld, da sa jeg feil igjen. Lisbeth Vinstad, beklager, beklager. Da får du ett poeng for den. Du på vei til hytta, ute og kjører. Greie forhold på veiene?
3: Ja, det ikke noe, er det.
0: Ikke noe problem i det hele tatt. Hva har du trua på å klare å slå Jørgen, som leder med fem rette?
3: Vi får prøve.
0: Vi får prøve. Da skal vi bare prøve å få det avgjort, da.
3: Ja, det synes jeg.
0: Vi dundrer av gårde. Tvi, tvi, og lykke til.
3: Takk.
0: I hvilket fylke ligger svartisen?
3: Nordland.
0: Nordland er riktig. Hva slags fugl en svartbak?
3: Pass.
0: Det en måke. Hvilket fotballag supporterklubb kalles for Måkeberget?
3: Pass.
0: Det Haugesund, FK Haugesund. Hvilken divisjon spiller de i år, altså FKH? Nei, de spiller i Obos, så det andre da, ja. Eller første. Hvilket land stammer hunderasen bokser fra?
3: Tyskland.
0: Tyskland korrekt. Og hvem hadde en hit med låta The Boxer i 1969?
3: Ja.
0: Det var Simon & Garfunkel. I hvilket land ble Charles Darwin født?
3: Sverige?
0: Nei, det var nok i Storbritannia eller England. Spiller fotballklubben Derby i engelske Premier League?
3: Nei.
0: Nei, det gjør det ikke, så det riktig. Hvem spiller rollen som kronprins og senere kong Olav i Kongens Nei fra 2016 og i serien Harald og Sonja fra i fjor? Hva sa du?
3: Pass.
0: Pass? Ja, det Anders Bosmo Kristiansen. Hvilken filmserie med tre filmer som nå spiller han rollen som Roy? Det var filmen Burning, det da. Ja, du startet sånn passe, så selv med ekstra poenget mitt, så hjalp det ikke, altså.
3: Nei, dette var dårlig.
0: Ja, det var ikke... Sånn det. Håper du har en fin dag videre, uansett, Lisbeth.
3: Ikke
0: måte. Ha en fin dag, og koser deg masse. Og det betyr det at det Jørgen Fagerstrand fra Sørumsand på Harritur, som dagens vinner. Vi gratulerer så mye.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
0: Og straks så kan vi smile litt i speilet til Chris Holsten.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: P4.

0: Nå har klokka blitt ett. Dette P4, og vi får siste nytt av Svein Tore Andersen.
1: Dansk kystvakt har nå vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland. På grunn av mannskapsmangel, sier de, har ikke skipet Hvite Bjørn mulighet til å gjennomføre denne inspeksjonen. Ifølge Danmarks Radio skulle skipet på en 2 måneders inspeksjonsreise langt vestkysten av Grønland, og skulle også deltatt i den amerikanske Pituffik-basen jubileumsfeiring. Både Danmarks Radio og Dansk TV 2 fant i fjor på bakgrunn av interne dokumenter at det store utfordringer med personellmangel i den danske kystvakten. I Russland ble et lagerbygg tilhørende netthandelsfirma Ozon og et oljeraffineri i den russiske Samara-regionen i natt truffet av ukrainske droner. Den russiske guvernøren i området sier at flere mennesker ble såret i angrepet. Også tidligere er flere store oljeraffinerier her i dette området truffet av ukrainske droner. Nordmenn har liten tro på at store nye datasentre vil gi noe tilbake til lokalsamfunnene. En undersøkelse gjort av responsanalyse viser at kun 1 av 4 er positiv. Kun 16% tror at disse datasentrene vil skape økte verdier der de etableres.
2: Det i distriktene at skepsisen størst, og færrest positive til datasenteret. Det også der mange av de nye anleggene blir bygget. Det i dag over 100 datasenter i Norge, og en rekke nye står i kø. Rundt halvparten av alle søknader om tilknytning til det norske strømnettet som kommer inn til Statnett og NVE kommer fra datasenteret, og på bare 3,5 år det ventet at datasentrenes kraftbruk i Norden vil tredobles. Men folk altså skeptiske og tror ikke det vil lønne seg lokalt. Veldig mange, 6 av 10, også bekymret for at det vil gå ut over tilgangen til strøm i Norge i fremtiden.
1: Reporter Jon Skjerpen. I Åsane i Bergen 8 personer sendt til sykehus i formiddag etter at 3 biler var involvert i en trafikkulykke på E16. Fraktet til Haukeland for videre undersøkelser, opplyser politiet, og totalt 9 personer var involvert i ulykken. Premier League i gang, seriestart i England i går, og 5 kamper nå i ettermiddag. Manchester United møter Hull i første kamp, 13.30 kampstart der. Viaplays Premier League-kommentator Kasper Wikestad har tro på United.
3: Jeg tror at Manchester United kommer til å fortsette fremgangene fra forrige sesong under Michael Carrick. Jeg synes det ser ut som de har gjort mye smart i sommer, og så ser det jo endelig ut som et lag igjen, da. Hvis Michael Carrick klarer å lage dem til det og klare å ta steg videre, så vil det være fantastisk for dem. Da. Men det litt sånn der småskummel oppgave i dag, da, med et nyopprykket Hull som alle tipper på 20. og siste plass. Man skal helst ikke starte sesongen med å tape poeng der.
1: Viaplays Premier League-kommentator Kasper Wikestad der, og norske Jens Hjertø Dahl debuterer i Premier League i ettermiddag for Hull i kampen mot United. P4-nettene klokka 13 ved Svein Tore Andersen.
4: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja, tro det eller ei, her er den første destillerte tilbake, Golden.
3: Absolutt, jeg tror det er faktisk.
2: Det er da en sesong med det som vanlig er, og vi har funnet frem ting som vi knapt husker. Alt er som før, og det er det fine. Blant annet så var det slik at jeg var hos Møller Bil og kjøpte bil, eller Lisa Bil for et par år siden. Da skulle vi inn på dataen deres, eller EDB-en deres. Eller hva det egentlig kaltes. Da var vi over i DOS.
3: Ja da, du var i DOS. Du.
2: Ja, det var et gammelt treskeverk, som vi sier.
3: Det var da, sånn er det når man begynner. Det er ikke helt klart.
2: Nei, det...
3: Rett og slett. Vi skal også til den gangen hvor du skulle være smart, og da blir det jo stikk i misjonen. Du ville nemlig ha kombinert flaggstang og bom. Det skal vi snakke litt om. Altså når du senker flaggstangen, så er det en bom.
2: Ja, men det skjønner du også.
3: Jeg skjønner det, men det bare fordrer hvor bom flaggstangen, det gir noen føring til hvor den kan stå.
2: Det gjør det, altså fordrer at du har behov for bom.
3: Ja, og flaggstang.
2: Og flaggstang. Det er riktig. Hvilken sjakkbrikke er du som er med denne gangen?
3: Dessuten så skal vi gi Ari Behn rett, da han en eller annen gang sa dere kommer til å snakke om dette programmet om 10 år.
2: Ja, det er riktig nok bare vi som gir han rett.
3: Men det får holde det.
2: Det får holde.
3: Så vi snakket om det programmet
2: 10 år etter. Du får det, og så får du flere nye ting. Flere andre. Ingen nye ting, flere gamle ting. Sånn er det. Kos deg.

0: enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Mer spenning.
9: Du lojal, eller?
10: Jeg lojal.
9: Våkn opp. Jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
12: Alt?
13: Alt.
12: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Jeg har fått en liten overraskelse nå. Jeg var og skulle kjøpe meg, jeg må ha en ny bil. Jeg synes det jeg ikke noe bilinteressert, så det kjedelig med en ny bil. Men jeg har hatt den forrige, det vel 13 år snart, så det på tide. Da, ja, jeg synes det såpass uinteressant med bil at det ble Skoda.
1: Ja, det da det interessant med bil.
0: Ja. Ja. Det må jeg si. Men du, da får du en del bil for penger, for å si det sånn.
1: Det det vel noen som sier.
0: Jeg er ikke en fyr som skal bruke masse penger på bil, egentlig. Det, men den går fremover.
1: Flaks.
0: Og den solid og god, og ja, ja. Så videre og så videre. Ja. Uansett så poenget at da jeg var og skulle skrivende kontrakt og litt sånne ting da. Jeg gjorde det veldig fort. Jeg gikk inn og sa jeg skal ha den. Ja. Da hadde jeg bestemt meg på forhånd mer eller mindre. Så dette var egentlig en ganske rask prosess som ble ganske lang.
1: Ja.
0: Fordi det tok litt tid å få opp all informasjonen fra datasystemet og sånt nå, der jeg var og kjøpte dette.
1: Ja.
0: Og grunnen til det føler jeg ganske opplagt. Og det fordi operativsystemet de bruker DOS.
1: Ja, de
0: og DOS trodde jeg var avgått ved døden for 20 år siden.
1: DOS,
0: jeg har ledd så mye av DOS, jeg har ikke ledd så mye av DOS, men jeg har jo tullet mye med DOS opp igjennom. Den selve hjernen på maskinen, husker vi hadde dette med i etaten allerede i 2004, eller hva det var, det lenge siden.
1: Jeg sitter jo fast
0: der. Og da, det var rundt da så forsvant jo DOS som operativsystem for de aller fleste av oss.
1: Det du på den dataen
0: du sitter. Vi var jo livredde for DOS.
1: Ja, men det, dataen du sitter foran nå jo full av DOS.
0: Den full av DOS?
1: Jeg var jo i DOS her for ikke så lenge siden.
0: Nei, det heter jo ikke DOS lenger nå. Er det ikke Windows?
1: Jo, men Windows, det maskinen går på DOS.
0: Ja, vel. Men da, likevel vil jeg jo påstå at mye av DOS har avgått ved døden, fordi i dette firma så det cirka 4000 ansatte som skal selge med den Skodaen.
1: Ja.
0: Ganske stort firma.
1: Alle samtidig.
0: Ja,
1: mer eller mindre.
0: En i det firmaet som kan DOS.
1: Ja.
0: Det fikk jeg også beskjed om. En kan det. Ja. Relativt uunværlig menneske. Ja. Og nå de i ferd med å kvitte seg med DOS også. Men det, altså ett menneske av 4000 som kan DOS, det mennesket må ikke være syk. Det Nei. Var vel antagelig syk den dagen, for da hang DOS.
1: Ja.
0: Da jeg skulle kjøpe meg Skoda. Og da spørsmålet, det på en måte et eller annet rimer på en måte litt med den klangen i Skoda-navnet og DOS.
1: Der jeg synes det det riktige operativsystemet som skal brukes når man kjøper Skoda. Måtte du bruke fax?
0: Jeg litt redd for at operativsystemet i bilen også DOS.
1: Det skal være DOS.
0: Ja, at kartplotteren DOS.
1: Ja, ja.
0: Det høres ut som et treskeverk uten sidestykke.
1: Har du lyst til å starte bilen? Logg inn?
0: Ja,
1: vent et øyeblikk.
0: De første 5 sekunder som var det i gamle dager, da du skrudde på maskinen, så måtte du holde fingret av fatet.
1: Ja, ja.
0: Hvis du trykket på samme hva det var av tastatur, så havna du inn i DOS, og der kom du aldri ut igjen.
1: Nei.
0: Og i hvert fall ikke uten å ødelegge noe.
1: Nei, nei.
0: Da kunne det være som å ta en sleiv inn i en hjerne under en hjerneoperasjon, og røre bare litt rundt oppi der og satse på at det går bra, det gjør det ikke.
1: Men tror du ikke, er ikke det hele konseptet til bilen Skoda? Altså, det menn som har bikka 50.
0: Det overtatt for Opel som mann med hatt, har det ikke det da?
1: Jo, altså, og de liker jo...
0: Det følger ikke med hatt i Skodaen, så vidt jeg fikk beskjed om.
1: Gjør det ikke det?
0: Nei. Nei, ikke noe inntrykk at
1: det er kanskje
0: hatt.
1: Opel sin, men Skoda er ikke det her. Jeg føler jo på en måte at det caterer det riktige her. Absolutt. Altså, dette for folk som ikke skal ha forandring.
0: Det akkurat det. Det gubbete. Det høres veldig, veldig gubbete ut.
1: Ja. De prøver å bli sånn, at Skoda, det kan de bare drite.
0: Nei, det tror jeg de kan glemme litt. Liksom. Ja, men at det skal være solid og hel ved, det vi enige om, og det, for det liker gubber. Liker ikke på en måte kvalitet uten å betale for mye for det.
1: Men var Skoda fornøyd med at du skulle kjøpe bilen? Var det liksom, synes Skoda at dette var en bra...
0: Fikk ikke noe inntrykk av verken heller. Nei. Jeg tror de bare selger noen Skoda, og det det. Det ikke noe mer å mase med. Liksom. Nei, nei. Samme med som kommer og skal ha Skoda.
1: Ja, du skal ha Skoda.
0: Det var ikke snakk om å få noe gratis av, skal du kjøre Skoda? Nei. Kjendis Skoda?
1: Nei. Nei,
0: jeg tror ikke de opererer på det markedet der i det hele tatt.
1: Nei, riktig. Nei. Så du har... Ja,
0: men er det...
1: Har du fått bil da?
0: Ja, nei, det tar jo tid selvfølgelig, men...
1: Hvor lang tid da?
0: Nei, noen måneder.
1: Åja, det var
0: jo... Ja, det skal komme før sommeren. Men er det lurt å kjøpe...
1: La meg notere det du sa nå.
0: Er det lurt å kjøpe bil av... Er det lurt å kjøpe bil av noen som opererer med DOS?
1: Nei.
0: Jeg føler det litt det samme som da vi i hine håret ansatte en regnskapsfører som gikk i raggsokker og hadde cowboyslips.
1: Ja.
0: Det gikk jo ikke spesielt bra.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Det visste seg at han var ikke så god på regnskap.
0: Han var god på raggsokker og cowboyslips. slips.
1: Ja, det var en kjempegod på.
0: Ja, det var en god på.
1: Ragsokker inne, altså uten
0: ja.
1: Sko.
0: Ja, da, ja, da, ja, da. Absolutt. Nei, jeg vet ikke. Det blir spennende å følge. Jeg skal komme tilbake med rapport hvis noe ikke går bra.
1: Det elektriske vinduer på den, for eksempel?
0: Det skal være, om ikke state of the art, så skal det være...
1: Skal det være det en Skoda?
0: Vi får se da, vet du.
1: Skal ikke den snurres i gang?
0: Vi får se da, vet du.

0: Vår eminente produsent Marius Torgersen har akkurat fått 6 mailer om at han har vunnet 32 millioner I et svetisk lotteri.
1: Go for it.
0: Ja.
1: Grattis. Kjør på å legge inn. Pass på å ikke legge inn feil kontonummer I hvert fall. Ja.
0: Det kan også være fake, og det det som bekymrer meg, og jeg bekymrer på vegne av de som faktisk driver bedrifter hvor de deler ut 32 millioner på ekte til folk som ikke har tatt lodd I hele Europa. De blir jo ikke kvitt pengene sine.
1: Nei, det jo ingen som vil ha det.
0: Ingen.
1: Det jo bare skam. Nei, vi jo ekte.
0: Tenk
1: nei,
0: hvor mye millioner de har brent inne med fordi folk driver og skammer og ødelegger.
1: Ja, det helt... Nei, jeg synes dette bare... Tenk å faktisk... Hva jobber du med? Jeg driver med et seriøst lotterifirma fra Nigeria.
0: Ja, hvor vi bare... Ja, og vi finner telefonkatalogen for hele Europa, så plukker vi bare ut noen navn. Du var den heldige.
1: Jep, og vi har penger her.
0: Ja.
1: Det ingen vil ha det.
0: De blir ikke kvitt. Det må være nitrist.
1: Ja, det må være lite tilfredsstillende arbeid.
0: Ja, ja. Du, en liten ting som jeg, I min galskap, vil jeg nesten påstå, I hvert fall litt på skråplanet, har gjort, at jeg, I min kalender så sto det nå denne uken, Ari og Per løser verdensproblemer.
1: I din kalender?
0: I min kalender, ja, for 2024. Og så måtte jeg tenke på, hvorfor I all verden står det det? Og så måtte jeg prøve å spore det tilbake litt. Og så, jo, sånn var det, ja. Det var Ari som for 10 år siden sa I et eller annet intervju at dette programmet det kommer til å være legendarisk om 10 år. Da bestemte jeg meg altså I 2014, for å ta ham på ordet og tenke om 10 år så skal jeg snakke om hvor legendarisk programmet Ari og Pers program Løser verdensproblemer
1: Som gikk på TV Norge.
0: Ja, det mulig du gjorde det, husker jeg ikke.
1: Kan det være at du underdrev det du akkurat sa?
0: Jeg tenkte jeg skulle konfrontere dem, du vet hva, det ble ikke legendarisk likevel. Ish.
1: Du startet dette med å si I din galskap.
0: Ja, det vel litt grann...
1: Jeg mener at det en underdrivelse. Ja. Du har altså sett et TV-program for 10 år siden, bitt deg merke I en liten slengbemerkning, skrevet det inn I kalenderen for å

0: konfrontere det som står på andre siden.
1: Ja, ja. Mm.
0: Ja,
1: mitt navn er Okkenbom.
0: Ja da.
1: Ja. Jeg spiller på en øse. Ja. Jeg spiller på en øse. Jeg heter Okkenbom. Og vesten er knekkebrød.
0: Eller var det krettpapir?
1: Jeg husker ikke.
0: Nei, men det er en av de.
1: Jeg husker ikke hva knappen er her lenger.
0: Det var kjøttkaker.
1: Det er meg.
0: Akkurat det jeg husker. Ja. Nei, riktig, så det...
1: Men det var vel basert på at jeg så program og tenkte, ja, ja. Men legendarisk om 10 år. Vi får se da, vet du.
0: Ja, ja. Og da, nå er vi jo kommet dit. Ja. Har det blitt legendarisk?
1: Jeg synes det vanskelig å si at programmet i seg selv legendarisk, men ja. Det nok mer legendarisk enn jeg hadde trodd, og det handler vel litt om Ari.
0: Ja, at han ikke her.
1: Ja, han tok jo noen grep rundt det, som gjorde at det som blir stående igjen etter den, blir jo da på en måte litt mer legendarisk enn det hadde blitt hvis det bare skur av gikk.
0: Is, det har du rett i.
1: Ja.
0: Men selve programmet, ja. Altså redde verden, verden går jo ikke...
1: De løser verdens problemer, var det de gjorde.
0: Ja, det kunne vi jo trengt nå.
1: Ja, det kunne vi trengt nå. Ja. Og hvis det nå hadde dannet skole for hvordan vi løste dagens verdensproblemer, så hadde det programmet blitt legendarisk.
0: Ja. Ja.
1: Vært å ta en runde til og se på det programmet, om det kan brukes i Gaza, konflikten ja, kanskje, det... eller rundt Jemen, eller
0: hadde vært
1: rundt,
0: overraskende kanskje, om, det var per...
1: om ikke annet rundt renta i hvert fall, ja, eller strømmen.
0: Hvis Per Heimli løser renta,
1: ja.
0: Da legger jeg opp.
1: Da er det ferdig, da er jeg ferdig også.
0: Da er det ikke noe...
1: Da tar jeg klovnenesen
0: da er det ikke og setter meg lenger. På trikken.
1: Nei,
0: det,
1: da skal jeg bare sette meg på trikken og kjøre den tur etter Jabru ja. Resten av livet.
0: Det er ikke noe annet å gjøre da. Nei, det er ikke noe annet. Da er det bare å pakke sammen og det, si ha det.
1: Da skal det snippeske som en lavskål.
0: Ja, Morna, jeg trengs ikke lenger. Per Heimli har fikset renta.
1: Takk for deg, det var det jeg rakk.
0: Det var det jeg rakk. Ja.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
3: En gang I året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
7: Mitt navn Bernt Hulske.
8: Og mitt Aurora Gude.
7: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
8: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
9: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
7: Alt.
6: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så er det seriøst da.
11: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
17: Musikk.

0: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Mens vi inne på litt oppasing her,
2: ja.
1: Så må jeg bare få lov å nevne at nå var inne og scrollet bare på noen nyhetsaviser i sted. Nå har det altså begynt å komme algoritmer som påstår at jeg skal kjøpe meg en bom. En bom?
2: Kanskje du skal ha en bom, da?
1: Nei, jeg skal ikke ha noe. Hva det jeg har søkt på nettet som gjør at det plutselig kommer opp reklame for bom? Altså en bom. Jeg skal kjøpe meg en bom? Og da
2: jo...
1: mener jeg, altså sånn som går opp og ned, skal jeg ha en bom foran porten?
2: Du har jo søkt på hundegård, selv om ikke du har hund.
1: Nei, det søkte jeg ikke på. Da nikket jeg inn på nettauksjon, og da var det tilfeldigvis en billig til salgs.
2: Ja, ja.
1: Men det er ingenting med saken å gjøre.
2: Men da har jo de allerede skjønt han her. Er det en vi skal kjøpe selv en bom til?
1: Er det jo, men er det... Ja, altså, flaggstang hadde jeg skjønt, for da er det sånn 60 pluss og gubbe opplegg. Men bom er jo ikke nok. Jeg er ikke nok privatmennesker som plutselig skal ha seg en skulle hatt seg en bom, da.
2: Det har vært litt fett med bom.
1: Ja, faen, kunne ikke jeg hatt en bom i hagen, da?
2: Det hadde jeg.
1: Skulle hatt seg det, da? Kanskje jeg skulle hatt en blanding av flaggstang og bom? Så med heiseren opp, så er det flaggstangen, legger ned, så er det bom. Ja. Det ingen som har tenkt. Det hadde jeg faktisk, det kunne jeg ha kjøpt.
2: Ja, men det, ja, sånn, ja. Så, bare sett opp bommen.
1: Ja, ja, du bare senker bom, og så er vimperen på hele tiden, selvfølgelig. Nå er det bom. Og kunne opp til bommen. Oi, hvor kom den flaggstangen fra?
2: Ja, ikke sant.
1: Det er bommen.
2: Dette er bare noen lager.
1: Det kommer.
2: Du, jeg vil komme med kritikk denne gangen til folk på Sørlandet.
1: Mm-hmm.
2: Selv om det der er det jo, vet vi, det er de som har fått dette dårlige været verst.
1: Ja.
2: Ingen tvil om det.
1: Mm.
2: Men da, når lokaljournalistene, eller de som blir fevenen der nede, skal ut og lage sak, så er det lov å bjude litt på. Altså, jeg bare gir litt. Grann, jeg så, altså, har du sett
1: hvor... Har de spart seg til fant der nede nå, vil du si?
2: Altså, nei, ja, journalistene gjør jobben. Ja. De har jo, nå var det en bil som hadde stått fast på E18 i 2 timer.
1: Det er ikke lenge.
2: Nei, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, i Sverige var det med 12 timer, hadde ikke mat og drikke.
2: Men jeg så innslaget fra journalisten, en journalist som skulle der nede, han måtte ut og slåss med snømannen.
1: Og det var på det verste.
2: Ja, det var på det aller verste, det føyka på. Han måtte brøyta seg gjennom, det var storm, det var alt mulig. Han kommer seg til slutt bort til en bil, får banka på. Ja, det var og kutter han oppe på dabbe. Ja, det var helt krise. Og så stiller
1: han... Og klarte han å sveve ned ruta? Var han frosset fast, eller?
2: Neida, han bare trykket på L-rute, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Og så på spørsmålet, oi, holder dere på? Hvordan er dette her? Liksom, er det krise og alt mulig? Så svarer han, det er litt kjedelig.
1: Ja, nei, det blir tynt. Det blir veldig tynt.
2: Det kan du ikke komme. Men, og så, kjedelig, altså. Ja,
1: og så hadde han sikkert ikke fått vært borte og sjekket, for man ville jo kunne velge mellom hvem er det beste intervjuobjektet her.
2: Ja, så ikke.
1: Du måtte bare gå frem til det første og beste bilen og hoppe på flaks.
2: Ja, for ellers, han var jo blind, det var jo snøstorm.
1: Hadde ikke flaks.
2: Flaks, nei.
1: Nei.
2: Og så bare stille i huet inn og så sakene ved deg.
1: Det er litt kjedelig.
2: Hva mener du, hvordan er det å stå der? Nei, det er kjedelig. Heldigvis så har jeg med ekstra mat og drikke.
1: Var det en som hadde med ekstra mat
2: og drikke? Ja, han hadde bare masse mat og drikke i en bil.
1: Det var Mr. Square.
2: Satt vel inn i Tesla da, eller en annen bil med skjerm, så han satt og så på Netflix og koste seg.
1: Det var en doomsday prep av bilen sin for kø.
2: Ja, med chips har akkurat vært i butikken. Det er midt i en serie, så jeg har bare sett på
1: den. Og heldigvis så er ikke kona med.
2: Ja, jeg regner.
1: Hun sitter hjemme.
2: Så jeg sitter her og kan ta onanere i bilen.
1: Akkurat.
2: Nei, du bare bidrar.
1: Yngre eldre gubbe.
2: Nei, han var yngre. Han var ikke så gammel.
1: Men gubbe.
2: Men kan vi ikke gi... Altså, jeg skjønner at journalistene må grave noe. Det er lov å bidra litt som intervjuoblekt. Ja,
1: når det kommer noen utenfra og banker på ruta di. Og så skal ha en liten prat, så du må øppe dramatikken litt.
2: Ja, det er sånn. Hei, vi har akkurat funnet deg som har vært nede i en gruve etter at det har rast sammen, selv om ikke det var det. Ja, den rast sammen, og du har bare vært der i 4-5 timer. Var det ikke skummelt? Nei.
1: Nei, det var bare litt digg å være alene.
2: Ja, jeg synes jeg slapp av.
1: Det var deilig å være alene.
2: Jeg har fått sovet ut, egentlig. Jeg har hatt så mye å gjøre på jobben i det siste. Så
1: det bare... Nei, det er lov å juge. Du må si at jeg er øyeblikket tom for strøm / diesel, og da blir det iskaldt her. Jeg er ferdig med å merke det allerede. Har ingenting. Tok dessverre bare på meg short.
2: Har diabetes, trenger egentlig insulinmedisinen.
1: Ja, kommer rett fra trening, svett. Og i shorts.
2: Nei, nå, og jeg har angst. Dette synes jeg var skummelt. Ja. Jeg synes det var skikkelig skummelt.
1: Ja,
2: dette
1: det er
2: å være empatisk. Ja,
1: for det å være intervjuobjekt, ok, det er ikke en jobb i seg selv,
2: nei.
1: Men det er en stille stilling ja, de aller fleste må tre inn I plutselig, og da må du vite at det stilles noen krav der.
2: Ja, bare stille opp litt, ja. Bide litt, kan du begynne.
1: Jeg synes faktisk synd på journalisten. Det ikke så ofte, jeg
2: jo. Kjedelig.
1: Nei, det litt kjedelig. Ha det.

0: vi tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, en god nabo.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Frisolens lokale nyheter.
1: Det er korrekt, og vi begynner med en liten overskrift vi, som vekker oppmerksomhet i Fosen av folket dette. Overskriften er ikke lett å bli klok på, men kanskje den perfekte klikkvinner. Kurt 72 pendler mellom flybussen og sauefjøset. Han døde av ørebetennelse, 39 år gammel. Dette er virkelig en sak som gjør at jeg kunne vurdert plussabonnement på Fosen av Folket.
2: Ja, det...
1: Her har de lykkes med alt.
2: Og de... dessverre så har vi ikke det, så vi vet ikke hvordan en 72 år gammel mann klarte å dø som 39-åring, men det, dette må noen, kan noen hjelpe oss.
1: Ja.
2: Hjelp!
1: Dette er dramatisk og annerledes og mystisk, og det har alt som gjør at det vekker nysgjerrighet.
2: Men han døde av ørebetennelse alt. Så.
1: Ja.
2: Vi skal til Strandbuen, som kan melde om ville tilstander i byen.
1: Som vanlig, eller?
2: Brannbil med blålysene på kjørte gjennom Jørpeland.
1: Oi.
2: Rundt klokken 16-tiden i ettermiddag så mange en brannbil kjørende gjennom Jørpeland med blålysene på. Mm. Det var tilsynelatende en kommandobil andre biler vek for. Mm. Det skal man jo gjøre.
1: Ja.
2: Dette må vi jo grave i, selvfølgelig.
1: Mm.
2: Vaktlederen hos 110-sentralen opplyser til Strandbyen at det ikke skjedde en akutt utrykning. Mm. Det var en opplæringsbil som brukes til utrykningstrening, sier vaktlederen.
1: Ja.
2: Samme bil ble også sett i Stavanger med blålysene på.
1: Hold på hatten.
2: Ja, hold på hatten.
1: Det må jeg si, og vi holder oss vi utrolig nok til brandvesenet, og det er ikke minst også en revival of the ugle-nyheter. Ugle satt fast i pipe, fløy i retning ugleveien. Søndag har brandvesenet i Molde vært ute og bistått ei ugle som satt fast i ei pipe i Linnerleveien. Det er det artige. Det var ikke Ugleveien, men det var i Linnerleveien. Men vi kommer tilbake til Ugleveien, det lover jeg.
2: Ja, det.
1: Dette skriver 110-sentralen på Twitter /X. Nå må de slutte å kalle det Twitter.
2: Ja.
1: Ugla slapp med skrekken og fløy i retning. Hold deg fast. Ugleveien, skriver de videre. Begge gatene ligger i Nordbyen, og ifølge Google Maps er det kun 500 meter imellom dem. Det har man altså tatt seg brye med å gå inn og se på.
2: Ja. Da er det vel nesten ikke mulig å ikke fly i retning av den hvis den går på tvers.
1: Det er sant. En pilotbekjent av undertegnet har helt korrekt poengtert at ugla helt sikkert ikke fulgte bilveien, og opplyser at det er rundt 100 meter i luftlinje mellom de to gatene. For det var det viktige her. Hvor langt fløy ugla? Kenneth Solvang Søvik, operatør ved 110-sentralen Møre og Romsdal, forteller at ugla satt fast i pipeløpet. Brannvesenet var opp og fikk den løst. Det virket å være i god form. Ja da.
2: Vi skal til mitt Jessheim.
1: Ja.
2: Å, det er helt...
1: Bare det å si mitt Jessheim blir på en måte rivruskende gærent det også.
2: Ja, men når du hører saken så skjønner du at dette her, det dreier seg om Jessheim.
1: Ja, vi skal til Else Kosses Jessheim.
2: Det kan også...
1: Solveig Kloppens Jessheim.
2: Fikk ikke kjøpe mat på bensinstasjonen. Jeg må nøste opp i hva som kan ha skjedd.
1: Jaha. Og det var det?
2: Petter Fjell i Nordbøk ble frustrert da han ikke fikk kjøpt mat på bensinstasjonen etter klokken 23. Han stilte derfor spørsmål om reglene. Her er det altså, det er...
1: Hva? Men stenger de 11, eller?
2: Det er, altså, dette er Jessheim, han skulle ha pølse, ja. Fikk ikke, da blir det bråk.
1: Men...
2: Det stemmer ikke. Hos oss får man kjøpt mat helt til vi stenger klokka 24, oi, sier innehaver av SO Ringveggen på Jessheim.
1: Mm-hmm.
2: Det var torsdag kveld av Petter, som er medlem av Facebook-gruppen Jessheim, er byen vi er stolte av, la ut at han og datteren ikke fikk kjøpt mat på bensinstasjonen da de ankom litt over klokka 11 på kvelden. Var innom Esso med min datter nå klokken 23.04. De sa de ikke kunne selge mat etter klokken 23 på grunn av kommunale bestemmelser, på grunn av at de ligger i sentrum. Altså, hva er denne loven godt for? De ansatte blir vel ikke akkurat utslitt midt på natta, og selve franskisen på det aktuelle utsalgsstedet vil vel absolutt tjene penger?
1: Spør han seg, eller?
2: Spør han seg, da. Mm. Og det er som sier, jeg må nøste opp i hva som har skjedd.
1: Ja.
2: Hvis det har vært stille, kan kveldsvaktene begynne å forberede vaskerutinene tidligere.
1: Ja.
2: Og bla bla bla, den er så lang denne saken.
1: Ja, den er ferdig for lenge siden.
2: Men her er det bare note to alle andre ja. Som driver sjappe på Jessheim. Ikke kødde med pølsa.
1: Han hadde rett til å fyre seg opp, altså.
2: Ikke kødde ja. Med pølsa.
1: Avslutte med en liten kortengs vi fra Kristiansand, så kan vi bare prøve å spekulere i hva som har skjedd, og ikke minst hvem som har gjort det. Sjokomelktyveri i Kristiansand. En innbrudsalarm ved Vågsbygd skole i Kristiansand gikk tidlig tirsdag morgen, forteller politiet. Bygget gjennomsøkt, og et kjøleskap med sjokomelk brutt opp, opplyser operasjonsleder Øyvind Hegeland. Politiet oppretter sak. Det enten knarkomane eller elever. Det vel ikke så mye å lure på.
2: Jeg ikke noe vits å opprette sak på det. Det bare å gå til knarkomane og skolen og spørre hvem av dere det som lukter melk.
1: Det bare å spørre de man regner med har gjort det, som går på skolen. Det ikke det da?
2: De, man vet hvem
1: det. Det var de lokalnyheter.

0: korps. Det er et sånt, jeg har, for å være helt ærlig, ikke sett dette. Bare sånn at det er satt.
1: Sett hva?
0: At Senkveld har lagt ut en video som heter noe sånn, når du blir tvunget til å gå i korps av familien din.
1: Ja.
0: Og det er, jeg, som sagt, så har ikke jeg sett den.
1: Er det en artikkel eller
0: nei, det er en video de har hatt på Senkveld med Stian Blipp som hoppet rundt.
1: Okay.
0: Og da har det blitt gått bananas. Dette er ikke greit!
1: Okay.
0: Dette er ikke greit!
1: Korpsfolket reagerer, eller?
0: Ja, sier en som heter Jakobsen, som jobber med rekruttering til korps.
1: Ja, det er jo nærliggende å forstå at han kan følge litt på dette.
0: Hun. På høsten hvert år jobber korpsene med rekruttering i sine nærmiljøer. Før årets runde var 9 musikanter i Sandefjord gutte- og jentekorps. Vi fikk 7 aspiranter etter rekrutteringen i september. Det er vi kjempefornøyd med. Nå skal vi jobbe og bygge og større sakte men sikkert, og må fokusere på kvalitet på alle områder.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da, ja. Og da er hun altså fly forbanna.
1: Ja, du leser henne, fly forbanna helt fra start her, merker jeg.
0: Ja,
1: også i den informative delen.
0: Jakobsen mener at et godt sosialt miljø blant musikanter og foreldre er spesielt viktig, men ifølge korpslederen er det ingen enkel jobb å rekruttere til korpsmiljøene, og det blir heller ikke enklere når det spøkes med hobbyen på en lite positiv måte. Du må jo skjønne det da. Det hjelper ikke oss i rekrutteringsarbeidet.
1: Nei.
0: Sier Jakobsen.
1: Ja. Nei, for den er krenkbar, den. Det er jo tungt det selvfølgelig når du prøver å jobbe litt offensivt overfor ungdommen, og så fremstilles det ukult.
0: De er også forbanna på at det er en reklame for

0: sønn oppvasktabletter som sier noe sånn at med sønn slipper du å tenke på oppvasken, og så det noe korps som foregår i stedet og ødelegger litt. Grann, og det finner hun seg rett og slett ikke i.
1: Nei.
0: Dette svaret, hverken denne reklamen eller annonseringen til McDonald's etter 17. mai, aner jeg ikke hva det er, og de sier ikke hva det er heller, bidrar med noe positivt. Hun forteller at det ble oppstandelse i kommentarfeltet på Facebook etter at McDonald's valgte å lage et snapfilter som het «Nok korps nå!».
1: Oi.
0: Og så flere er enige med Janitsjar-lederen i kommentarfeltene. «Korpsene rundt i Norges land må stadig forsvare seg for det de holder på med, bare for å bli latterliggjort i et snapfilter».
1: Ja, det blir tunge dager fremover nå, altså.
0: Det bør komme en offisiell unnskyldning, og det bør gis et bidrag Oi. Til korpsbevegelsen. Det ikke det sant? Dem dere skal la spøken gå ut over i en tarvelig snapprette.
1: Du skal unnskyld og penger fra McDonald's?
0: Ja. Det
1: den sitter nok langt inne.
0: Det sitter langt inne, men
1: Forliksrådet, eller forliksrådet?
0: Er det rekord i krenk, eller?
1: Nei, det det ikke.
0: Nei,
1: vi har jo hatt rekord i krenk for ikke lenge siden, men den oppe på lista.
0: Du krenket over et snapfilter, og hvis noen helt tatt klarer å gå ut av sin og si, jeg synes korps litt irriterende. Det ødelegger vårt rekrutteringsarbeid. Er du ikke glad i korps på 17. mai?
1: Ja. Nei, det som sagt tunge dager. Tunge dager, jeg skjønner det.

0: og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådig regne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Hola folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg sånn.
8: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: 0909. Elektroimportøren.
14: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Skal inn på en liten sak som vi i og for seg en lokalnyhet, men vi hadde ikke plass til den, og den, for den må vi nesten diskutere litt. Det er jo egentlig en klage da, vi skal til Nynorsk kommune, og denne nynorske kommunen Vinje, og der det Norsk Målungdom, representert ved Fredrik Hope, som ja, jeg vil ikke si harnisk.
1: Men det en av de mest militante røslene
0: Vinje,
1: vi har.
0: Ja, og Vinje selvfølgelig også militant nok når det kommer til, bare har noe med Åsmund Olavsson å gjøre, bare i navns.
1: Norges Vestbredden og Gaza, det i et eller annet sted inne i.
0: Det noe sånt. Det overskriften, skilt i nynorsk kommuner skal være på nynorsk. Dette har vi jo hørt til huset før. Men leder av Norsk Målungdom, Fredrik Hope, kjøper ikke at engelske Open kan gå for nynorske åpen.
1: Skrives likt.
0: Så det han klager på et veiskilt som før Haukeli over fjellet, hvor det står åpent, skråstrekk, åpen bak. Ja. Og han klager altså på at i konteksten så skjønner han at dette ikke ment som nynorsk.
1: Nei.
0: Det ment som engelsk, selv om det skrives likt.
1: Selv om det nynorsk.
0: Selv om det nynorsk og skrives helt likt, så kjøper han ikke at det slik ment. Og han mener ikke at det skulle stått åpent, skråstrekk, open, skråstrekk, open.
1: Nei.
0: Naturligvis.
1: Nei, for det hadde blitt for dust.
0: Så det han egentlig mest grinte på, at det helt tatt står åpent, som bokmål og bokmålsmåten å si det på. Så han ønsker å diskriminere tilbake, slik de sier
1: det
0: blir diskriminert.
1: Han vil at det bare skal stå open.
0: Ja, han har et forslag om OPE, O-P-E, som også kan brukes da, for oss sidemål. Det blir ikke feil, men altså, det han egentlig, når han blir spurt her, sier, at kanskje det bare skulle stått open.
1: Ja.
0: For da kunne det både fungert som nynorsk og engelsk, så hadde vi sluppet dette vedderstyggelige bokmålskiltet. Ved siden av. Og man kunne til og med spart noen kroner, som han sier.
1: Og ellers, med han fyren, har han, mange andre ting han...
0: Nei, jeg har ikke googlet hva annet han engasjerer seg i, men jeg tipper mye engasjementet ligger her.
1: Ja, et skilt hvor det står altså open, og sånn skriver man det på engelsk og på nynorsk, og da, kanskje han egentlig vil at det skal stå open/nynorsk open.
0: Jeg tror han gjerne vil ha en open, også NN bak for eksempel, men NN kan også bety noe annet.
1: Ja, det blir, det blir vanskelig
0: no
1: for...
0: No name, det blir, også, det blir bare rot. Så kun open er nok forslaget hans.
1: Ja.
0: Det fra journalisten et forslag om hva med å si beint fram.
1: Ja.
0: Altså open, beint fram, eller open, beint fram.
1: Ja.
0: Det blir vist feil i denne sammenhengen, sier han.
1: Ja, det ville jeg også sagt, ja. Det er riktig.
0: Mm. Det så flott at ungdommen engasjerer seg, og kaster seg på dette gamle... Altså,
1: de mest militante
0: dampdrevne toget, hva?
1: Ja, de mest militante menneskene vi har i dette landet er norsk målrøysle.
0: Ja, det er det definitivt.
1: Jeg kom jo i skade en gang, på nytt, og sa at det var noen som snakket nynorsk, og jeg tror aldri jeg har fått så mye bråk tilbake.
0: Nei.
1: For man snakker ikke nynorsk!
0: Nei.
1: Nynorsk et skriftspråk!
0: Ja.
1: Og det, hvis ikke du skjønner det, så kan du ta og hente deg en AK-47, og den skal du få lov til å uttale på engelsk, mens du skyter deg rett i skalten.
0: Skal også sies at ganske mange av de ser nok på nytt, og de mest ihuga, og det jo en del av de aldrene som aldri har gitt seg.
1: Nei,
0: på den tørreste måten.
1: Og det applauderer.
0: Ja.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Det er litt.
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
10: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
11: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
10: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
11: Ja,
10: også
11: det høres også veldig kjent ut.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja, tromf spart, tromf er spart.
16: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra, og Premier League på Viaplay.

0: Halipa på P4.
1: Du hører P4s sport og musikk med Ole Morten Føreland.
0: God lørdag nå etter klokka tre, og ja, for en drømmestart for den nyopprykkede Hull da, i Premier League. Første match mot Manchester United, som de ryster i ettermiddag. Leder altså 2-0 ut i andre omgang. Første målet kom etter 18 minutter, og så var det etter 38 minutter mål nummer to, så ledet altså 2-0 allerede etter første omgang. Og Marcus Rashford tilbake i United-troppen. Mens for Hull så det jo en tromseværing som debuterer I dag, altså Jens Gjertrud Dahl, som starter på benken da mot Manchester United. Kan vi håpe at vi får se han I sluttminuttene her, det vet vi jo ikke, men det 8 minutter igjen av kampen, får vi også se om United klarer å komme tilbake. 2-0 altså til Hull I den første kampen I Premier League I dag. I dag så det også ja, egentlig litt sånn merkedag for et av Norges største sommerband. Porsgrunnbygget spiller sin aller første stadionkonsert. Man skulle tro etter at de har holdt på nå I 30 år, ja de har jo faktisk 30-årsjubileum I år, så skulle at de har spilt på en stadionkonsert før. Men nei, så det blir jo deres største konsert noensinne I dag på Bislett stadion I Oslo. Frontvokalist Arne Hurlen, han satt med studier på en knøttliten hybel midt på vinteren og skrev det som skulle bli en av tidenes norske sommerlåter. Og utenfor vinduet var det snøstorm, mens han drømte seg bort til sommer og sol og skrev denne låta på veldig kort tid, ifølge han selv. En solskinnsdag på P4.

0: går så skårer han sitt første mål for sesongen for Arsenal. Martin Ødegaard, som du snart skal få høre fra. Og så fortsetter P4-musikken denne lørdagen med Limp Bizkit og Miley Cyrus.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Mer spenning.
3: Du lojal eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
7: Alt.
6: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
10: Ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
13: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
13: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Elektroimportøren.
18: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.
20: Hei, dette Tone Kroken
21: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
20: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
21: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
20: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
21: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
20: Sjekk ut huseby.no.
22: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
23: Herregud.
22: Med en ny sesong i syden.
24: Da vil jeg bare si det fri bar.
22: Hvor det topp stemning.
25: For å si det
22: Charterfeber på Viaplay og TV3. We are
26: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Olympiske på P4, mens nyopprykkede Hull altså ryster Manchester United I ettermiddag, vinner 2-0 og ja, tar seieren over United. De prøvde jo på flere innlegg på slutten her, Manchester United, men forsvarsmuren til Hull, den var sterk I dag. For en start på sesongen for The Tigers, 2-0 over selveste Manchester United. Like bra gikk det ikke for nyopprykkede Coventry, som møtte Martin Ødegaard og Arsenal I serieåpninga I Premier League I går kveld. Der vant Arsenal 3-0, og ja, Ødegaard sto jo også på skåringslista. Det jo stas å starte sesongen med skåring I første match. Selv om han tuppa den litt sånn lett I mål, litt sånn liten flaksskåring for Ødegaard. Og ja, med bare ett mål I hele fjorårets sesong for Arsenal, så kødda jo Viaplays Jan Åge Fjørtoft med Martin om at nå han allerede I god rute med denne sesongen.
1: Ja, nei, det ikke bra nok, så ja, vi måtte steppe opp litt, og det fint å være godt I gang her nå, så det deilig det.
2: Når var du I den formen som du I akkurat nå, og nå mener jeg også kroppslig?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, jeg føler meg bra nå. Fjoret som sagt var det mye rart og mye frustrasjon og alt sånt, men nå føler jeg meg veldig bra og har gjort en god jobb, både mentalt og fysisk for å være klar, så nei, jeg føler meg bra.
2: Hva målet for sesongen å score ett mål mer enn siste
1: sesongen? Nei, det ikke bra nok, så vi må mer enn det.
0: Må steppe opp litt mer I året. Ja, neste match for Arsenal, det neste helg mot Aston Villa.

0: Murrayhead på P4. Mer om musikken denne lørdagen. Imagine Dragons ligger klare, og også Elton Johns Your Song.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Elektroimportøren.
1: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
7: Det er litt...
8: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Mitt navn er Bernt Kjulske.
12: Og mitt er Aurora Gude.
11: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
12: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
13: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4 hvis Ellen har fått spyttet ut alle fluene som hun svelget tidligere i uka.
16: Sikkert 100 fluer. Det merker jeg, det svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter.
15: Dessuten skal vi sette ny verdensrekord i skriking.
16: No!
17: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

hvor kult hadde det vært å reist til England, over til Balløya og sett ditt favorittlag I Premier League på nært hold på vår regning? Sammen med Alente så gir vi bort en drømmetur til England og en valgfri Premier League-kamp med transport og opphold inkludert til en verdi av inntil 50 000 kroner for to personer. Denne høsten, kommende høsten her, alt du trenger å gjøre å fortelle oss hvorfor du fortjener turen og hva som ditt favorittlag I Premier League. Konkurransen foregår I appen vår, den heter Lyden av Norge. Så gå inn I appen vår og fortell hva som ditt favorittlag og hvorfor du fortjener turen. Og når du melder deg på, så du også med I trekningen av en drakt fra din favorittklubb. Jeg tenkte vi snart skulle overraske en som har meldt seg på konkurransen med nettopp en drakt fra favorittklubben. Det faktisk sønnen til han som har meldt seg på. Det en pappa som har veldig lyst til at sønnen hans på 9 år skal få lov å reise til England og oppleve sitt favorittlag på nært hold. Så la oss snakke litt med han snart. Etter Elton John, her Yours på P4.

0: vi snakker om drømmeturen til England som du kan vinne deg I høst. Deg og en venn på stadion med favorittlaget I Premier League. Tenk deg det da. Vi fikser billetter, reise og opphold. Og du deltar altså I appen vår som heter Lyden av Norge. En av dem som har meldt seg på, det Roger fra Skien. Eller det vil si, ja, du meldte på sønnen din på 9 år, Roger. Han stor Manchester City-fan. Hvorfor burde han og du vinne dere en tur til England for å se Haaland og City?
1: Det må være for at han så overinteressert I alt som har med fotball å gjøre. Og spesielt da City og Haaland som sikkert veldig mange andre.
0: Ja.
1: så har vi tenkt lenge på det, så få til en sånn tur om sære, det jo så dyrt på en måte.
0: Ja,
1: det det. Så har liksom ikke helt fått spare opp, eller liksom fått rota bare til det der, og så jeg den der konkurransen, og tenkte jeg på han med en gang at det her må jeg jo bare, jeg må I hvert fall slenge inn en søknad.
0: Hva hadde det betydd for, han, hva heter han forresten?
1: Det Lukas.
0: Ja, hva hadde det betydd for Lukas å reise til England og få se sin store helt Haaland og City på nært hold?
1: Det hadde betydd alt I hele verden, tror jeg. Da hadde han begynt å skrike, tror jeg. Blitt helt overgiret.
0: og så hadde det kanskje betydd en del for pappa også?
1: Ja, det hadde jo vært kjempestas for meg, for jeg har jo spilt fotball I hele livet mitt, jeg jo, holdt jeg på å si. Så han har vel likt etter meg der også. Så jeg hadde jo ikke blitt lei meg jeg heller, kan du si.
0: Nei, jeg tipper du hadde ikke klaget på det, Roger.
1: Overhovedet ikke.
0: Du, jeg kan glede deg med at dere en av finalistene til å vinne fotballtur til England og Premier League. Så her er det gode sjanser. Men du skal uansett I dag få glede sønnen din nå med en offisiell Manchester City-drakt.
1: Oi, kult.
0: Så han kan liksom føle seg litt som Haaland ut på banen der.
1: Ja. Helt konge. Herre fred. Helt suverent. Tusen hjertelig.
0: Hva tror du Lukas sier når pappa ringer og forteller det?
1: Han kommer vel ikke helt på å tro det med en gang, tenker jeg.
0: nei.
1: Så det, han tror det kanskje tuller. Så det for, ja, nei, fy flate. Det var jo helt fantastisk.
0: Roger, som sammen med sønnen altså I finalen I konkurransen om en drømmetur til England for å se favorittlaget City. Har du også lyst til å delta, så gjør du det altså I appen vår Lyden av Norge.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
8: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
9: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
8: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
10: AJ-produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
13: Når det mat?
14: Yes!
13: Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Den er tilbake denne uka her.
1: Lyden av Norge.
0: P4s største og mest populære konkurranse, hvor du kan vinne akkurat nå 90 000 kroner, hvis du avslører hva denne lyden da. Det Lyden av Norge I første omgang denne perioden her da. Vi har 21 forslag til nå, blant annet å rive et ark I to, det det ikke. Borrelås, lyden av en borrelås det heller ikke. Male med rulle foreslått, tenne en fyrstikk. Du kan se alle forslagene på lydenavnorge.no. Så vi skal prøve igjen da. Kvart over fire blir neste mulighet om bare 20 minutter. Har du lyst til å være med, så melder du deg på ved å sende lyden til 1904. Så blir det en nyhetsoppdatering om noen få minutter, for det også avspark I flere kamper I Premier League, som vi skal følge I sport og musikk. Men aller først, her Victor Leksell og Svak.

0: Story of My Life og One Direction.
1: P4 med Ole Morten Føreland.
0: Og tre nye kamper I gang I Premier League I ettermiddag. Det ikke deilig at sesongen tilbake igjen? Ipswich mot Sunderland 0-0. Nottingham Forest tar mot Leeds, også der målløst. Og det også 0-0 så langt mellom Everton og Crystal Palace. Alle spilt I 10-11 minutter. Men hvordan blir årets sesong da? Viaplays Ørjan Bjørnstad, han følger Premier League tett og spår at ja, Martin Ødegaards Arsenal kommer til å havne godt I toppen I år også.
2: Jeg tror at årets topp den tilhører Martin Ødegaard og Arsenal. De ser råsterke ut. De har forsterket bra, og jeg litt sånn småredd før sesongen om at kanskje de blir veldig, veldig sterke, så I den grad vi ser for oss en ordentlig topp og et lag som ligger an til å være en soleklar favoritt, I hvert fall I min og vår bok, så får vi tro det smiler godt for Martin Ødegaard og Arsenal på tampen av sesongen.
0: Men hva gjelder årets flopp da? Hvilket lag hamner på andre siden av tabellen, eller I bunnen da? Da skal vi til en annen nordmann ifølge Ørjan Bjørnstad.
2: Synes inn I en ny sesong så veldig spent på Arbeloa som har tatt over I Fulham, hvor vi blant annet da finner Sande Berge og Oscar Bob. Det veldig mange spørsmålstegn rundt han som manager, så jeg håper det ikke, men jeg tror kanskje at årets flopp kanskje heter Fulham, og at det kan bli en litt tung sesong for de norske gutta på Craven Cottage, altså.
0: Vi får se, og så får vi også se om vi deler ut 90 000 kroner I dag da. Ny deltaker I Lyden av Norge hvert øyeblikk.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 90 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til!

0: Det står altså om 90 000 kroner. Lyden av
1: Norge. Hei, Kari.
2: Hallo.
1: Kari Sømme i Volda skal få prøve seg som neste deltaker i Lyden av Norge. Jeg skjønner at det en sånn praktisk lørdag med litt sånn forskjellige gjøremål for din del.
2: Ja, det litt dårlig vær her, så da benytter jeg anledningen til å gjøre litt sånne kjedelige ting.
1: Som for eksempel?
2: Nei, jeg har vasket bilen i dag og vært på butikken.
1: Ja, men mer enn det trenger ikke lørdag å inneholde. I hvert fall hvis det nå skulle vise seg å bli 90 000 kroner rikere, da kan det fort bli en tur til på butikken.
2: Kanskje det. Litt ekstra lørdagsskott.
1: Ja, ikke sant? Litt ekstra lørdagsskott å feire med.
2: Ja.
1: Alright, vi klare for ditt forslag, men først la oss høre lyden en gang til.
3: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
1: Ja, hva lyden av Norge? Det 22. forslaget da?
2: Nei, jeg lurte på om det kanskje var når man skrenser med sykkel, eller sledde med bakhjul på sykkel.
1: Ja, nytt forslag i lyden av Norge det. Vi låser inn det. Lyden av når du skrenser med sykkel på veien da.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ok, skal vi se om det svaret som har vært 90 000 kroner. Lyden av å skrense med sykkel eller sledde med sykkel på veien. Hva sier du, dommer?
3: Det feil det også.
1: Den jæskla dommeren, altså.
2: Ja, det var synd.
1: Det var synd. Men veldig hyggelig å ha deg med, Kari. Kos deg med en lille lørdagsgodt likevel, da.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Fortsett god helg. Ha det.
1: God helg. Og ny deltaker i Lyden av Norge i morgen. 20:15 i P4 Selgefrokost blir neste mulighet. Du melder deg som alltid på ved å sende lyden til 1904.
3: Lyden av Norge. Mer spenning.
4: Er du lojal eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkne opp. Jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
8: Alt.
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Steinsprut. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Hæ? Ja, hva det, Albin?
15: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
17: Biltema.
6: Husbank.
17: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
18: En gang I året?
17: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
18: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
17: Helt enig.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
17: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
18: Se hva du går glipp av på penny.no.
19: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

skåring i Premier League, og det til Ipswich i kampen som startet mot Sunderland klokka 4. Det 1-0. Emerson skåret i det 24. minuttet. Ellers 0-0 mellom Nottingham Forest og Leeds, og også Everton Crystal Palace målløst, spilt i 28 minutter. Så det jo, ja, vi må ta med det I sted da. Hull mot Manchester United, nyopprykkede Hull, for en seriestart for de, for en åpning, deres åpningskamp mot United 2-0. Virkelig, virkelig lekte seg med United I dag, som sleit med å skape noe som helst. Og så venter vi jo på om det kan bli noen cup-bomber I dag da, her hjemme. Nå det jo flere kamper, ganske mange kamper I gang I NM-cupen. Det blant annet ja, Tromsø som spiller mot Ulvstind, leder 2-0. Ranheim spiller mot Steinkjær, leder 1-0. Fredrikstad har kontroll mot Eidsvoll, leder 2-1. Start leder mot Flekkefjord. Molde leder mot Midsø.

0: Så hvordan har det gått med Northug da i svenskenes utgave av Skal vi danse? Let's Dance, det var jo premiere der I går. Northug med I Sverige. Og ja, var det barneskirenn? Hvordan ble åpningen? La oss snakke litt om det snart.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Hola, folkens!
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det seriøst, da.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler?
9: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Sykehuset, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
4: Dette P4.

0: Ja, ble det barneskiren da på Petter Northug I går på åpningen av Let's Dance, svenskenes, let's svenskenes Skal vi danse? Skikongen fra Trøndelag som har kjørt I gang første dans med Aha's Take On Me. Da var det Quickstep som var første tema I Let's Dance I Sverige. Men for Northugs del var det kanskje litt mer slow step enn quick på dansegruppen der. Juryformann I Let's Dance, Tony Irving, ga han stryk.
1: Jeg glad for deg.
0: Ett poeng. Ja, dommerne var ellers enige om at Northug så særdeles lykkelig ut på dansegulvet, men var ikke akkurat blåst over enda av danseferdighetene hans. Du beviset med din glede på at man blir glad av å danse med en sexy kvinne. Det det meste jeg kan si om det, sa videre juryformannen Tony Irving I går. Og til slutt fikk Northug 10 av 40 mulige jurypoeng. Så det så ut som han koset seg på dansegulvet der. Han smilte til kamera og liksom koset seg, men det var ikke så mye dans, må vi kunne si. Og så det jo tross alt første gangen da, så vi får jo se hvordan han klarer seg ut over I sesongen da av Let's Dance I Sverige. Her hjemme I Premier League-scoring, det Ipswich mot Sunderland, hvor Ipswich har scoret for noen minutter tilbake. Det var Sunderland som har scoret, dermed 1-1 mot Ipswich. Og så det scoring I mellom Everton og Crystal Palace, hvor Everton har tatt ledelsen nå like før pause. Det står 1-0 mellom Nottingham Forest og Leeds, fortsatt målløst, også der rett før pause.

0: P4, og det var altså Sunderland som scoret I stad mot Ipswich. Og nå det pause I den kampen, 1-1 står det. Ingen cup-bomber så langt her hjemme I ettermiddag I NM-cupen. Alle de store lagene leder I sine kamper etter første omgang. 10 på 5, mer av P4-musikken snart, Cindy Lauper.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Mer spenning.
5: Du lojal eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkn opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg... Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
13: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
15: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Og så her klokka fem, her skal du få de siste P4-nyhetene med Rosa Røger.
1: Sju personer skadet etter at en låvebru kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet. En person fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige skader, mens fire kjørt til Kongsvinger sykehus. Operasjonsleder Pål Gjestvang sier de fortsatt jobber med å finne årsaken til at brua kollapset.
2: Men det vi i hvert fall har fått opplyst at det skal ha vært et antall personer som har stått opp på låvebrua, og så har den kollapset.
1: Og hva det som gjøres på stedet der nå?
2: Nei, nå det jo å undersøke eller samle inn informasjon av både teknisk karakter og eventuelt avhør og andre etterforskningstiltak.
1: Flygelederstreiken fører til nye problemer for flytrafikken på Vestlandet i kveld. Avinor opplyser at luftrommet over Stavanger og Bergen vil bli stengt i perioder, noe som vil føre til forsinkelser og kanselleringer. Avinor vil foreløpig ikke oppgi nøyaktige tidspunkter for stengingene. Widerøe har allerede besluttet å kansellere alle sine flygninger over Bergen og Stavanger i det aktuelle tidsrommet. Luftambulanse, forsvaret og politiet blir ikke berørt av stengingen. Og rundt 9000 Norwegian-passasjerer blir rammet av kanselleringer i morgen som følge av streiken, det opplyser flyselskapet til NRK. Bare på Gardermoen 72 avganger innstilt. Luftrommet rundt Oslo stenges for all flytrafikk mellom 6:30 og 11:30 søndag formiddag, og Avinor advarer om store forsinkelser og følgevirkninger gjennom resten av dagen. Manchester United fikk en marerittstart på Premier League-sesongen da de tappte 2-0 mot nyopprykkede Hull. Viaplay-kommentator Kasper Wikestad mener United ble tatt på senga av et fysisk og energisk Hull-lag, og at både samhandlingen, dødballforsvaret og det offensive spillet sviktet.
3: Det som litt synd for Manchester United når det blir sånn, det jo at man har hatt veldig mye optimisme og vært veldig på gang frem til denne kampen her, og folk har sett veldig frem til det, og så skal man få et tap med en gang som sprekker litt den luft ut av ballongen. Så da er det veldig viktig at de kommer tilbake til neste kamp på hjemmebane og snur det og får det til å glemme den kampen fort som mulig.
1: Du sa jo til oss tidligere i dag at du trodde på at fremgangen til United også vil fortsette denne sesongen. Har du fortsatt troa?
3: Ja, det er lenge igjen da. Det er 9 måneder igjen og 37 runder igjen og alt mulig, så vi får vente litt med å konkludere.
1: Tennisstjerna Serena Williams gjør comeback i US Open. 44-åringen har fått wildcard til mixed-dobbelturneringen, der hun skal spille sammen med regjerende singlemester Carlos Alcaraz. Det blir Williams' første konkurransekamp i US Open siden 2022. Amerikaneren har vunnet 23 Grand Slam-titler i single, mens Alcaraz kommer til turneringen som titelforsvarer i herresingel.
0: Det stas. Tennis-legenden Serena Williams. Ekte legende. Ja, gjorde jo comeback på banen for litt under 2 uker siden i en double-turnering i London og vant. Og nå altså klar for US Open igjen, som startet for alvor om en ukes tid.

0: Neol og Morten Førland.
1: Denne lørdagen, og etter klokka fem, så hyggelig at du hører på. Vi innom selvfølgelig sesongstarten av Premier League, og jeg hører litt med forskjellige hva de tenker om sesongen. Vi hørte jo fra Ørjan Bjørnstad I Viaplay, som jo følger, eller som jo viser Premier League, og hva han tenker jo at Arsenal kommer til å gjøre det bra I år også. Bernd Tulsker, ja... Han altså han synes definitivt at Arsenal har noe nå, og nevner jo Martin Ødegaard blant annet.
2: Martin Ødegaard da, som har vært skadet så lenge, fikk et fantastisk VM, og du ser da selv litt når alt det har gjort med han, og bare, altså, hva som kommer til, altså, ta Arsenal-laget, hold det fast. Nå vel ikke den første til å basonere ut det her, men Gud bedre med. De kommer til å dundre gårde fra start I denne sesongen. Og så det jo Erling da, ok, greit, ny trener, mister Rodri, og så videre, og så videre. Det der blir spennende å se, hvor lenge han holder ut der. Og så det jo alltid, og så har vi jo nyinnkomne Hjertedal til Høll, og så videre, og så videre. Jeg kan ikke vente. Åh.
3: Tror du Manchester United fortsatt har fremdrift og oppdrift?
2: Ja, det tror jeg absolutt. De kommer til å være helt, helt der oppe. De har fått inn noen gode forsterkninger der, sentralt. Og jeg vet ikke hva, United tippet jeg faktisk. Jeg tror kanskje de tar et lite steg opp på tabell denne sesongen. Vi fikk jo lite tabelltips helt på tappen. Det tror jeg pokker med.
1: Ja, må sies at Bernd Tulsker kom med den påstommen før dagens kamp mot Hull da. Det viser I hvert fall ikke noe som kommer til å føre til så veldig mye lenger opp på tabellen. 2-0 tappte de mot nyopprykkede Hull. I hvert fall en dårlig start for United I dag, men det kan jo bedre seg selvfølgelig. Så vidt I gang I andre omgang mellom Ipswich og Sunderland 1-1, og Everton leder fortsatt 1-0 over Crystal Palace.

0: Skåring til Everton I Premier League over Crystal Palace. 2-0 legger de på til. Det var Barry som skåret I det 53. Minuttet. Og så tar vi med at mellom Nottingham Forest og Leeds står 0-0. Det spilt I 57 minutter.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn... Stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli?
2: Mhm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heisett med eget nett.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg?
8: Ja.
7: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
16: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
15: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
16: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
15: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
16: Sjekk ut huseby.no.
17: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
18: Oda bare klemmer inn at
19: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien. Du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen kan du høre oss her på P4 hvis Ellen har fått spyttet ut alle fluene som hun svelget tidligere I uka.
22: Sikkert 100 fluer. Det merkelig, det svart I munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter.
21: Dessuten skal vi sette ny verdensrekord I skriking.
22: No!
23: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

denne uka så fylte de Norges store konsertstue Unity Arena på Fornebu. Jeg må si, jeg koste meg stort. Jeg var der da Pet Shop Boys igjen kom på Norges besøk. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Nå det 40 år siden debuten, og en 72 år gammel Neil Tennant som ga oss følelsen av å være på en sånn tidløs nattklubb I London med alle hitene deres på rekke og rad. Go West, Domino Dancing, West End Girls, Being Boring og ja, ikke minst denne her da. Som gjorde at nærmest hele salen på Unity Arena reiste seg. Også de med hvitt hår, som det var en god del av. Nei, det var en herlig reise gjennom 40 år med fantastiske låter fra Pet Shop Boys. Men det jo de som kom på 80-tallet som de beste, som denne her. It's

0: Razor Glass Pink på P4. Gikk ikke så bra for Emil Iversen I går da han var på rulleski på langløp. Endte på en skuffende 54. plass. Avslutter jo da langrennskarrieren sin denne sesongen, kommende sesongen nå etter Falun VM 2027. Men da har han altså, han har noe annet å falle tilbake på, noe annet han god på enn ski. Og hva skal du få høre snart?
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Prisbilglass. 0909.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Nei, jeg når

0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: pinlig og flaut var ord han selv beskrev det etter at han havnet på 54. plass I et langløp på rulleski I toppidrettsveka denne uka her, eller var I går da. Langrennsstjerna Emil Iversen det vi snakker om. Han avslutter jo langrennskarriere etter Falun VM 2027, altså kommende sesong. Det kommer nok til å gå litt bedre, det jo... Det en stund til sesongen begynner, så jeg tror ikke han skal gå helt I kjelleren etter den 54-plassen I går. Men når det slutt, og han skal liksom trekke seg tilbake sammen med kjæresten og I et millionhus han nylig har kjøpt, så det noe han kan falle tilbake på, noe annet han god på, som han fortalte til P4s Ingjerd Dahle denne uka her, Emil Iversen.
1: Det jo veldig begrenset hva god til, men jeg vil trekke frem en ting til, det at jeg god til å kjøre traktor og god til å klippe plen. Det sånn interesse jeg har hatt gjennom livet. Artigste jeg vet å kjøre traktor. Det savner jeg hver dag når jeg går på ski og var mye til onkelen min før. Og det klart jeg ikke best I verden på det, men blant skiløpere så tripper jeg blant de aller, aller beste til å håndtere en traktor og kjøre og rygg med henger og den biten her. Så det en liten fun fact om meg da.
2: Men det jo sånn som jeg kan tenke meg at kjæresten din setter pris på, for jeg bor nemlig sammen med en nordlending og synes det så stilig når han rygger på plass en henger. Får du litt sånn beundrende blikk da, eller?
1: Oh yes, jeg har hatt med kjæresten I traktoren, og det var jo veldig stort, så hun blir litt mo I knæra når jeg kommer og kjører en palle med ved, eller rygger inn på første forsøk, og liksom da blir jeg litt sjokkert. Så det jo en av mine få styrker da, som jeg har visst frem, og det har blitt satt pris på, ja. Så... Hun vet hvem som skal ta seg av hengerkjøringen hvis det blir noe det I fremtiden.
0: Ja, kanskje han ikke best I verden, men blant skiløpere så jeg nok den beste på traktor, sier Emil Iversen, som ja, I hvert fall har det å falle tilbake på etter at langrennskarrieren nå går.

0: på tampen her i Premier League. I hvert fall to av kampene som startet klokka fire, og det Leeds som har tatt ledelsen over Nottingham Forest. Det har jo stått 0-0 lenge der nå, men så kom Leeds Stack i det 88. minuttet. Da skårer Stack og tar ledelsen. 1-0 for Leeds mot Nottingham Forest, spilt nå i 90 minutter. Og så har Jagu Ipswich tatt ledelsen nå mot Sunderland. Det har stått 1-1 en god stund der. Og så det Jack Clark som nylig har skåret, og dermed tatt de opp i ledelsen 2-1 i den 90. minuttet nå. Så jo spørsmålet om Sunderland og Nottingham Forest kommer tilbake nå i sluttminuttene på overtid i de begge de kampene. Og mellom Everton og Crystal Palace også snart slutt. Det står 2-0 til Everton.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg?
3: Ja.
2: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
12: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
15: Så vil jeg si det sånn.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
18: Ja.
17: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
18: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
18: Biltema.
17: Biltema?
18: Ja.
19: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Viktig scoring for Leeds I sluttminuttene her, og det holdt til seier. Det slutt mot Nottingham Forest, og 1-0 til Leeds og sesongens første tre poenger. Det ble det også til Ipswich, som redda seg inn rett før slutt I også. 2-1 ble det mot Sunderland til slutt. Everton Crystal Palace, snart slutt. Everton ser ut til å vinne 2-0. Snart Inger, vi høres igjen

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Det spesielt trist at dette skjedde på en dag som skulle være fylt av glede. Det sier direktør Markus Degermann ved Norsk Skogfinsk Museum, der en låvebru kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet i dag. 7 personer ble skadet i ulykken. Degermann, som har vært direktør ved museet i bare 3 uker, sier de nå vil følge opp brudeparet og de andre som ble rammet.
2: Vi måste ju först liksom veta vad har hänt här med de skadade och allting och vad är status för dem och så. Men det är klart att vi följer upp det här sällskapet. Men just nu lite tidigt att säga exakt hur och vad vi kommer göra.
1: Styreleder ved museet Jan Larsson var bland de första som kom till stedet efter att brua hade kollapsat.
3: Nej, det var ju trist att se. Det skulle ju vara en gledens dag och bröllopsfeiring. Och så sker detta här, så det var ju trist. Först nu så må de få ro och genomföra feiringen på sin måte. Och så må vi ta kontakt över helgen. Norsk Skogfinnsmuseum har 4 avdelinger, så jeg ringte de 3 andre avdelingsledere og meddelt det som har skjedd, og bedt dem sjekke så fort som mulig sine lovbruer.
1: Luftrommet over Bergen og Stavanger blir stengt for ordinær flytrafikk fra 7:15 til 10:30 i kveld, det opplyser Avinor. Stengingen vil føre til forsinkelser og kanselleringer, selv om Avinor understreker at det relativt få fly som skulle gått i dette tidsrommet. Luftambulanse, politi og forsvaret blir ikke berørt. Frankrike lover nye luftvernmissiler til Ukraina. President Emmanuel Macron sier det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet sitt mot russisk angrep. Uttalelsen kommer dagen etter at 16 mennesker ble drept i et russisk angrep på et kjøpesenter i Ukraina. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber norske skoler forby KI-briller som metabriller. Det skriver hun i et innlegg på Facebook. Hun mener elevene skal slippe å lure på om de blir filmet eller tatt opp i skoletiden. Nordtun ber kommuner og skoler ta inn et forbud i ordensreglementet og understreker at ny teknologi ikke automatisk hører hjemme i norske klasserom. Et samboerpar i Verdal reagerer etter at en helt fremmed mann sto oppført som far til babyen deres i helsejournalen i 3 måneder. Feilen ble først oppdaget ved en tilfeldighet under en vektkontroll. Denne biologiske faren sier han derfor gikk glipp av både tekstmeldinger og e-poster om timeavtaler og oppfølging av barnet. Helse Nord Trøndelag beklager feilen, som de sier skyldes en menneskelig svikt og varsler de skal gjennomgå saken. Det var nyhetene. Nå det klart for P4-kvelden med Ingerd Dale.

Asker og Bygge med Tidløs, og i år så det altså 30 år siden debutalbumen deres kom ut, Melis, og de feirer faktisk også seg selv i kveld. Har 30 års jubileumskonsert på Bislett, der de blant annet også har med seg Madcon og Ravi. Så i tillegg da til at det blir allsang til en hev med Potsgiro bygge låter, så blir det vel også da sikkert allsang til E-ordet. Og angående musikk og 90-tallet, den andre delen av 90-tallet, som mer sånn EMD-musikk, de feirer seg selv oppe på Bjerke Trabane, rett oppe i gata her, som jeg skulle da hjemmefra, som da på den ene siden av Bjerke Trabane, og ned på jobb på den andre, så skjønner jeg hvorfor mora mi sa at dette her var dunk-dunk-musikk. For det godt med bass, ja. Og du har jo også da artister der, som for eksempel Scooter, eller nettopp Bass Hunter. Jeg må nok innrømme at hvis jeg skulle velge, så jeg nok mer en postrobyggjente enn en scooterjente, men det har kanskje litt med også at jeg fortsatt synes at Arne Hurlen ganske så kjekk. Ingjerd Dahl, det jeg forresten. Hyggelig at du med denne lørdagen. Nå til to storheter. Først blir Michael Jackson, og så blir Abba.

50-årsjubileum forrige uke kom ut 16. august i 1976. Dancing Queen med ABBA selvfølgelig. Og da var den den første singlen fra albumet Arrival, som jeg kaller det, eller Arrival som det heter. Men låta ble første gang fremført live før sommeren i 1976. Og det var en helt spesiell anledning, for da var det en sånn festgalla i helt sikkert noe sånn stadsteateren eller noe sånt, eller operan eller noe sånt i Stockholm, hvor det var masse kongelige gjester, for det var nemlig dagen før kong Carl Gustav giftet seg med tidligere OL-vertinne, Silvia Sommerlath, som da etter hvert ble dronning Silvia. Og jeg kan faktisk huske at vi satt og så det på TV, og det som jeg synes var så spennende da, var jo at Anne-Frid og Agneta, de hadde på seg sånne store rokokko-kjoler og svære parrykker, sånn at det omtrent så ut som de var en del da av det franske hoffet på 1600-tallet. Og så var det da Dancing Queen som var Abbas presang til det svenske kongeparet. Utrolig hva han husker, men det er sånne ting som setter sånn sjelsettende opplevelser i en ung jente sin, ikke minst da jeg fikk albumet som låta er på. Arrival, som jeg fortsatt kaller det, eller Arrival, som Abba egentlig har kalt albumet. Nå på P4 så blir Benson Boone in the Stars.

0: Hjerte og smerte fra Benson Boone på P4, og det jo akkurat sånn det føles å være Manchester United-supporter akkurat nå. Man trodde kanskje at den gode utviklingen fra før sommeren skulle fortsette. Som ble ikke helt. Du skal få mer etter Morgan Wallen med Love Somebody ganske snart.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mitt navn Bernt Kjulske.
4: Og mitt Aurora Gude.
3: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett eget nett.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Morgenvål med Love Somebody, og den fikk du her på P4 lørdag den 22. august, hvor vi har nå lagt bak oss verdens mest fantastiske fotballsommer, hvor vi gikk fra det ene høydepunktet til det andre, og selv om vi da tappte kvartfinalen mot England, så følte vi liksom at vi hadde vunnet VM uansett, for vi hadde gjort det bra, bedre enn noensinne etter 2. verdenskrig. Og da tenker man som sa at fotball, altså det bare høydepunkter, og varme og sol og togetherness, som Haaland kaller det. Men så begynner jo da den vanlige serien, både i Premier League og den norske elitserien er jo godt i gang, og da finner du ut at fotball er altså helt forbanna mye lidelse og skuffelser. Og hvis du er da så heldig å holde med Vålerenga Manchester United, så får du deg i hvert fall en del på trynet. Og i dag så fikk nettopp Manchester United det, jeg kan kalle det to tette badeetter, eller at de da fikk to mål mot seg. Spilte da mot nyopprykka Hull, men da tapte 2-0, og nå ligger de da nest nederst på tabellen. Det skal spilles en kamp til i Premier League nå i kveld. Det spilles kampe både i morgen og på mandag, altså. Men jeg skal følge litt med på Brentford-Tottenham. Tottenham som da så vidt klarte å holde seg i Premier League da fra i fjor. Musikk blir også nå. Britney Spears, Born to Make You Happy, og det var nå i hvert fall ikke Manchester United.

Dancing on my own med Robin på P4 og en som da ikke danser alene, men sammen med en svensk dansepartner. Det Petter Northug. Han nemlig med I den svenske utgaven av Skal vi danse? Og danset på fredag fikk vel høre at han var stiv som en stokk, og for de som har sett noen sånne reels av Petter Northug, så kan vi vel si

0: oss enige I det. I dag så har han vært og gått på rulleski under toppidrettsveka. Der gikk både Emil Iversen og ikke minst Johannes Høstflot Klæbo. Og sist nevnte tok jeg en liten prat med for å høre om hvordan sånne konkurransedager egentlig starter. Hva spiser han til frokost for eksempel? Du skal få høre mer etter Sting på P4.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp. Jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du,
15: ja.
14: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
14: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med Z.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Hola, folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterfeber.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong I syden.
20: Da vil jeg bare si det fri bar. Ha, ha, ha.
18: Hvor det topp stemning.
21: Så jeg sier det sånn.
18: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: altså Gold som du fikk på P4, og det betyr jo at høsten her, og om ikke alt for lenge så det vinteren, og da verdenscupen I langrenn, og det også ski-VM I Falun like over nyttår. Viaplay sender jo da alle, mener jeg, internasjonale renn I verdenscupen, og I den forbindelse så var hele langrennslandslaget innom oss nå I uka som var, både damer og herrer, og da fikk jeg snakke med blant annet Emil Iversen, Heidi Weng og Johannes Høstflotte Klæbo. Og det jeg lurte på da, det var hva de gjør for noe. Altså før de stiller på startstreken, og vi kan følge dem ute I løypa. Altså når setter de på klokka for eksempel, spurte jeg da Johannes Høstflotte Klæbo om.
1: Jeg jo veldig der at jeg våkner stort sett det samme tid hver dag, så med mindre det veldig tidlig start, så jeg våkner av meg selv, men... Jeg står som regel opp I hvert fall 3 timer før start, og så må jeg ha en god frokost. Og så må jeg egentlig bare få liksom rutinene, må jeg få på meg klærne, jeg må liksom legge det klart. Det tidlig på morgenen, så legger jeg det gjerne klart, kanskje dagen før. Og bare liksom gå igjennom at jeg har kontroll på alt fra staver, ski. Ski det jo som regel smørene som gjør, men liksom at jeg har oppvarmingsski, at jeg har... De stavene jeg skal ha, handskene mine ligger der de skal, at det ikke noe hull I ting, at liksom alt er tippt opp da, på utstyrsfronten. Og så det egentlig bare å spise en god frokost, ta seg en lett løpetur, og så da jeg fort på stadion når det ferdig.
0: Men hva en god frokost? Hva må du spise?
1: Det varierer litt, men havregryn, da kommer jeg langt. Så havregryn en go-to frokost som min del, så den bruker jeg stort sett... 360 dager året.
0: Vi mange som spiser havregrøt til frokost. Har du noen sånn spesialtopping? Har du noe gøyalt å foreslå til å gjøre den litt morsommere?
1: Ja, jeg bruker å ha litt bær på da. Så litt bær, da smaker den ganske mye bedre. Og hvis du vil toppe den skikkelig, så kan man ha på litt brunost da. Men det som regel, det går som regel I bær og honning for min del. Så da... Da ikke mer hokus pokus enn det.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA på P4, og det skåret i et mål i kampen mellom Brentford og Tottenham, og det Brentford som leder 1-0 når det spilt i 20 minutter i den Premier League-kampen.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte, flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Steinsprut og ruteskift.

Soulmate med Natasha Bedingfield på P4, hvor det nå blir en nyhetsoppdatering med Rosa Røger, der du blant annet skal få høre at Oslo kommune skal endre måten de planter skogene sine på. Etter nyhetene så er jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld, og blant annet Erna Solberg.

0: P4-nyhetene får du av Rosa Røger. Klokka 7.
1: Norsk Skogfinsk Museum vil gjøre det de kan for å hjelpe dem som ble rammet av brukollapsen. Det sier styreleder Jan Larsson ved museet etter at en låvebru kollapset under et bryllup i Grue i dag. 7 personer ble skadet. En av dem ble fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige skader. Larsson var blant de første som kom til stedet.
2: Nej, det var jo trist å se. Det skulle jo være en gledens dag og bryllupsfeiring. Og så skjer dette her, så det var jo trist. Først nå så må de få ro og gjennomføre feiringen på sin måte. Og så må vi ta kontakt over helgen. Norsk Skogfinnsmuseum har 4 avdelinger, så jeg ringte de 3 andre avdelingsledere og meddelt det som har skjedd, og bedt dem sjekke så fort som mulig sine lovbruer.
1: Det ikke grunnlag for nye møter mellom partene i flygelederstreiken per nå, det sier riksmekler Mats Ruland til NRK. Det ventet at streiken vil få store konsekvenser for flytrafikken i morgen. Gardermoen kommer til å være stengt for flytrafikk fra klokken 6:30 på morgenen til klokken 11 på formiddagen. Har du allerede mistet lappen en gang, kan terskelen bli lavere for at du mister den gang nummer 2. Statens vegvesen ser nå på muligheten for å endre på prikkbelastningen ved lovbrudd i trafikken, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.
3: Nå så kan du få 8 prikker, da mister du førekortet. Og så begynner du på nytt igjen og teller til 8. Og så det doble prikker da i prøvetiden for de som har ferskt førekort.
4: Men det vil Ranes og Statens Vegvesen gjøre noe med.
3: Det vi ser for oss jo at du kanskje mister førekortet etter 6 prikker, hvis du først har mistet førekortet en gang fra før, og så kanskje etter 4.
4: Når du har tatt føreprøven, så betyr det at du i utgangspunktet kan det du bør kunne bak rattet. Men det ikke alltid nok når du møter de mest uvørende sjåførene i trafikken, sier Ranes.
3: Så da bruker vi heller det regulatoriske til å gi en ekstra på sitt dytt da, til de som ikke så opptatt av å følge regelverket, men altså, at de har det lenger frem i panna.
1: Reporter Otto Rungstad. Kanada svarer med straffetoll mot USA etter at handelssamtalene mellom landene brøt sammen. Kanadas statsminister Mark Carney sier gjengjeldelsestollen trer i kraft 8. september. USA innfører 50% toll på kanadiske varer verdt $20 milliarder, og Kanada vil blant annet svare med toll på amerikanske stål, elektronikk og landbruksvarer. Faren for skogbrann gjør at Oslo kommune nå planter en helt annen type skog enn før. I Skådalen byttes tradisjonell granskog ut med løv og blandingsskog som tåler både tørke og varme bedre, melder Aftenposten. Bakgrunnen at klimaendringene har gjort granskogen mer sårbar for tørke og barkebilleangrep. Verdens naturfond mener Oslo kan bli et forbilde for framtidens skogforvaltning. Det var nyhetene. Nå tilbake til Ingeid.

Alle vil til himlen i utgangspunktet ei låt fra den svenske rapperen Timbuktu, men her altså glimrende kovra av Emma Stenbakken og Synne Vo. Du, Erna Solberg kommer med selvbiografi I oktober, og nå denne uken her så ble boka lansert på Kagge Forlag, og der stakk jeg selvfølgelig inn en tur for å høre om Erna nå endelig kan skrive om sakene sånn som de egentlig eller I hvert fall sånn som hun oppfatter at de var. Du skal få høre litt mer fra henne ganske snart på P4. Og så det noe fint med å være 70-talsbarn, for det betyr nemlig at du vant til å gjøre alt mulig selv, men så ender ofte opp med at du helst gjør ting selv, fordi at du mener at ingen flinkere enn deg til for eksempel å male lister. Men I dag så fant jeg en liten snarvei som jeg tenkte jeg også skulle dele med deg. Men aller først så blir det Bon Jovi.

0: Vienna med Unfaithful på P4. Ganske snart pause I kampen mellom Brentford og Tottenham, og det faktisk Brentford som har skåret et mål til. Leder nå 2-0 over Tottenham.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, den vasen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg sånn.
8: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
14: Oi.
15: Nei, faen.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen kan du høre oss her på P4 hvis Ellen har fått spyttet ut alle fluene som hun svelget tidligere I uka.
17: Sikkert 100 fluer. Det merkelig, det svart I munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter.
16: Dessuten skal vi sette ny verdensrekord I skriking.
18: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

fra Dire Straits, Walk of Life, som du fikk her på P4 lørdag den 22. august. Og noe av det jeg har brukt både formiddagen I dag og en del av formiddagen I går på, det å gjøre litt sånn forefallent malerarbeid. Altså det kanskje en list som har blitt litt sliten fordi at bikkja har tygg litt på den, eller at du skal skifte kanskje noen håndtak, og så må du male opp en dør på nytt igjen og sånt noe. Og det ofte sånne ting jeg ender opp med å gjøre selv, rett og slett fordi at han jeg bor sammen synes at jeg alt for pirkete, mens jeg sier at det skulle bare mangle om det ikke skulle være pirkete, det jo vi som bor her. Og så går noen dagene, og så blir jeg da gjerne stående med sånt noe. Men jeg liker det også, jeg synes det innmari behagelig å stå sånn og male og flikke. Men I dag så fant jeg ut noe, altså skikkelig sånn eureka-opplevelse, for jeg hadde dratt ned en sånn kabel, altså en strømkabel, som ligger da I overgangen tak og vegg. Ikke jeg som har lagt den der, men den har jo vært der når vi flyttet inn, så fant jeg ut, nå skal jeg få fiksa på det. Og så blir det ofte da litt tapet og litt andre ting med ned, så du ender ofte opp med at du må sparkle da helt opp til taket, og så må du pusse, og så må du gå over med en sånn akrylpistol etterpå. Men så ser jeg på den sparkeren, men så ser jeg at det jo en bua I hjørnet her. Det må jo bety at jeg kan bruke det bua I hjørnet da til å trekke ut sparkeren jeg har tatt den på. Og det funket jo helt perfekt, fordi at da ble det en sånn perfekt overgang da fra veggen til taket, så jeg slapp da og at det skulle tørke, og så skulle jeg pusse, og så skulle jeg på med akrylpistol. Det holdt faktisk da med det bua I hjørnet på denne lille sparkeren. Så spør etter en sånn den neste gang du skal handle deg en sparkelspade, for det gjorde noe I hvert fall at jeg spart I sikkert en time, som jeg heller brukte ute I skogen med bikkja mi. Perfekt blir også nå på P4. Her blir det Ed Sheeran, nemlig, med Perfect.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much på P4. Du, tenk deg at du hele livet har hatt en lederjobb og en lederrolle som gjør at du alltid har måttet passe på hva du sier, og ikke kan si din hjertens mening. Sånn tror jeg mange toppolitikere har det, for eksempel Erna Solberg, som snart ute med en ny selvbiografi. Og da jeg møtte henne litt tidligere denne uka her, så lurte jeg på om hun nå endelig skulle få satt skapet på plass og fortalt hva som egentlig skjedde. Alle de gangene som media da kanskje har mistolket henne med eller uten med vilje. Du skal få høre mer fra Erna Solberg etter Alan Walker, som kommer ganske snart på P4.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
3: Jeg er klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
18: Dette P4-helgen med Inger Dahle.

0: Forever Young på P4 med Alphaville. Og nå i oktober så kommer Erna Solberg med sin selvbiografi. Og hadde jeg vært i medienes øyesyn så lenge som hun har vært, og ikke minst vært statsminister og partileder, da tror jeg jeg hadde hatt en bok som het Sånn var det egentlig. Men det har ikke Erna Solberg tenkt å gjøre, men hun gleder seg nå i hvert fall til å fortelle litt om sin side av alle sakene.
1: På noen ting så er det selvfølgelig sånn at jeg kan fortelle om min versjon av ting, og så er det mange ting som egentlig ikke er min versjon, men mer mitt prosjekt, hvorfor jeg har vært opptatt av saker, hvordan jeg har opplevd det, og så har man jo en sånn prosjekt, prosess hvor man skriver en bok, så må man jo også legge vekk en hel høy ting som du egentlig kunne tenkt deg å kommentere, fordi du har vært litt sur på hvordan media eller andre folk har omtalt det, men som rett og slett er litt uinteressant, for det er så langt tilbake. Jeg har jo alltid vært opptatt av å si at vi politikere skal ikke fremstille oss som offer, hverken for medias jakt på oss, eller for alle disse vanskelige prioriteringene. Ja, sant, jeg har jo prioritert å være politiker, og sant, det har vært litt belastende for min familie innimellom, men jeg må stå for valgene man gjør, og jeg har bare vært takknemlig for det at jeg får lov.
2: Mm. Nå er jo barna dine voksne, men du var jo offentlig person og politiker og statsminister når de var yngre og tenåringer. Men hva sier de nå? Er de stolte av mammaen sin?
1: Ja, Erik holdt jo tale når jeg gikk av på middagen på landsmøtet vårt. Veldig overraskende for meg, veldig rørende, hvor han jo ga uttrykk for at de var stolte. At de hadde nok opplevd at de hadde måttet dele meg med veldig mange andre i store deler av livet sitt, men at de var stolte over det de hadde fått til. Og det synes jeg er veldig fint. Det opplever jeg at familien min har vært.
0: Og da tror jeg Erna Solberg er som alle andre mammaer, blir veldig glad og rørt når ungene da ikke bare er stolte av mamma, men også forteller om det i offentlighet. Nå blir det Coldplay på P4.

0: jo en fattig trøst til alle Manchester United-fans. Kan jo være at Tottenham har startet Premier League enda verre. De ligger nå under 3-0 mot Brentford, og det kunne vært 4-0, men Brentford klarte da å brenne en straffe. Men det altså da spilt i 62 minutter, og Brentford leder 3-0 over Tottenham.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så da sier jeg sånn.
7: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Når det mat?
12: Yes!
11: Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
15: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
16: Norwegian.
17: Nei, den var sånn der, er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
17: nei,
4: den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo,
17: hørte feil.
4: Han sa
17: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
17: Han snakket om aldri!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Phase of Ophelia med Taylor Swift. Og det ikke bare langrennssesongen som starter om knappe tre måneder, det gjør også julebordsesongen. Og hvis du da har lyst til å imponere litt på julebordet med litt sånn boyband-aktig fellesdans, så kan du ta med deg noen kollegaer. Se videoen til den låta her 300 ganger, og så lærer dere dansemovesa, og så skal jeg love deg at dere kommer til å gjøre suksess da på julebordet, i hvert fall i sosial setting. Frem mot nyhetene så blir det Seal med Kiss from a Rose, og etter nyhetene med Rosa så er jeg tilbake igjen med mer.

0: Nå klokka 8, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Råtne bærestokker kan ha vært årsaken til at Låvebrua kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet i dag. Det sier styreleder Jan Larsson ved Norsk Skogfinsk Museum, der bryllupet ble holdt. Politiet anslår at rundt 20 personer sto på Låvebrua da den kollapset under en fotografering. 7 personer ble skadet i ulykken. Larsson sier de ikke var klar over at bærestokkene var råtne.
2: Det var sett under Låvebrua før det var tatt bilde der med flere personer oppå. Og det var ikke mulig følge vedkommende å se utvendig på stokka, men de ser jo at den var råtten innvendig. Norsk Skogfinsk Museum har 4 avdelinger, så jeg ringte de 3 andre avdelingsledere og meddelt det som har skjedd, og bedt dem sjekke så fort som mulig sine låvebruer.
1: Flygelederstreiken får enda større konsekvenser på Vestlandet i kveld. Luftrommet over Bergen og Stavanger holdes nå stengt for ordinær flytrafikk helt til klokken 22.20, det opplyser Avinor. Stengingen dermed utvidet med 2 timer, og flere flyavganger allerede kansellert. Det ventet at streiken også vil få store konsekvenser for flytrafikken i morgen. Gardermoen kommer til å være stengt for flytrafikk fra klokken 06.30 til 11.30. Fra tirsdag trappes streiken ytterligere opp. Riksmekler Mats Ruland sier til NRK at partene foreløpig ikke klare for nye møter. Statens vegvesen ser nå på muligheten for å endre på prikkbelastningen ved lovbrudd i trafikken. Har du allerede mistet lappen én gang, så kan terskelen bli lavere for at du mister den gang nummer 2, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.
3: Nå så kan du få 8 prikker, da mister du førerkortet. Og så begynner du på nytt igjen å telle til 8. Og så det doble prikker da i prøvetiden for de som har ferskt førerkort.
4: Men det vil Ranes og Statens vegvesen gjøre noe med.
3: Det vi ser for oss jo at du kanskje mister førerkortet etter 6 prikker, hvis du først har mistet førerkortet en gang fra før, og så kanskje etter 4.
4: Når du har tatt førerprøven, så betyr det at du i utgangspunktet kan det du bør kunne bak rattet. Men det ikke alltid nok når du møter de mest uvørende sjåførene i trafikken, sier Ranes.
3: Så da bruker vi heller det regulatoriske til å gi en ekstra på sitt dytt da, til de som ikke så opptatt av å følge regelverket, men altså at de har det lenger fremme i panna.
1: Reporter Otto Rognstad. Lando Norris sikret beste startspor til søndagens Formel 1-løp i Nederland. McLaren-føreren var raskest i kvalifiseringen og startet foran Mercedes-duoen George Russell og Kimi Antonelli. Max Verstappen får dermed en tøff oppgave på hjemmebane og starter fra 7. startspor. Det var nyhetene. Nå tilbake til Ingjerd.

Vivaldi med Bruises, og du fikk den her I P4-helgen med Ingjerd Ahle, som akkurat nå litt irritert. For mens Rosa Røger hadde nyhetene, så løp jeg opp I femte etasje, jeg sitter I fjerde etasje, og der har vi fått en sånn der ny automat, og så skal det være sånn at du skal bare scanne en eller annen QR-kode, og så skal du legge nummeret ditt, og så skal du vipse, og så skal du ditten og datten. Og så skal det liksom komme ut en Crispo, men det gjorde det ikke, så nå har jeg sittet og sett på en Crispo som jeg har hatt lyst på så lenge, men som da jeg gikk bort og skulle betale for den, ikke fikk den. Men jeg får kjøpe meg hjem på veien hjem, kan jeg ta og spare den. Du, Charterfeber I gang, og Charterhilde og Chartersvein hjertelig til stede, men en totning som da har vist seg å kanskje ikke være helt up to date på Charterfeber, og Charterferie, han også med. Du skal få høre fra Ola Baldisol om litt.

0: Sex on Fire med Kings of Leon på P4. Du, første gang vi møtte Ole Baldisol, I hvert fall vi som sitter og ser på TV, det var da han var med I kompani Lauritsen Troppe A. Ble jo fort publikumsynling med en like bra hedmarksdialekt som Alf Prøysen I sin tid hadde, og siden så har man jo også da sett han for eksempel på VGTV. Nå han klar I charterfeber. Jeg tok en prat med Ole like før sommeren. Du skal få høre den kanskje, ja du skal få høre praten ganske snart på P4.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Vi fikser det. Mer spenning.
4: Du lojal eller?
5: Jeg lojal.
4: Våkne opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
8: Alt?
7: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå på Viaplay.
11: My husband made me 6 inches tall.
12: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
16: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
15: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.

0: Over My Shoulder på P4, og nå er reality-høsten godt i gang. Vi er i gang med for eksempel Forræder, og ikke minst Charterfeber. Men en jeg var veldig overrasket over at skulle være med i nettopp Charterfeber, det var Ole Baldisol.
1: Hei, nå til høsten så ble det godt med en liten tur til Granca. Så nå hadde jeg en gardindropp her om dagen, så ble det godt å ta turen nå.
2: Hvordan var det å være med en gjeng som har vært der ganske mange ganger før?
1: Nei, det var veldig artig. De vet jo hvordan ting foregår og får turen til å gå litt lettere for om Sveitas så reisevente.
2: Men hvordan var det å spise maten der nede?
1: Nei, jeg synes det var kjempegod mat. Det var biff to ganger om dagen.
2: Men er du en sånn sydenfyr?
1: Nei, jeg har aldri reist til syden før, så det var artig å få oppleve det også. Men som når vi reiser rundt, så må vi se på noe nyttig, spør meg da.
2: Men hva tar du med deg hjem igjen? Hva var det morsomste du opplevde?
1: Nei, det morsomste jeg opplevde, det var å fikk jo være med på mye artig, da, så det var totalen, tror jeg.
2: Men blir man nesten litt sånn som et barn igjen, når du da får være på stranda med strandleker og med gøy?
1: Jeg var ikke på stranda en gang, så da vet jeg ikke.
0: Ærlig gjest du har med i Charterfeber. Har ikke vært på stranda en eneste gang. Jeg regner med at både Charterhilde og Chartersvein tok seg av den delen der. Men jeg tror det skal bli veldig hyggelig å se en kar som Ole Baldisol, som jo først ble kjent da gjennom Kompani Lauritzen Tropp 1 i nettopp Charterfeber.

0: Girl on Fire med Alicia Keys på P4. Du, jeg har de siste dagene holdt på med litt sånn ordning og reda I heimen, altså ikke bare male og sparkle, men også henge opp noen nye lamper. Og etter et langt samliv så fikk jeg plutselig et lite gjennombrudd I noe jeg kaller for superenkel forskning, nemlig hva gubben egentlig sier når han da sier at han ikke interessert I interiør.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så det seriøst da.
3: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
1: P4-helgen med Inger Dahle.

med Fading Like a Flower. Du, jeg bor sammen en kar som jobber med å produsere reklamemateriell. Altså, det kan være alt fra kopper og kulepenner til t-skjorter eller til boblejakker. Og han veldig flink med farver og snitt og se sånne ting. Og derfor så har det ofte overrasket meg hvorfor han I hvert fall fremstår som helt uinteressert når jeg begynner å snakke om pynteputer og farver på vegger og sånt nå. Men så tror jeg at han avslørte hele greia forrige helg da vi skulle henge opp en lampe. For da sier jeg til Åge at jeg har kjøpt en sånn spott til å ha I taket, eller sånn skinne med fire spotter på, som egentlig skulle være hos noen andre, gadd ikke å dra på IKEA-bytten, fant ut det at den passer mye bedre I entréen I den leiligheten vi bor I, enn den som der, for den passer egentlig mye bedre på kjøkkenet, for den på kjøkkenet, den har, ja, det to sånne pærer som har gått, og det noen fester som gærent, så den egentlig ødelagt. Og så sier jeg da at jeg klarer jo å skru ut dette selv, men jeg må ha noen til å holde, så dette her må du hjelpe meg med. Og så sier han det at, men hvorfor skal vi liksom henge den I gangen ut på kjøkkenet, og så den nye I gangen? Kan vi ikke bare henge den nye på kjøkkenet med en gang? Og så sier jeg, men du ser jo det, at det passer mye bedre sammen, altså både material og farvene og alt mulig sånt noe. Og så ser han på meg, og så ler han, og så sier han, jo, men da må vi gjøre to ting, og jeg har bare lyst til å gjøre en ting. Så det som han da rett og slett avslørte, var at han var enig med meg, og også syntes at de forslagene jeg kom med, både når det gjaldt farve og snitt og design, var helt riktige. Det var bare det at han var så lat, han hadde mye mer lyst til å se på TV, enn å hjelpe meg å henge opp lysskinner I taket. Men ærlig, det skulle han ha for at han var.

0: fra Top Gun, dette her, Take My Breath Away med Berlin. Vi kan vel kanskje kalle det en one hit wonder, men fin, det låta. Du, Morten Abel, han ligger klar I spillista Be My Lover, og jeg så at Morten Abel hadde lagt ut en Instagram-post sammen med Erik Torstvedt, og de fra samme by, og begynner å bli veldig like all den tid de vil ha rundet 60 år, begge to. Men altså, han kommer nå på P4 aller først.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Hallo, mammas telefon.
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: P4. Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
2: Musikk som gjør deg glad.

Morten Abel, som ikke bare har vist seg å være en dyktig artist, men også en god skuespiller. Han spilte også en av hovedrollene i Hodet over vannet, som vel kom på 90-tallet, og også i påsken så spilte han da en ganske sånn grinete siderprodusent i Mord i Sogn. Og angående skuespillere, akkurat nå så deles Amanda-prisen ut i Haugesund, og det filmen Blücher som har fått Folkets Amanda, og hvilke andre priser som hvem har fått, får du vite i nyhetene med Rosa Røger, som kommer nå etter Journey med Don't Stop Believin'.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Hundrevis av flypassasjerer kan bli nødt til å sove på Flesland i natt etter flygelederstreiken. Luftrommet over Vestlandet stengt for ordinær flytrafikk fram til klokken 22.20, og mange kommer seg ikke videre. Avinor samarbeider nå med Røde Kors om å dele ut feltsenger, tepper og vann til de strandede passasjerene. Pressevakt Helene Jensen sier de har forståelse for at det en krevende situasjon for passasjerene.
2: Absolutt alle som jobber på Lufthavna gjør så godt de kan og jobber på spreng for å ivareta passasjerene da, i en krevende situasjon. Så har det vært mye kanselleringer på Flesland i dag, som dessverre gjør at det mange strandede passasjerer.
1: Og da hjelper det ikke at hotellene i Bergensområdet så godt som fulle. En strandet passasjer fikk beskjed om at det billigste ledige hotellrommet kostet 10 000 kroner, forteller en Avinor-ansatt til Bergensavisa. Avisens reporter på stedet melder om kaotiske scener på Flesland, der fortvilte passasjerer sitter på gulvet og gråter. Ingen var klar over at bærestokkene var råtne. Det sier styreleder Jan Larsson ved Norsk Skogfinsk Museum etter brukollapsen under et bryllup der i Grue i dag. Politiet anslår at rundt 20 personer sto på Låvebrua da den kollapset under en fotografering. 7 personer ble skadet i ulykken.
3: Det var sett under Låvebrua før det var tatt bilde der med flere personer oppå. Og det var ikke mulig følge velkommende å se utvendig på stokka. Men de ser jo at den var råtten innvendig. Norsk Skogfinnsmuseum har 4 avdelinger, så jeg ringte de 3 andre avdelingsledere og meddelt det som har skjedd, og bedt dem sjekke så fort som mulig sine låvebruer.
1: Kvinnelige migranter i den spanske enklaven Ceuta forteller om frykt, overgrep og utrygghet etter den siste migrantbølgen. Mottakssentrene overfylte og mange kvinner må sove utendørs. Flere forteller til Reuters at menn forsøker å overfalle dem om natten, og spansk politi opplyser at de har mottatt 15 anmeldelser om seksuelle overgrep siden slutten av juli. Hjelpeorganisasjoner ber nå myndighetene sørge for tryggere boforhold for kvinner og barn. Akkurat nå så deles Amanda-prisene ut i Haugesund, og Oscar-vinneren Affeksjonsverdi har allerede markert seg som kveldens store vinner. Filmen har så langt fått Amanda for både beste manus, beste regi, beste scenografi og beste sminke, og nominert i totalt 12 kategorier. Blücher vant Folkets Amanda, og utdelingen pågår fortsatt. Det var nyhetene. Nå tilbake til Ingjerd Dale.

Tobias Steen, hånd i hånd på P4, og han er faktisk en av de som jeg håper blir med i Skal vi danse, kanskje til neste år eller året etter der igjen. Kan tenke meg at han er god til å danse line dance, for uten at jeg er noe Merete Linjære og sånn dansedommer, så tror jeg vel at artister kanskje har litt mer rytme i kroppen enn for eksempel gamle langrennsutøvere. De har kanskje litt mer bevegelse i hoftene, om ikke annet, og det viste seg å stemme i hvert fall i svenske Skal vi danse, som begynte i går, at Martinus Gunnarsen, altså fra Marcus og Martinus, fikk vel 3 ganger så mange poeng som Petter Northug, og fikk nå i hvert fall skryt av at han hadde rytme og musikalsk følelse. Petter Northug fikk beskjed om at han bare var stiv som en stokk.

0: Donkey Boy, Ambitions på P4. Du, hvor ofte har du vært I nærheten av en tam gås? Og hvor mange ganger har du vært I nærheten av tre ganske store, tamme og litt sinte gjess som plutselig begynner å gå rett mot deg? Jeg må innrømme at jeg ikke omgås gjess noe særlig I det hele tatt, men fikk erfare begge deler nå I uka som var. Du skal få mer etter Dire Straits og nydelige Brothers in Arms som kommer snart.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Nei, den vasen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om aldri!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
6: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
5: Tromf spart, spart, Tromf spart.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
10: Ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: Så kan jeg si det sånn.
14: Charterferier på Viaplay og TV3.
18: Hallo?
19: Hvem du?
18: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
19: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
18: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
18: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

Dire Straits, Brothers in Arms på P4. Du, jeg veldig glad I dyr og har alltid hatt dyr, men det jo da sånn typen kjæledyr som bor inne. Typ da, katter og bikkje har jeg hatt hele mitt voksne liv. Og så har jeg tenkt på at jeg da dyrvant, og at det ikke noe problem å omgås for eksempel kyr og griser og yes. Men det viste seg at der tok jeg helt feil, for på tirsdag så var jeg nede litt syd for Moss, for jeg skulle levere en fugl til rehabilitering. Det en helt annen historie. Men mens jeg da sto og ventet på hunden damen som da tok imot da litt sånn forskjellige skadde dyr og rehabiliterte dem og sørget da for at de fikk et godt liv, så ble jeg skal ikke si angrepet, men jeg ble nok I hvert fall motivet for tre gjess sin veldige oppmerksomhet. For jeg jo ikke vant til å være på gard, så når det da kom tre sånne 90 centimeter høye, 4 kilo tjukke gjess mot meg, så kjente jeg at jeg syntes det faktisk var litt skummelt. Og de ble skikkelig nærgående. De drev og nappa I jakka mi og I buksa mi. Og så kom det også da en katt som også var kjempenysgjerrig. De synes jeg bare søte, men de var nesten så store at de var skumle de også. Så hun dama som da driver dette rehabiliteringssenteret, hun så jo at jeg var litt engstelig. Så jeg fikk da en sånn rive da, som jeg skulle stå med. Jeg slo ikke etter noen eller noe sånt, og jeg bare sto med den foran meg, sånn at når både da gjessene og også en haug med perlehøner som kom etter hvert, kom litt for nære, da kjente jeg at det var litt deilig å kunne holde dem I hvert fall litt på avstand. Men jeg skjønner nå at vant til dyr, det jeg ikke.

Zumba Bamba med Tub Thumbing på P4, en låt som minner meg om Vålinga for en gang for, ja, det var vel 10.000 og pil og bue da de ble Norgesmestre sist, altså vannkøppfinalen, så lagde Klan, tror jeg det var, en versjon av nettopp denne låta her, som heter noe sånt som Vi vinner alt for Vålinga. Og angående køppen, den jo I gang igjen nå, og det som litt morsomt med å dra på køppkamper så tidlig I sesongen, det jo da at Kristiania Vålinga spiller sammen, eller mot hverandre, Trysil Hamkam spiller, og så kan du også da se Flint, Ørn, Horten, Fyllingen, Brann, eller noen andre lag I nærheten av der du bor. Hvorfor ikke bruke søndag ettermiddag til å gå på fotballkamp for å se det lokale laget ditt, kanskje møte et storlag I innledende runder av køppen.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
9: Jeg klar.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall på P4. Du, en hyggelig ekstra effekt av at fotballlandslaget vårt gjorde det så bra I VM, det jo at nå spiller fotballlandslaget for fulle tribuner. Og det ikke så himla lenge siden, 3-4 år siden, hvor det var nærmest umulig selv å gi bort billetter, og hvis du hadde to billetter til en fotballkamp, for det hender at vi på P4 får det, skulle ha med deg noen, så var det liksom ingen som ville være med. Det var gjerne nevø som var fotballinteressert som ble med på det. Men nå altså, så viser det seg at man vurderer å bygge ut Ullevål stadion, fordi at landslaget har liksom, ja, de har vokst ut av Ullevål, fordi at det bare I gåsøgne plass til 25 000 der. For eksempel så var det når de la ut billetter til Norge-Wales, så ble det da solgt ut på en halvtime, og ikke nok med det. Det faktisk 13 500 som da har venteliste for å få billett, eller for å få kjøpe billett til den kampen, og så har jo også billettene blitt noe sånn som dobbelt så dyre. Jeg har to tips. Det ene litt useriøst, det andre helt seriøst, og det ene hvis sponsorer ikke henter billettene sine innen 15 minutter før kampstart, vet du hva, da synes jeg man skal selge de billettene, for det ingenting som mer irriterende enn at man tror at fotballkampen utsolgt, og så det 300 sponsorer som ikke møter opp. Det skulle nesten vært, ja, jeg skal ikke si hva slags straff jeg ville hatt for det. Det andre jo litt mer kreativt. Det kan jo være at man kjøper billett enten til første eller andre omgang, for da får man jo plutselig en publikumskapasitet på 50 000, I hvert fall som får se en omgang når landslaget vårt spiller landskamper på Ullevål stadion.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf har spart, spart, Tromf har spart.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass! Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4 hvis Ellen har fått spyttet ut alle fluene som hun svelget tidligere i uka.
9: Sikkert 100 fluer. Det merkelig, det er svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter.
8: Dessuten skal vi sette ny verdensrekord i skriking. Nei!
10: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Vidar Lova, svagare enn jag. Og med det så skal jeg, Inger Dahl, takke så mye for å følge denne lørdagskvelden. Sette på en låt fram mot nyhetene, som Petter Northug og alle andre for øvrig også kan bruke til å få litt mer bevegelse I hoftene. Dette her Ricky Martin. Liv

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Flygelederstreiken skaper kaotiske tilstander på Flesland i kveld. Flere hundre passasjerer ser ut til å måtte overnatte på flyplassen, fordi hotellene i Bergensrom-området fullbooket. En strandet passasjer fikk beskjed om at det billigste ledige hotellrommet kostet 10 000 kroner, melder Bergensavisa. Pressekontakt i Avinor, Helene Jensen, sier de samarbeider med Røde Kors for å gjøre klart feltsenger, tepper og vann til de reisende som ikke kommer seg videre.
2: Absolutt alle som jobber på lufthavna gjør så godt de kan og jobber på spreng for å ivareta passasjerene da, I en krevende situasjon. Så har det vært mye kanselleringer på Flesland I dag, som dessverre gjør at det mange strandede passasjerer.
1: Og I morgen tidlig blir Gardermoen stengt for ordinær flytrafikk fra 7:30 til 11:30 på formiddagen. Norwegian har allerede kansellert 72 avganger. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 har rammet utenfor østkysten av Japans hovedøy Honshu. Skjelvet hadde episenter ute I havet på 78 kilometers dyp, ifølge Tysklands forskningssenter for geovitenskap. Det foreløpig ikke meldt om større skader eller fare for tsunami. Petter Northug imponerte med sin semifinaleplass under rulleskisprinten I toppidrettsveka I dag. 40-åringen tok seg videre fra både prolog og kvartfinale, men røk ut I semifinalen. Fransmannen Jules Chappat vant herrefinalen, mens Kristin Auskulen Fosnes tok seieren I kvinnenes sprint etter å ha slått Milla Gorsberghaugen Andreasen med 1/100. Johannes Østrup Klæbo står over sprinten, men klar til morgendagens jaktstart. Og Tottenham fikk en marerittstart på Premier League-sesongen. Christopher Ayers Brentford vant hele 3-0 hjemme I serieåpningen. Viaplays eksperter beskriver Tottenham som filleristet, mens manager Roberto De Zerbi beklager prestasjonen og sier laget tapte for mange dueller. Det var nyhetene, nå mer musikk her på P4.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mitt navn er Bernt Hulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei!
11: Halla, halla!
10: Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei, nei.
11: Hvor lenge er det til du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
10: Vi gjør det beste ut av det.
11: Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
10: Ja, den går den.
12: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
14: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du,
10: ja?
9: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med Z.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg?
3: Ja.
2: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

Klokken 23. Her P4-nyhetene. Flystreiken skaper fortsatt store problemer på Vestlandet. Mellom 300 og 500 passasjerer må overnatte på Flesland i natt etter at fly kansellert og hotellene i Bergen fulle. På Flesland har mange måttet rigge seg til på gulvet eller på liggeunderlag for natten, mens frivillige også har åpnet hjemmene sine for strandede reisende. Avinor opplyser at de samarbeider med Røde Kors om å dele ut feltsenger og tepper, men at kapasiteten begrenset. En mann pågrepet og siktet for voldtekt av en kvinne på Sunnmøre. Det opplyser politiet sent i kveld. Kvinnen skal ikke være alvorlig skadet. Politiet har foreløpig ikke gått ut med flere opplysninger om hendelsen eller relasjonen mellom de involverte, og etterforsker nå saken. Flygelederne ikke en gruppe det synd på, det sier NHH-professor Frode Sten, som går hardt ut mot de streikende flygelederne. Han mener konflikten i realiteten handler om økonomi, selv om flygelederne selv sier streiken dreier seg om pauser og arbeidsforhold. FIFA-president Gianni Infantino trosset en klar oppfordring fra sin egen vicepresident og møtte likevel opp på en U14-turnering i den Dominikanske republikk i dag. Vicepresident Victor Montagliani ba ham holde seg unna fordi den pågående FIFA-striden kunne overskygge turneringen. Infantino har den siste tiden fått sterk kritikk etter et omstridt forslag om å selge deler av rettighetene til fotball-VM til private aktører. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under årets Amanda-utdeling. Joachim Triers familiedrama vant 8 priser av 12 mulige, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Pia Skjelta ble kåret til beste hovedrolle for Se meg, mens Per Christian Ellefsen mottok Amanda-komiteens ærespris. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Rosa Røger.

0: Folkmord presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva
1: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Men når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: For det seriøst da.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Når er det mat?
5: Yes! Får jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
12: Men jeg gav henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Hola, folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterfeber.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
18: Hvor det topp stemning.
12: Så da sier jeg sånn.
18: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Uheldig bilvirkning.
10: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Det midnatt. Her P4-nyhetene. To personer alvorlig skadd etter en elgpåkjørsel på E16 i Nord-Aurdal i Innlandet. De to involverte vurderes av ambulanse på stedet som alvorlig, men ikke kritisk skadet, opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. Begge blir sendt med ambulanse til Gjøvik sykehus for videre undersøkelser. 1,7 millioner i gjennomsnittslønn, 35 timers arbeidsuke og svært gode avtaler, det ikke en gruppe det synd på. Det sier NHH-professor Frode Sten til NRK. Han mener konflikten i realiteten handler om penger, selv om flygelederne selv sier streiken dreier seg om pauser og arbeidsforhold. Sten mener de må akseptere lavere lønn dersom de vil ha bedre arbeidsvilkår. Leder i Norsk Flygelederforening Robert Jønnes avviser kritikken og sier professoren ikke har satt seg inn i saken. Rødt krever en uavhengig granskning av hvordan norske sjøfolk ble fulgt opp etter Deepwater Horizon-katastrofen i Mexikogulfen i 2010. Bakgrunnen en ny gjennomgang fra Sjøfartsdirektoratet som ifølge NRK ikke svarer på flere sentrale spørsmål om sjøfolkenes helse og oppfølging. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener direktoratet ikke kan evaluere sin egen svikt og krever at staten kartlegger hvilke sjøfolk som deltok i opprydningsarbeidet og tilbyr nødvendig helseoppfølging. Norske ungdommer åpner TikTok i snitt hvert åttende minutt. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet som har analysert den faktiske mobilbruken til over 100 ungdommer mellom 13 og 16 år. En av fem bruker TikTok mer enn 3 timer daglig, og på de mest aktive dagene sier ungdommene opp til 628 videoer, ser de. Medietilsynet sier omfanget overrasker og peker på at også skadelig innhold dukker opp i strømmen. Det var kveldens siste nyheter, og de fikk du av Rosa Røger. We'll be right back.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Jens Sparebank, du snakker med Maja.
2: Hei Maja, det Gøran Grunstein fra Plan- og bygningsetaten som ringer.
1: Hei.
2: Du, en nabo av deg har varslet oss om noe mulig ulovlig byggarbeider i leiligheten din.
1: Ok.
2: Har du satt opp en lett vegg og delt et soverom i to?
1: Ja.
2: Det ser ikke ut til at du har søkt om det.
1: Ok, må man det?
2: Ja.
1: Jeg har ikke vært klar over. Jeg har vært i kontakt med både megler og med de som gjorde det. Dere har fått varsel fra nabo.
2: Ja, det en nabo som har sladret om det. Så,
1: ja.
2: Sånn skjer jo av og til.
1: Ja.
2: Nå det også dessverre sånn at vi slår ganske hardt ned på den typen ulovligheter.
1: Mm-hmm.
2: Og i ditt tilfelle så resulterer det dessverre i et straffegebyr på 200 000 kroner.
1: Hvis vi ikke river det?
2: Nei, det påløper uansett.
1: Ja, dette også helt vilt ut.
2: Du må gjerne mene det vilt, men når du har betalt de 200 000, så må du søke om rivningstillatelse for å ta ned den veggen, og så betaler du et ekspedisjonsgebyr for å behandle søknad om eventuelt å sette den opp igjen.
1: Ok.
2: Ja.
1: Så jeg må betale 200 000 for en lett vegg, så rive den, for så søker om å bygge den opp?
2: Nei, du betaler 200 000 i straffegebyr, og så søker du om å ta den ned.
1: Ok.
2: Og så betaler du da et gebyr også for behandling av søknaden, altså både rivnings...
1: Jeg synes det blir litt vel mye her, som jeg virkelig ikke var klar over, og som jeg synes høres helt vilt ut.
2: Ja, likedan synes vi det ganske vilt å bygge en lett vegg uten å søke.
1: Ja.
2: Men vi alltid opptatt av å finne gode løsninger.
1: Ok.
2: Vi ser jo at du en forholdsvis ung person.
1: Ja.
2: Og at dette jo summer som man ikke nødvendigvis har veldig lett tilgjengelig.
1: Ja.
2: Vi har en sak gående med hele sameiet som du bor i, angående farge på hele fasaden ut mot gaten. Jeg vet ikke om dere har snakket om det på sameiemøte. Eller på,
1: nei.
2: Det må males om til en annen farge, og det der vi tenkte å foreslå for deg at hvis du gjør hele den jobben, så kan verdien av det trekkes fra på de 200 000.
1: Trekke fra bare?
2: Ja, da slipper du det.
1: Å betale 200 000?
2: Hvis du maler hele leilighetsbygget utvendig.
1: Hvor mange det bygget i hele Ulandsgate 59, eller bare 59A?
2: Ja, så nei, det hele det bygget i Ulandsgate.
1: Men det går jo ikke. Det så høyt, det må jo være lifte og alt.
2: Ja, du må ha lift og stillaser.
1: Det farlig.
2: Ja, høres det så mye ut da?
1: Ja.
2: Har du en venninnegjeng hvis dere rigger til noe stillaser, og dere kan male hele den fasaden, for eksempel til sommeren?
1: Det tror jeg blir vanskelig. Du vet, venninnegjengen min, alle gravide. Vi skal jo helst ikke male, ikke sant?
2: Så alle gravide?
1: Stort sett.
2: Da har vi et alternativ to, som at du eventuelt står frem i vår radiokampanje for angrende syndere. Kunne du tenke deg det?
1: Å, fy søren.
2: Vi samarbeider med P4. Da hender det at det kanskje ikke en nabo som har sladret, men det kan jo hende du har noen søsken.
1: Å, fy søren. Man vet jo aldri med disse her kommunene og regler.
2: Ja, veggen din blir...
1: Hypotetisk sett har vi fått en fin lett.
2: Oh, ja. Vi holder oss til hypoteser nå. Men du, gratulerer med den hypotetiske veggen da.
1: Jo takk, den ble veldig fin.
2: Ja.
1: Hypotetisk.
2: Ja, gratulerer.
1: Jo takk.
2: Ha det fint da.
1: Takk.
2: Ha det.

0: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen, vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja?
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. I butikk og på nett. Savannah.
10: Du,
5: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savannah med sett.
13: Hola, folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i Syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: Så da sier jeg sånn.
14: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja.
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Martine ligger og kjeder seg litt på et sykehus, og da det jo kanskje fristen å bruke noe av tiden på tips om noen lettlurt I familien, for eksempel mamma. Fortell oss om mamma, Martine.
2: Mamma en lettlurt hissig sunnmøring.
1: Hun det, ja. Så har du tipset opp at hun har hatt bilen sin på EU-kontroll, kanskje litt for sent?
2: Ja, hun var noen dager for sent der på EU-kontroll. Hun okay. fikk en melding om at hun fikk kjøreforbud.
1: Ja. Du, vi kan jo gjøre det kjøreforbudet litt mer komplisert for henne.
2: Det synes jeg vi skal
1: gjøre. Ok, vi vel på tide å ta en telefon.
3: Ja, hallo?
1: Du, det Steinar Bråten ringer fra Statens Vegvesen.
3: Ja, hei.
1: Det gjelder en golf, en hvit golf her, ser jeg du har hatt på EU-kontroll.
3: Ja. Du her?
1: Ja, du står I butikken ja. Eller noe sånt, du kanskje.
3: Ja, det ferdig nå.
1: Du, det jo da ikke godt nok, og når du kom for sent og bare ta den på et privat verksted, da holder det ikke.
3: Riktig.
1: Ja, så dessverre så kjører du da fortsatt I et kjøretøy som ikke godkjent.
3: Akkurat. Nei, det som gjorde det var at det var koronafast I Tromsø.
1: Ja, det hører vi hele tiden. Det hjelper dessverre ikke.
3: Ja, men det sant. Nei, jeg kom ikke med hjem før dagen
1: nettopp,
3: ble innlagt på sykehus.
1: For å gjøre en lang historie kortest mulig her, den må jo da til det vi kaller en sentral EU-sertifisert godkjenning. Altså, du må jo da tilbake til bilens opprinnelsesland.
3: Ja vel.
1: Skjønte du det?
3: Nei, bilens opprinnelsesland.
1: Ja, du kjører jo rundt I en tysk bil, så du må da innom fabrikken I Wolfsburg I Niedersachsen I Tyskland.
3: Nei, dette det autorisert verste jeg har vært på.
1: Ja, du har det, men du har overskredet tidsfristen, og da det jo helt andre sentrale EU-bestemmelser som gjelder.
3: Ja.
1: Dette blir litt sånn å rykke tilbake til start, og da må du personlig møte opp ved fabrikken og stille deg I kø der for en sånn TUV. Det en ganske omfattende kontroll.
3: Riktig.
1: Ja, og inntil det gjort så påløper det faktisk dagbøter.
3: Ja.
1: Så gangen I det nå at du må kjøre den til Volkswagenverk som ligger I Wolfsburg, Niedersachsen I Tyskland.
3: Helvete.
1: Ja, det kan du si. Og da det en sånn sjekkpunktliste hvor hele bilen faktisk må demonteres I minste komponent og settes sammen igjen. Og der hjelper det heller ikke å skylle på en datter på sykehus, altså.
3: Nei, da skyller ikke på det. Jeg sier grunnen var at det kom en dag for sent.
1: Ja, og det har også blitt grunnen til at du nå må til fabrikken I Tyskland. For øvrig så må du snakke tysk når du der også. De snakker bare tysk.
3: Nå ler jeg, for dette en spøk.
1: En spøk. Du glad I datteren din, kanskje, så du vil prioritere?
3: Ja, veldig glad I datteren.
1: Så hun grei, hun?
3: Ja, hun kjempegrei.
1: Du sikker på det? Hun vil ikke drive hjørn med deg og melde deg på P4s 5 på og sånt?
3: Hvis du gjør det, så det kjempebra, fordi hun nemlig innlagt på sykehuset.
1: Det det, ja. Vi kan jo spørre henne, Martine, har du tilfeldigvis meldt moren din på 5 på, eller?
3: Ja, barn sunge.
1: Det bare hive seg I bilen og kjøre til Niedersachsen, da.
3: Har du lyst til å bli med?
1: Nei. Har du, Martine?
4: Nei.
1: Nei. God tur, da.
3: Men jævlig forbannet på han, bilverste.
1: Ja, bra. Ha en fin dag,
3: da. Ha en fin dag.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja, trom for spart.

0: Trumfa spart.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Ja, men det bare å si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber. På Viaplay. Olé. Og TV3.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er P4.
1: P4?
2: Det er
3: jo musikk som gjør deg glad.
4: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
5: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
6: Fengende så kjent musikk, da.
5: Bra musikk.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
9: Lyden av Norge.
10: P4.
11: P4.